שסליחות, סלח לי כי חטאתי, כמעט שנה שלמה שסתם אני בזבזתי, ולא נורא תשמע, כי גם אני נפלתי, הייתי בתוך לופים אפס שלא רלוונטי. סלח לי כי אתמול שתיתי ושתיתי, אומרים שזה עוזר לשכוח, זה מה שרציתי, למחוק כמעט הכל, אז זה מה שעשיתי. שלא תעז להתקשר, ולא אני לא צוחקת, כמעט שנה שלמה יושבת מתפרקת, ומי אתה בכלל?

תגיד לי מה אתה עושה, אתה שקוף לי, תחסה נוסיך, יש ריח של שרוף מהפרפרים שלך בחזה, אני בת 20, אתה 27 ואתה לא מספיק נוסה, כל הקלפים שלך אצלי אולי כי אתה לא סותם, אתה אימפולסיבי ורגיש ובגלל זה אתה רווק, אתה כמוני, אין לך כוח לשחק את המשחק, אתה נואש למטורפת שתסיר את האבק שיצטבר לך בלב המצולק, תעשה

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת. לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי.

התחלת בשקר, נולדת כוכב. עובדים פה כאשר הקטה בתן גב. שמעתי, התחלת לשמור שבתות, זה חדש לנו, מה אתה משחק אותה רב? חופש אמיתי זה לא נרגילה בדובאי. חופש זה שלווה במדינה שאתה חי. ותגיד רגע, מה אתה עושה עם המאני? של זאת עם אימא, לאיזה שווה אני? עשיתי לשתוק, הנשמה שלי צועקת. בגלל חוק הרעש, לקחו לי את השקט. הפורטוריקני על במה מתפרקת. השותפים שלי ישירו צלקת. ניסיתי לספר לעצמי שזה

0: לך כלום.
1: שאתה מאשן יותר מדי, עיניים בירוק וחום.
0: שאתה תעשה אותי חולה, ועשה אותך אומלם. אבל החלטתי לקחת אותו ברבון מוגבל. פסיכולוג שלי מדבר על הפרעה פסיכוסומטית. כשביקשתי שנמות ביחד הוא לא נשאר,

את מרימה עוד שייסר, את מוצפת רגשות האשמה, רק תגידי לי מה. לא יודעת איפה, רק מחפשת

שאלתי את עצמי אם תברח, רציתי לתת חוטי. אפילו הסכמתי שרגע אחרי זה תשכח, בסוף אתה תקרא לי אשתי. נשבר לי גם חלס שירי דיכאון שתצרח. אתה באוטו? לאן אתה נוסע? בדרך אליי אתה, איך אתה יודע לשמור אותי? על אש קטנה, לשבור אותי. אני לא בונה על חתונה, על ילדים, למרות שאתה טוב איתם, ואמא שלך מותק, ואבא שלך גבר. אבל אתה רווקת forever ever, חברים שלך עם טבעת, נהיית לחוץ, אז דפקת בדלת שלי, רבנו פיצוץ. או שאתה שלי, או שאתה לא. או שאתה שלי. זה או שאתה שלי, או

לא משוגעת, אני לא שוטרת, זאת פעם אחרונה שאני מתקשרת, עשה מה שבא לך, אני יודעת שרע לך, אני יודעת שאין לך כוח, לאיפה אתה ואם מי אתה, מה אתה עושה, דווקא פרה, מתי אתה בא לאסוף אותי, אני שמה לשיר הזה סוף, לפני...

0: José!
1: José, ¿y cómo se cae?
0: Vai, vai.
1: Vamos a la nave, Cuco.
0: ¿Qué?

הכותח. על אספרסו וסודה, את גילית לי את סודה, מזלות האמנתי לך. בסוף האושר הגיע אל הלב הפגיע, איזה מזל, התאהבתי בך.

במיטה שלי הסתכלנו אחד על השני, אתה רצית יותר, אני רציתי רק שתישאר, תישאר פה איתי, תהיה גבר, תגיד לי את כל האמת, עדיף מלשכה.

הכל איתך דפוק, כל שתיקה שלך אלימות. שמי נהיה פה חם, אני לא נרדם, רק חולם וקם, מה זה נראה לך

0: כפיים, ססון שאול.
1: תודה רבה.
0: בהצלחה, אוהבים אותך.
1: תודה רבה. תודה רבה. רינת בר היקרה.

למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

מפחיד אותי לבד בין הסמיכות. השקט לפעמים עושה לי טוב מאז הלכת. גם ככה היית כאן ושתקת. מהחיים שלי את התנתקת.

משקרת לי. אל תלך, אתה בדם שלי. אל תלך, אתה בדם. והיא משקרת ממש כמו כישוף, גזת הכנפיים, קשה לי לעוף. שקר, אל תלך, אתה בדם שלי. אל תלך.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אחרים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצות קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש.

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם הייתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופן הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו ביתה תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום סוחרים

0: חיפש תקווה בכל מדבר, אפילו כאן בלילה.
1: איזה ביצוע הבאתי, חבל. איזה ביצוע.

את מתוחכמת אולי כי הבנת את הקט מאמי תראי בשנייה אם את נהלת עבור על הקט למה אם כל פעם נלחמתי עלייך זה פש מאמי את לא מבינה שלא מחכים אהבה פה בשיר יש צבא שלם פה מאחורה

אז תקשיבי את כל מה שרוצה, אבל לא מעדיף להיות נאבה. היא נשבע לך זכית, כמה חיכיתי איתך בלי לשתות קצת מסוג. ומה קירות אצלי בבית, רק יכלו קצת לדבר, אולי היו אומרים לי אהבה זמן.

טוב, אתם כבר מכירים אותי, אתם יודעים איך זה עובד אצלי. אני קודם מתאהבת, אחר כך נשבר לי הלב, ואז אני כותבת שירים. אני בטוחה שיש פה כאלה שתמיד מתאהבים, כמוני, דווקא במי שלא טוב בשבילם. אתם פה איתי? יש פה שבורי לב היום? יופי. אז השיר הבא מוקדש לכם. כל מי שהלב שלו נשבר והוא לא יודע להרים ידיים והוא לא יודע לוותר, הוא ממשיך, הוא עקשן. אתם יודעים מה אומרים, נכון? אומרים שהמרחק ממך עושה לי טוב.

אם אתה שלי, למה אני עוברת מה אחד על השני? למה לא רק עד אתה איתי? אין לי חנאי, אז אני עוברת מסביב.

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר לדבר עלינו ככה בלשון עבר כל שנייה לחסום ולבטל את המספר כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר וכמה זמן לקח לך להבין שלא ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא לא רציתי להוציא אותך לא טוב אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה שולח לבבות בסוף של השיחה היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה נשענת על הלב שלי בכל זריחה ואין מצב אני בצד הזה של המיטה פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך ואין לי פלסטרים לעוד שריטה

תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

0: למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי.
1: אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

0: הרדיו החברתי הראשון.
1: אם הייתי צריכה שאתה רואה דלת שעות לא שעות, כי קשה לי מדי. אם הייתי שותקת מילה לא יוצאת, אבא שלי מה כבר היית עושה?

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, נשים יחסים נדלן. בהגשת עורכת הדין והמאמנת, ורד שיינבום הוצמן. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והאזנה באתר, בפייסבוק וביישומון.
1: בוקר טוב לאורח הכבוד שלנו, שוקי גבאי.
2: בוקר טוב, ורד.
1: אני מה זה מתרגשתי, כאילו שהזמנתי אותך ונהנית. באמת, התרגשתי.
2: איך איתך, את מפרגנת, מה זה?
1: אני מפרגנת שצריך לפרגן.
2: את הפרגון המהלך, אני רואה.
1: אני הפרגון המהלך, יש עוד מישהו שאמר לי את זה הבוקר.
2: כן, באמת?
1: כן. שוקי גבאי, הנומרולוג. הנומרולוג. עכשיו, הזמנתי אותך, הזמנו אותך, בעיקרון, כי זה לפני ראש השנה.
2: נכון.
1: ואנחנו רוצים שתיתן למאזינים קצת טיפים ככה.
2: קצת על המדינה?
1: קצת טיפים איך לקבל את השנה החדשה.
2: כן, ברור. מה הבעיה? לא צריך להיות נומרולוג בשביל זה.
1: אבל לפני זה אני רוצה להחמיא לך.
2: כן.
1: ולהגיד לך שבאתי אליך לדעתי לפני 20 שנה, כי אני גרושה 17 שנה.
2: מצינית, 20 שנה.
1: כן. אז הייתי אז בת 36 כשבאתי לראשון לציון, ואתה ישבת עם העת והכתב המושלם שלך, וכתבת לי בשנת 2009, יהיה לך משבר מאוד גדול, אבל אתה עברי אותו.
2: אבל עברת אותו.
1: עברתי אותו. אבל עד היום אני לא מבינה, שוקי, ויש אנשים שלא מבינים מה זה נומרולוגיה, עד היום אני לא מבינה, איך אפשר לדעת גורל ממספרים.
2: זה פשוט. בוא ניקח את המוח של האדם. בסדר? מוח האדם בנוי עם צד פרפונטלי וצד לימבי. בצד הלימבי זה מחשב ביולוגי. אנשים לא יודעים. מי שראה את הסרט מטריקס יכול להבין על מה מדובר. בצד האחורי של הראש זה כמו נוריות. העיניים שלנו והאוזניים שלנו נותנים לנו את האינפורמציה לחלק האחורי של הראש.
1: על התת מודע?
2: על התת מודע. קוראים לזה תת מודע. ביהדות קוראים לזה ניצוץ אלוהי, שיושב פה פרודה אלוהית, יותר נכון. עצם הלוז, כל מיני שמות. אבל שם יושבת לה מערכת שמקבלת אינפורמציה דרך העיניים והאוזניים לבחירות שאנחנו עושים בחיים. המערכת הזו עובדת, יש לה איזושהי תבנית. תבנית חיים זה נקרא, מחזורי חיים, מחזוריות של 9 שנים. אבל המערכת הזו היא תינוקת בהתחלה, נכון? נולד תינוק, הוא כולו מקובץ והוא מחכה. יש לו שם 3 מסלולים, פשוטים. הוא מאוד קדום. יש מסלולי זוגיות, שיודע שלשם הולכים לפריון, בסך הכל זרע וביצית, שמתחברים ומביאים ילד לעולם, שהופך להיות פועל בהמשך. לקיים את העולם הזה. אחר כך יש את החלק שנקרא חלק איך אוכלים, איך הולכים לאכול. אז פעם היה צייד ומלקטת. אז הפכו להיות מקצועות. זה נראה, אזורי המקצועות. מקצועות זכריים, מקצועות נקביים, אחר כך... ואחר כך בא שלב המחסה, המיקום. איפה תחיה, האם תחיה במערה, האם תחיה על העצים, תגן על עצמך על העצים. אין מערות היום, נכון? זה בתים פרטיים וקומות. זאת אומרת, 3 המרכיבים האלה הכי בסיסיים. מרכיבי הזוגיות, מרכיבי העיסוק ומרכיבי המיקום. כל היתר זה בני האדם. זאת אומרת, אם יבוא אליי ומישהי תגיד לי, תסתכל אם אני אעבור טסט לאוטו.
1: ואם אליך מכזאת שאלה?
2: בטח. אז יש מישהי ביפו שתיתן לך תשובות, עשי עם זה מה שאת רוצה. זה לא גורל, אלה לא דברים של גורל.
1: אוקיי.
2: הדברים של הגורל זה 3 המרכיבים. עכשיו, כשאדם מתחיל את הייעוד שלו, הוא יתחיל אותו בין גיל 18 ל-26.
1: אוקיי.
2: 18, 19, קבוצות שיוצאים להגדרת ייעוד.
1: אוקיי.
2: והם יוצאים ל-18 שנות ניסוי ותהייה. יש להם 2 מחזורים. מה הם הולכים לחפש? זוגיות, עיסוק ומיקום. איפה לגור, איפה לעבוד, מי בזוגיות, ואיזה עיסוק. כמה זיווגים יש לאדם לדעתך? 1, 2, כמה?
1: אני חושבת שזה משתנה מאחד ל...
2: עד 7.
1: אני חושבת שזה משתנה מאדם לאדם.
2: כן, עד 7. עכשיו, איך זה עובד? על התאמה. בוא נלך לספארי. לביאה יכולה להתחתן עם גמל?
1: לא, אבל במציאות של שנת 2026 קוראים כל כך הרבה דברים.
2: נכון.
1: כל כך הרבה דברים.
2: אני אתן לך דוגמה, למשל, שואלים אותי, גבר וגבר רוצים לחיות ביחד. איך הם גיבלו על זה גושפנקה?
1: כן.
2: תכף אני אסביר, אבל מה שניסיתי להגיד, שיש את ההתאמה שנקראת התאמת הצייד אל המלקטת, בשלב הראשוני.
1: אוקיי.
2: עכשיו, בשלב מסוים, אתה יכול לראות את כל מסלולי החיים של האדם, פשוט לראות את כל המסלולים, אבל באזורי העיסוקים המוגדרים שלו, באזורי הזוגיות, הכל מוגדר כזה, כמו מחשב ממש. זה מטריקס, כל מה ש... כל העניין.
1: מה זה כמו מחשב? זה אחרי שאתה עושה את כל החיבורים, חיסורים ו...
2: צריך לדע שהם ההם, שהם ההם וכו', והכל הופך למספרים. והמספרים האלה נמצאים בחלק האחורי, שהם כאילו, אתה תרגם אותם למציאויות ולמצבים בחיים. פשוט, למשל, קוד 4, אזורי צבא, משטרה, חוק, רשויות, כספים, עסקים, מבנים, קרקעות. אתה לא יכול ללכת לאזור הזה אם הקוד הזה לא קיים אצלך. ואם תלך, לא תצליח. אז איך אני יכול לדעת, למשל, משברים? יש בתוך 9 שנים האלה, שנה רביעית ושנה שביעית, שנים שנקראות שנות משוב. אם עשית בחירה נכונה, אתה עובר שם את הפיקס, כיף לך, טוב לך, כי הנשמה באה ואומרת לך, אחלה, בחרת נכון. אז בוא נאמר, כשהגעת אליי, את היית לקראת הטיימינג הזה, שנקרא טיימינג שנת המשוב שלך. ומתוך מה שראיתי ובתוך המצבים שנוצרו, הבנתי ששם את הולכת לקבל תשובה על הבחירה שעשית.
1: כי אני באתי אליך כדי להתייעץ איתך לגבי איזו עבודה. אני עורך הדין, ואתה בכלל אמרת לי, רגע, שנייה, מה מדברת על עבודה? תקשיבי.
2: נכון.
1: אז מסר ראשון, אני רוצה שתסתכל על המסך פה מולך, ותגיד, תנסח במילים שלך, אם אתם נמצאים בדילמה, איך אתה יכול עם המספרים למקד אתכם.
2: תראו, אם אתם נמצאים בדילמה מסוימת, הרי שלושת המרכיבים שיכולים להביא אתכם לדילמה, זה נושא הזוגיות שלכם, נושא העיסוק שלכם, ואיפה אתם רוצים לגור, איפה אתם צריכים לעבוד ולחיות. בכדי לדעת את התהליך הזה, אם באים אליי, למשל, בתור נומרולוג, אני לוקח את תאריך הלידה שלכם, אבל לא מסתכל בטיימינג שבאתם אליי, אלא הולך אל תחילת הדרך שיצאתם, מסתכל באיזה מציאויות הייתם אמורים להיות, וברגע שאתם אומרים לי, למשל, אני נמצא כרגע במציאות הזו, ואני רואה שאתם לא במציאות הנכונה, אני יכול לבוא ולהגיד לכם, זה כמו באוטוסטרדה, תעלו לאקזיט, תעברו לצד הזה, ותיסעו בכביש הנכון, או בנתיב הנכון, או בדרך הנכונה שלכם, וכך אתם יכולים להציל אפילו מערכת לפני המשבר שלה. אבל אם לעתים אתם בתוך האוטוסטרדה, ויש פאנצ'ר, צריכים לבוא ולתקן. כאילו ככה אני מדבר בהדמיה. אז לכן, מה יעשה נומרולוג? נומרולוג ייקח את התאריך לידה שלכם, את השם האם, שם האב, שם פרטי, שם משפחה, ילך לתוך העבר שלכם, לראות האם אתם נמצאים בתהליך של unfinished business, האם אתם יכולים להמשיך בדרך, והאם אתם בכיוון. ככה, פשוט.
1: וואו. איך הנומרולוגיה פוגשת את הדת, את היהדות? יש הרבה אנשים... סוגים שונים של אישיות שרוצים לשמוע, יש כאלה שלא רוצים, האם זה הולך ביחד או נגד?
2: יש לי המון לקוחות, חרדים, דתיים, יש לי תלמידים שהם ממש חרדים, שבאים ללמוד. הנומרולוגיה זאת, בוא נקרא לזה תורה של פיתגורס, זאת אומרת, זה לא בא ואומר, זה בניגוד לדת, כי הכל צפוי והרשות נתונה.
1: נכון.
2: גם הנומרולוגיה עובדת בדרך של אלה המציאויות שלך, זה מה שצפוי, ויש לך אפשרויות בחירה בתוך הדרך. לכן, אין פה איזשהו מהלך שאתה נוגד את מערכות הגורל של האדם. אתה לא מפריע לו בתוך החיים, אתה נותן לו את אפשרות הבחירה. ולכן לדת אין שום בעיה כשנכנסים למקום כזה. אבל אם באים למישהי ואומרים לה, מכתוב, זהו, אין... אז אתה מתחיל לשחק את המילה, אני אלוהים. לא קיים כזה דבר גם אצלי. אני בא לבן אדם, אני אומר לו, תשמע. אני חושב שזאת הדרך שהיית צריך לנסוע, ולא בדרך שאתה נמצא. כשתגיע לתאריך הזה והזה, ולעיתוי הזה והזה, אתה תראה שאתה תקבל את המשוב, שלא היית צריך לעשות את הבחירה הזו. ושם אתה יכול לבצע את התיקון. אתה רוצה? תעשה. אתה לא רוצה? שלך. זאת אומרת, אין פה איזשהו משהו ש... מתנגד לגורלות של אנשים וקובע סדרי עולם. זה כל העניין.
1: אבל אנשים יכולים לבוא אליך ולהגיד לך, למשל, לשאול אותך, למשל, אני רוצה עכשיו למכור את הדירה הזאת ולעבור לעיר אחרת ולקנות את זה, ואתה תגיד להם, לא, לא עכשיו.
2: אוקיי. אני רוצה לעבור ממערה למערה. יש לי אפשרות.
1: מבחינת נתונים, יש לך אפשרות?
2: אני אדם קדמון, אני רוצה לעבור מערות. כן, היום פה אין פתאום אוכל, אני רוצה לעבור. אבל אני יודע שיש סופה שמתקרבת. אני אעבור?
1: לא.
2: אני לא אעבור. אבל בכל זאת אני רוצה לעבור. ואני מגיע לבית ההוא גמור לגמרי, והבית ההוא כבר מלא עשבים ותפוס, כי לקח לי דרך להגיע. יש עיתוי מדויק שאתה יכול לעבור ככה. צ'ק, הכל רץ, הכל זורם. עם העורך דין, עם הזה, והכל מתחיל לרוץ לך. נתן לך דוגמה. יש לי זוג חברים שהתייעצו איתי. והאישה נורא נורא נורא רצתה לעבור לאזור המסוים הזה. ואני אמרתי, תשמעו, זה לא העיתוי. אני לא חושב שזה נכון. וזה לבנות בית.
1: וזה קשה להגיד כזה דבר.
2: אני אמרתי, זה לא העיתוי.
1: נכון שזה קשה להגיד כזה דבר? כי בן אדם בא אליך ומתייעץ איתך ואומר לך, מצאתי בית.
2: לא נעים לי.
1: אני מאוד רוצה לעבור.
2: מצאתי שטח. לא נעים לי.
1: ואתה אומר לי,
2: אני לא חושב שאתה עובר בזמן הנכון, תחכה שנתיים.
1: ומה קורה בשנתיים האלה?
2: הנה, מספר לך מה קרה.
1: אוקיי.
2: הם בנו, נכנסו, אחרי שנתיים, באזור שלהם נוצר בולען. בולען. לא, לא, לא הגיוני. נוצר בולען. זה אזור שזה מאוד, הנה. נוצר בולען. הם היו צריכים לבנות את הכל מחדש. הם בנו את הבית בעיתוי שנאמר להם. כמה כסף הם הפסידו?
1: מלא.
2: בדיוק. אז זה המחיר שהם שילמו. אז אמרתי לו, טוב, אם זה כסף, טוב לנו, העיקר שזה לא, בוא נקרא לזה פדיון בריאות. שיהיה לכם בהצלחה.
1: נכון.
2: אבל זה הרעיון. זה הרעיון. תעשה את זה בטיימינג, נכון? זה רץ. לא תעשה, יבוא טריגר ויגיד לך, אדוני, אני מצטער, זה לא היה בזמן, צא. יש פינוי, יש מיליון ואחד דברים, יש פתאום שכן שקיבל תפקיד, והוא הטריגר להעיף אותך משם. משתמשים בנו.
1: בוא נחזור לדבר קצת על איך הגעת לעולם של הנומרולוגיה. אני בכוונה שואלת, כי אני רוצה גם שתגיד מה עשית קודם. כי אני רוצה לבנות את השיחה בצורה קומתית כזאת, שאנשים הבינו שאין ברירה, חייבים גם להגיע לעולם של הרוח.
2: אני התגייסתי לצבא, והייתי בפנימיה צבאית, אחר כך צבא קבע וכו', והחלטתי שיום אחד אני עוזב, וכאילו רוצה לעזוב את הצבא, ולפתוח, הבנתי שאני יודע לעשות כסף. ואמרתי, אני אלך לפתוח עם בן דוד שלי חנות בדים וכו'.
1: בדים?
2: בדים, בדים, אופנה.
1: אוקיי.
2: וחנות, אתה יודע, בוטיק.
1: כן.
2: ועשיתי את זה. ואנחנו ככה עובדים, אני וג'ודי עובדים, ויום אחד, היא הולכת לאיזה נומרולוגית, הלכה לנומרולוגית, וחזרה ואמרה, הייתי אצל נומרולוגית, ותראה מה היא כתבה עליך. תראה, שטויות. מה זה שטויות האלה? מה? תעזבי וזרקתי את זה. אחר כך הלכתי להסתכל, ראיתי שכל ה... מדבר איתך על 37 שנים אחורה, משהו כזה, 38. אני אומר, איך היא יודעת את ה... את ה... את ה... קונים ספר, נכון?
1: כן.
2: הולכים ללמוד, סימון הדור, לילי רוזנפלד.
1: קנית?
2: הם לא בחיים, לא, לא. קניתי ספר ואחר כך נתתי ללמוד.
1: אוקיי.
2: לא בחיים.
1: אוקיי.
2: הם לא בחיים, הם בנות
1: שלי. כן, כן, הבנתי. אבל קנית את הספר, התחיל ללמוד נומרולוגיה.
2: לא, אמרתי, אני לקנות איזה ספר, נו, הלכתי לקנות, מלא ספרים היו.
1: זאת אומרת, התגובה הראשונית שלך, שג'ודי אמרה לך, הייתי אצל נומרולוגית, הייתה...
2: כן.
1: קיבוץ.
2: מי?
1: מה זה בכלל?
2: מה זה? אני בא מעולם של צבא ואנליטי.
1: עשייה.
2: מה זה השטויות האלה?
1: גם היום אנשים אומרים לי...
2: מגיבים, כן, מגיבים ככה, מה זה השטויות האלה? זה... אוקיי, בסדר. ומאז התחלתי ללמוד, ולמדתי, ולמדתי, ולמדתי גרפולוגיה, ולמדתי את זה, ואמרתי, בוא ננסה קלפים, בוא ננסה... נכנסתי לעולם הפסיכולוגיה, למדתי פסיכולוגיה, ניסיתי הכל. הבנתי שבנומרולוגיה יש איזשהו היגיון, היגיון אנליטי, שמאוד מתאים, אני הייתי מוצפן, מאוד מתאים לנושא שנקרא הצפנה. כאילו זה הכל כזה עם קודים והכל, וזה תפס אותי, ותשמעי, זהו. קוראים לזה מאז ועד היום, זה היסטוריה כבר. זה אבולוציוני.
1: ונורא, אתה נורא מצליח מאז, ונורא הפכת מאוד למפורסם, ולנומרולוג של הספורטאים, ושל המפורסמים, ואנשים מתייעצים איתך, ואני התייעצתי איתך כמה וכמה פעמים, ועדיין עדיין עם כל הידע, אני חושבת כאילו איך לנסח את מה שאני רוצה להגיד. יש היום כל כך הרבה ידע לעזור לכלים ולזוגיות, ועדיין יש הרבה מאוד משברים בזוגיות. כי מה בעצם קורה מבחינת הזוגיות? כי הנושא שבדרך כלל מעסיק את רובנו מגיל 18 ומעלה, זה האם אנחנו נמצאים בזוגיות הנכונה, ומכיוון שהזוגיות הנכונה היא באמת המקפצה או הבמה באמת להצלחה הפוטנציאלית של כל אחד מבני הזוג, ועדיין עם כל הידע שיש היום בשנת 2026, יש שם הרבה יותר גירושים, הרבה יותר תסבוכות.
2: הבעיה להבין שיש גירושים, אין פה, תראי, גירושים זה לא גורל. בואו נדבר על זה. חתונה זה לא גורל. את מסכימה איתי?
1: אני לומדת ממך.
2: בואי נבין למה.
1: אני לומדת ממך, וזה נושא שמאוד חשוב שתדבר למצלמה, לזוגיות.
2: טוב, הזוגיות, זה גבר ואישה, או גבר וגבר, לא משנה. אחר כך, אני מאוד אשמח שנדבר גם על נושא של גברים וגברים.
1: בטח.
2: אבל כאשר באים לבנות זוגיות, שני אנשים אוהבים אחד את השני. חומרים כימיים, אהבת הגוף, אני קורא לדבר הזה. וברגע שהם מתחברים, מה הם רוצים לעשות? הם רוצים להקים משפחה. אז הם צריכים לחתום חוזה. לחוזה הזה קוראים היום חתונה. אנשים הולכים לעורכי דין ועושים, אבל בוא נקרא לזה חתונה. ולכן חתונה זה לא גורל. הג'י-ג'י זה לא גורל, ולחפש רב זה לא גורל, וטעימות זה לא גורל. זה שני אנשים שהחליטו להתחייב למערכת הזוגיות שלהם. וזה כמו להקמת מפעל. מה הם עושים? מביאים ילדים לעולם ומתחילים לגדל אותם. וזה איזושהי רוטינה שגורמת להם ללכת ולגדל את הילדים האלה, כי היקום כאילו מחזיק אותם בכוח. בכוח, להיות שם בתוך המערכת. בתוך השלבים האלה לפעמים יש פתאום שינויי חוזה. ואז הם מגיעים לשלב מסוים.
1: מה זה שינוי חוזה?
2: שינוי חוזה זה למשל, לדוגמה, הוא התאהב באישה מסוימת שעוסקת בעיסוק מסוים. המלקטת שלו.
1: שהם התחתנו.
2: כן. היא התאהבה בגבר שעוסק בעיסוק מסוים, שהוא הצייד שלה. Okay. לדוגמה, הוא בתוך מערכת הגורל שלו, כתוב שהמלקטת שלו צריכה לעסוק, נאמר, בעולמות הטיפול.
1: אוקיי.
2: Okay. ולה כתוב שהצייד צריך לעסוק בעולמות, נאמר, של בנייה ולשבור מערות. אוקיי.
1: Okay?
2: והם חיים ככה. יום אחד, היא החליטה לעשות הסבה מקצועית, והפכה להיות עורכת דין. כשהוא מסתכל עליה, הוא פתאום, משהו קורה. אני לא מזהה את האישה שנמצאת מולי. היא הלכה לאיזשהו מסלול מסוים, ונעלמה לו מתוך המציאות. זה השלב שהמשבר מתחיל. או שהוא עשה הסבה. הוא החליט לעזוב את הסיטואציות. המון אנשי צבא קבע, שעוזבים את הצבא, בתוך הבית, נוצרים משברים. מלא. למה? כי היה, אתה רואה מול העיניים כל היום את המדים, את לובש המדים, וזה איזשהו משהו שמתאים למציאות שלך. זה אזור הצייד, זה אזור מלקטת, ופתאום הדבר הזה משתנה, וכשהם באים אליי, למשל, אני אומר, תמשיך במשרד הביטחון, למשל, ואז המערכת ממשיכה. או תלך לאזור הבנייה, כי היא רגילה לראות אלפא. שם מתחילים שינוי חוזה. ויש עוד דבר אחד לצערנו. לפעמים רשום שצריך ללכת לפרק ב'.
1: מה זאת אומרת?
2: יש תרחישי גורל שגבר או אישה צריכים לעבור מהלך זוגיות שנקראת נאמר זיווג תיקון או זיווג מתקן, זה כל מיני שמות והגדרות, ובשלב מסוים בחיים הם צריכים ללכת לפרק ב'.
1: הזוג שהתגרש הוא הזיווג תיקון.
2: כן.
1: ככה אמרו לנו.
2: כן, משהו, תקנו משהו, עשו משהו, עכשיו לכו לפרק ב'. אלה שמתעקשים, ואני אומר דבר נורא, ואני חוויתי את זה עם חברים שלי, אבל אלה שמתעקשים להיות בתוך המערכת, ולא מפרקים את המערכת, מתחילים לחוות, זה מתחיל בינו לבינה, ואחר כך התרחיש הוא או אובדן כספים, או בעיית בריאות.
1: וואו.
2: אובדן הכספים ובעיית הבריאות. המערכת מותקפת, מתחילה להיות מותקפת. אובדן הכספים זה משבר, משבר מאוד גדול.
1: זו שאלה.
2: ובעיית בריאות זה משבר. עכשיו, רוב בעיות הבריאות תוקפות את הגבר.
1: למה?
2: הלכי לבית אבות, תראי, רק נשים. אבל רוב הדברים תוקפים את הגבר, ולפעמים נוצר מצב של אלמנות. אני אומר את זה, אנשים יכולים פה להיכנס לפאניקה, אז, אבל זה לא, זה, תרגעו, זה לא, צריך לבדוק, זה לא אצלכם כל אחד שיושב פה, שיש לו משבר זוגי, פתאום הוא צריך... אבל אלה סימנים...
1: אבל בדרך כלל האישה הזאת שרוצה לעזוב.
2: בוא נעשה משהו כזה.
1: מסכים איתי?
2: כשהאישה רוצה לעזוב, בוא נאמר שצריך להקשיב לה.
1: לעזוב. בדרך כלל, זה לא מדויק מה שאני אמרתי, זה בדרך כלל האישה היא זאת שיוזמת.
2: לא, לא. אי אפשר לדעת מי יוזם. ניתן לומר איזה טריגר נוצר.
1: אוקיי.
2: בוא נחשוב מה הטריגר שנוצר.
1: אוקיי. אז מה אתה רואה הכי הרבה בקליניקה שלך?
2: במשברי זוגיות?
1: כן. ומתי אפשר לתת תקווה? ומתי אפשר לתת תקווה לצלוח את המשבר?
2: אנחנו הגברים בעייתיים. גבר הוא יצור בעייתי. גבר הוא יצור יצרי. שלום. אנחנו הגברים, תודו, אנחנו טיפה בעייתיים. אנחנו יצריים. וזה דבר שבעצם צריך לזכור אותו. שאם למשל, אתה לא מתאפק ואתה הולך לגעת באישה אחרת בתוך מערכת החיים שלך, נכון שזה משבר מאוד מאוד גדול, אבל אתה כבר מייצר איזו סיטואציה שהיא לא תקינה בתוך מערכת החיים שלך. אז רוב הגברים נופלים לפעמים בסיטואציה הזו. עכשיו, למה היום יותר? כי היום יש הרבה נשים פנויות.
1: יש גם הרבה גברים פנויים.
2: כן, אבל איך היקום עובד? אנשים לא מבינים. אני לא בא ואומר שזה נכון לעשות את זה.
1: יש מלא פנויים ופנויות. מלא פנויים ופנויות יש היום.
2: טוב, אז...
1: בכל מגזר.
2: ורד, אני חייב להגיד לך משהו.
1: כן.
2: איך היקום עובד? היקום עובד בהולדה, נכון?
1: נכון.
2: אוקיי. תקחי בחורה בת 37.
1: כן.
2: ברור בת 37 צריכה ללדת.
1: כן.
2: נכון?
1: בטח.
2: תגידי לי, בינינו, היא לא תסמן כמה שיותר מהר איזשהו גבר בשביל...
1: מה זה תסמן?
2: היא חייבת...
1: לוקדת.
2: נכון? אוקיי. הוא יכול להיות גם גבר נשוי.
1: תלוי בערכים שלה.
2: יפה.
1: זה תלוי בסל הערכים שלה.
2: יפה. עכשיו אני פונה לכאן. כשהיינו אדם קדמון, לא היו ערכים ולא היו, לא היה... נאמנות, לא, הדברים האלו לא קיימים, כי ידעו פרובו. היום, כזה דבר, הוא עניין של חינוך, עניין של ערכים, ועניין של מי שאתה באמת. אז, זה התנהגויות כבר, את מבינה? זה התנהגויות. כי אדם הקדמון, היה לו דברים, לוקח, מכניס למערה, עוד... צריכים להבין שאנחנו לא פרימיטיביים כבר. ולכן, יש חוקים וערכים וכל הדברים האלה, וזה התרגום שלנו, ערכים.
1: אז נגיד זוג צעיר או לא צעיר, לא משנה. זוג צעיר בתחילת הדרך או לא צעיר, שרוצה למסד את הקשר. אתה ממליץ לו לבוא אליך? לפני?
2: אני ממליץ.
1: זאת אומרת, אנחנו יודעים שבעולם החרדי, בעולם הדתי, אנשים צ'יק צ'ק, חמש פגישות וקובעים...
2: חמש פגישות, וורט, אירוסים, חתונה, שלושה חודשים.
1: כן, נגיד, נפגשו חמש פעמים.
2: מי אמר? מי אמר שזה זיווג?
1: אוקיי, אז אני שואלת, האם זה חכם, לדעתך, שזוג בתחילת הדרך שרוצה לבנות בית, בריא, כדאי לו לבוא לקבל ייעוץ?
2: אני ממליץ, ואני לא עושה את זה בשביל לקבל אנשים, כי בלי העין הרע, הכל טוב. למה אני ממליץ? בתוך זוגיות חייב להיות איזון. מה את חושבת שהאיזון בתוך מערכת הזוגיות? מה זה איזון? מה הדבר הראשון שחשוב שבתוך מערכת הזוגיות יעבוד? שאומרים איזון, ברמת זיווג.
1: שהגבר יהיה המשפיע והאישה תהיה המקבלת, שתהיה נתינה הדדית, כבוד הדדי.
2: אוקיי, קודם כל איזון, זה נורא מעניין, כן, מה שאמרתי. קודם כל איזון, זה, תזכרו את המשפט, הצייד והמלקטת. אישה. זה איש פלוס היי.
1: נכון.
2: מה זה היי? הרחם והאות הראשונה של אלוהים.
1: נכון.
2: אוקיי. אז מי בעצם אמור להכיל את המציאות הזה? הגבר או האישה?
1: האישה.
2: הגבר נכנס לתוך האישה.
1: נכון.
2: נכון?
1: נכון.
2: ואז האיש, מה הוא היה פעם? המפרה, המגן והמפרנס.
1: נכון.
2: זה הגבר של פעם.
1: נכון.
2: מה הייתה ההיא עושה? יולדת.
1: חכה לה בבית.
2: אבל יולדת.
1: נכון.
2: יפה. היום נשים הולכות לבנק הזרע, מגנות ומפרנסות את ילדיהם.
1: היום נשים...
2: והן נשואות לעצמם.
1: היום נשים שלא מצאו אהבה ומערכת יחסים שמספקת אותם ורוצות לממש את האימהות שלהם, הולכות לבנק הזרע כי הן רוצות שיהיה להם ילד.
2: אבל יפה, חכי. אבל איך זה קרה? תכף.
1: אוקיי.
2: אז פעם הזכר מה היה? הביטחון.
1: נכון.
2: נכון. אז בתוך מערכת זוגיות, שאני באים אליי זוג, אני לא לוקח את התאריך של הגבר.
1: לוקח את התאריך של האישה.
2: של האישה. אני אומר לה, תראי, אם אני אומר לך שבצד של הציית שלך, האזור הזכרי שלך, צריך להיות בן הזוג שלך, ובצד של המלקטת צריכה להיות את, אני קודם כל אסתכל על המקצועות שלכם.
1: אוקיי.
2: דבר ראשון, זה 50% מההצלחה, ביטחון, הכלכלי. אוקיי. 50% מהצלחת הזוגיות.
1: אוקיי.
2: בוא נאמר שאלה רשום, שהגבר שלה צריך להיות עורך דין.
1: אוקיי.
2: ולא רשום שהאישה שלו צריכה להיות, בוא נאמר, מורה לצורך העניין. יושבים אצלי, עורך הדין עם מורה. למה? כי היום אין בעיה טיפוח, נכון?
1: נכון.
2: אני רק מסביר להם דבר אחד. אתם מאוזנים, אבל זה היה צריך להיות קצת הפוך. רק תזכרו את הדבר הזה. עד כנראה תהפכי להיות הפרנסת העיקרית. אתה צריך להיות זה שבעצם כנראה יהיה לך זמן, אתה תוציא את הילדים, תכניס את הילדים, ואתה תהפוך להיות היותר נקבי.
1: זה קורה.
2: רגע, האם זה מתאים לכם? השאלה היא מתחילה להיות שאלה. האם מתאים לך לראות כל חייך את הגבר שלך מגיע הביתה, הוא מכין את האוכל, מביא את הילדים, מוציא את הילדים, ואת מפרנסת עיקרית. למה אני אומר את זה? כי בגיל 41-49, בגילי בינה, זה לא מסתדר בדרך כלל. זה לא מסתדר. אז מה אני אגיד להם עכשיו? תעשו הסבה? אז אני מנסה לבדוק בתוך המערכות האלה, אם הם יכולים לקיים אותם, כי אני יודע שבאיזשהו שלב, זה לא יתאים. כי תמיד אתם מחפשות את האלפה שלכם. רוב הנשים מחפשות את הגבר שיגן עליהם, ישמור עליהם. זה בתת מודע, תהיו הקריסטיות הכי גדולות בעולם. זה לא משנה. ולכן, כשאני לוקח את הזוג, אני רק מראה להם מי צריך להיות בצד הזכרי, מי צריך להיות בצד הנקבי, ונותן להם את החיים. אבל מראה להם תקופות מסוימות שהם יגיעו, האם שם הם יוכלו לעשות, איפה הם צריכים לגור, האם זה בית קרקע. למשל, אצלה כתוב במזל בית קרקע, אצלו לא כתוב. אבל צריכים ללכת לפי גורל האישה. לגברים אני אומר, תגיד כן, מה אתה מתערב ואיפה לגור? אתה לא צריך להתערב איפה לגור. עכשיו, גבר שבא ואומר, אני לא אגור בבית קרקע, יהיה משבר. יהיה משבר. למה? כדי להביא אותך לבית קרקע.
1: אז הנה עוד מסר, שוקי, שוקי, שגבר צריך להקשיב לאשתו.
2: אוקיי. אישה זה שלמות. זה איש פלוס איי. כאשר אישה צריכה להקים מערכת זוגית, היא חייבת לחפש את האיש שלה. האיש זה גבר, למשל, גבר בא אליי, ואני בודק, אני אומר לו, קח את מה שאני נותן לך, יש שם את התכונות שלך, את היכולות שלך ואת הכל, ותצא ותגיד, הנה בנות, זה אני, וזה מה שאני יודע לעשות, אם אתם רוצות להשתמש בי. גבר הוא כלי בידיים של האישה, למלא את צרכיה וצרכי ילדיה. צריכים פשוט להבין את הדבר הזה, ולחיות עם זה בשלום. תדעו לכם, גבר יכול להיות מנהל בנק, פוגש אישה, בתוך מזלה יש פוטנציאל לגבר שצריך לעבוד באזורי מזון, יעזוב את הבנק, יפתח מסעדה. תדעו לכם שאתם משנות את החיים לגבר, ואתם הגברים, אם אישה רוצה לעבור דירה, או לגור במקום מסוים, או בתוך הטריטוריה של מבנה הבית והכל, תגידו לה, אין בעיה, מה שאת רוצה, אנחנו הולכים לעשות ולבצע. החיים יכולים להיות קלים, וגם זוגיות זה ויתורים.
1: שוב, אמרת עכשיו משהו כל כך... חכם וגם מחזיר אותי.
2: נכון, אנשים יפלו להם הסימונים, אנשים שיגיד להם את זה. כשגבר באמת בא אליי, אני רציני.
1: נכון.
2: אני אומר לו, תשמע, אתה רואה את המסלולים שלך? יופי. כשתגיע אישה, אתה מגיע לפגישה. כי יכול להיות שהכל משתנה.
1: נכון. שוקי, רצית לדבר קצת על גבר וגבר. רצית קצת לדבר על מערכת יחסים זוגית של שני גברים? זה מאוד מדובר היום, זה מקובל היום, גם במגזר החרדי.
2: מתחיל להיות מקובל. איך יכול להיות?
1: פעם... אני חושבת שהם אנשים מקסימים,
2: כן, אני מסכים.
1: רגישים, מדברים, אינטליגנציה רגשית מאוד גבוהה.
2: ורד, אני רוצה לשאול אותך שאלה.
1: נו.
2: לפני 15 שנה זה היה? כן. גבר וגבר היו מתנשקים, היו נכנסים לכלא. זה היה לפני 15 שנה?
1: יותר.
2: כמה, 20?
1: כן.
2: למה?
1: לא יודעת.
2: למה? עכשיו, איך פתאום הסכימו לקבל את זה מאוד מעניין. תחשיבי ככה, דיברנו על תת מודע ומודע. נכון. פה יושב בחור שקוראים לו אדם.
1: כן.
2: פה יושב תת מודע, שזה זכרי. אז הוא אומר לו, שיצא הזמן, הוא אומר לו, אחי, הנה בחורה, תפרה. אז הוא אומר לו, לא, אני לא, אני לא בנשים. אז זה אומר לה, מודע. אז איך נביא ילדים? אז הוא אומר, נביא אמפונדקאית. ברגע שהם יצרו את עולם ההולדה, היקום נתן להם אישור. ברגע שהגיעו, את מבינה את הרעיון?
1: ממש.
2: אמיתי.
1: באים אליך?
2: מלא.
1: להתייעץ?
2: כן. עכשיו, איך אני עובד עם גבר וגבר?
1: נו.
2: זכרי נקבי.
1: נכון. כי אחד יותר זכרי ואחד יותר נקבי.
2: נכון. אותו דבר. אני בא, אני אומר, בתוך המציאות שלך, זכריות הוא ככה, נקביות הוא ככה. בתוך המציאות שלך, אתה יודע? תאזנו. אז אתם, את רואה פתאום, אחד ספר, השני בניין. את ממש ככה. רגע, שלא יתבלבלו אנשים.

0: חצי, יש כאלה רק, ולכן אני אומר, בואו, מסדר לכם את החיים. נקל עליכם לחיות. אגב, ורד, כל ילד בא עם מכתב.
1: כל ילד בא עם מכתב.
0: איזה אבא הוא צריך ואיזה אמא.
1: זאת אומרת,
0: בא ילד, אומר ככה, אני צריך דמות אב, אני ילד שנקרא, אני פותח צינורות שפע, ואני צריך דמות אב, שיהיה, נאמר, שיהיה לו מסעדה גדולה ועסקי משפחה. כי אני, כתוב לי בהמשך, שאני צריך לעבוד בעסק משפחתי עם אבא שלי. אבא פועל בניין כזה, אתה יודע, את עובד, פועל בניין, עובד בחברה. והאמא, והילד אומר, ואני צריך דמות אם שתהיה איתי בבית, שתעשה לי ויתורים על קריירות, כי אני צריך, אני גבר רחם, ילד שיגדל. והאמא שלו קריסטית. יום אחד את רואה, האמא עושה הסבה מקצועית, הופכת להיות מורה, מתחילה להגיע בזמן, האבא עוזב את הכל, הולך עם אח שלו לפתוח מסעדה, ופתאום טרח, החיים נפתחו. גם הילדים באים עם המכתבים שלנו, ועושים לנו שינויים גדולים. לכן, החיים כל כך מורכבים, אבל אנשים אומרים לרגע, אבל כל ילד בא, לא, הם באים עם מציאויות דומות. כי הם נולדים עם, אותה, עם המספרים הדומים.
1: עופר ואני נולדנו באותו תאריך, לא באותה שנה.
0: כן.
1: 14 לשלישי, אני 70, ועופר 72.
0: כן.
1: 73. אז מה זה אומר?
0: קודם כל יום.
1: מבחינת הדמיון בינינו.
0: הדמיון ביניכם הוא ככה. תכונות, בוא ניקח תכונות. 14 בחודש?
1: 14 לשלישי.
0: 14 לשלישי. שניכם 1 ו-4. זה אנשים. שלא אוהבים שיגידו להם מה לעשות, קודם כל. יש להם חשיבה אנליטית. יכולים לקבל הוראות פה ושם, אבל יש להם חשיבה מאוד אנליטית, הגיונית. חייבים את הפרטים הקטנים ביותר, שום דבר לא בורח לכם מהעיניים. מאוד פרפקציוניסטים, לעתים ביקורתיים. תמיד יש לכם פתרון, תמיד יש לכם תשובה, זה יכולת אילתור ברמה מאוד גבוהה. זאת אומרת, טק טק טק בלאלתר דברים, הולכים בחוקים, וגם יצרנים חוקים משלהם. זאת אומרת, יוצרים, יכולים לייצר נהלים וכל מיני כאלה. זה הדמיון. שניכם אנשים שצריכים ספייס ומרחב מחיה. אוויר, מקומות פתוחים, קצת אוויר. אבל מספר 5 זה עולמות של פרסום. מי שיודע נומרולוגיה, זה אזורי טלוויזיות, מדיות, תקשורת, עיתונות וכו'. ושניכם נמצאים במציאות הנכונה כרגע. כאילו עברת מעריכת הדין, פתאום את יושבת פה. איך זה יכול להיות?
1: בנוסף.
0: כי זה, מה זה משנה, אבל את פה.
1: אני אוהבת לדבר, אני אוהבת...
0: לא, לדבר זה ורבליות, זה עולם אחר.
1: אני אוהבת להשפיע בידע, שאני בוחרת לראיין אותך, אז אני רוצה שאנשים יקשיבו לדברי חכמים.
0: בוא נאמר שאת עובדת בעולם הפרסום, אבל גורמת לאחרים להתפרסם.
1: אוקיי.
0: בנגיעה שאת נוגעת, זה חלק ממציאות שאת עושה, וגם עופר עושה את זה.
1: אוקיי.
0: אז שניכם מציעים באותה מציאות.
1: השנה האישית שלנו.
0: רגע. עכשיו, בתנאי לחץ... אתם 3, נכון?
1: כן.
0: מה זה 3? יצירתיים. אנשים שיש להם חשיבה יצירתית, מאוד יצירתיים, אבל יש להם יכולת הישרדות ברמה הגבוהה ביותר. תמיד בדקה 90 נחלצים, זה הדמיון ביניכם. ואתם יכולים להגיע למקום הכי נמוך ולעלות הכי גבוה. זה יכולת הישרדות שלך. עכשיו, כל מי שיש לו את התאריך הזה, אלה התכונות המולדות שלו. ואז באה השנה. 1970 ו...
1: אני 70.
0: 70. 1970 זה 8.
1: 1978.
0: אוקיי. 10, זה 8. 8 זה שאפתנים, הישגים, משימתיים, חומריים. והאזורים שלהם זה אזורי צבא, משטרה, חוק, רשויות, כספים, עסקים. אמיתי. אמיתי. אז מה זה נקרא? שנת דור. זה שייך לדור.
1: רגע, זה השנה האישית שלי 8?
0: לא, זה שנה, שנת הלידה שלך.
1: אוקיי.
0: שנת הלידה שלך.
1: ועופר 73.
0: יפה. עופר 73, אז הוא כבר לא 8. פה השוני. 73 זה 2. יותר רגישים, יותר זוגיים. הרגישות זה חלק מיכולת ההכלה שלהם. יש להם יכולת ההכלה, הם מאוד נעימים כאלה, מאוד מקבלים, סימפטיים, נחמדים, אבל לפעמים לא כדאי לעצבן אותם, כי סף הרגש שלהם עולה, אז כדאי ש... תרגע, יהיה בסדר. אז זה השוני. עכשיו, אז יש את הדמיון ויש את השוני. עכשיו, תחברי את סך הכל תאריך הלידה שלך. 8 ועוד 8?
1: 16.
0: 7? 7. מה זה 7?
1: השנה האישית שלי.
0: זה נקרא שביל הגורל. זה נקרא מתוך שלושת המספרים האלה, או כל המספרים שראינו, יש איזושהי תכונה

0: שפתאום פרצה החוצה, והיא גם דרך חיים. אינטואיציה ברמה מאוד מאוד גבוהה. מאוד גבוהה. כן, מאוד גבוהה. ושבע זה כל מי שיודע, יום שבת.
1: נולדתי בשבת.
0: כן, אבל יום שבת, מה זה אומר? שבע כזה, אז זה רוחניות, אנשים שיש להם את העולם של השבע, זה עולם הרוח, העולם האחר שנקרא, אוקיי? בחשיבה השונה מהשמונה.
1: גם בנומרולוגיה זה עולם הרוח.
0: כן, אבל אתה יכול להיות בעולם הרוח ולהתנהג כך וכך וכך. כל אחד בתוך העולם מתנהג עם התכונות שלו. וצריך מדי פעם את השקט ואת הפינה שלך. עכשיו, סך הכל לחבר עכשיו.
1: הוא
0: אמרנו ככה, הוא 5, 3, זה 8 ו-2, 1. דרך החיים שלו, כאילו, עם כל המספרים, הוא 1. מה זה ה-1? אני לא אוהב להיות מספר 2. לא בא להיות מספר 2, אני אוהב להיות מספר 1. עזוב אותי, תן לי להיות מספר 1, עזוב אותי להיות מספר 2. וזה, כל התכונות האלה גם הולכות לחשיבה אנליטית. אנחנו רואים, אני מסתכל, הוא אנליטי, הוא לא יכול לא להיות אנליטי בלגעת בכל הדברים האלה וכל, הוא לא יכול לא לראות את הפרטים הקטנים ולגעות בכל המכשירים שיש שם שאתה יכול להתבלבל. אז זה שוני ודומה. עכשיו, אתם מסתדרים?
1: מאוד.
0: למה? כי יש לכם מספרים דומים?
1: מאוד מסתדרים.
0: יש לכם מספרים דומים. עכשיו שם, פה כבר זה מתחיל להיות קצת אחרת, מה זה שם פרטי?
1: אוקיי.
0: זה הצד הפרפונטלי. אגב, מאוד חשוב שנדבר גם על שמות אחר כך.
1: אז דבר למצלמה על שמות.
0: תראו, כאשר אנחנו נולדים עם תכונות מולדות שהם הכלים, ארגז הכלים שאנחנו מקבלים לייעוד שלנו. כאשר נותנים לנו שם, אנחנו שומעים את זה באוזן, ומאוד חשוב להגיד לאנשים, מה שאנחנו שומעים באוזן, זאת הגימטריה, ולא מה שכתוב. יש אנשים שטועים ועושים את מה שכתוב. למשל, אם תבוא נוע, ותגיד לי, קוראים לי נוע בלי וו, אני אגיד המצטער, האוזן לא שמעה נוע בלי וו, האוזן שומעת נון, וו, עין והי, או נוגה בלי וו. אין כזה דבר. למה? כי האוזניים שלנו הם אלה שקולטים את התדרים, ופה יש לנו איזושהי מערכת שבונה את התכונה שנקראת תכונת הרצון. השם זה הרצון שלנו. וכשבוחרים לנו שם, בואו נחשוב שיש לנו פה נהג, ופה יש לנו GPS. וזה הרצון ואלה הבחירות שאנחנו עושים בחיים. אז אם נותנים לנו שם שהוא לא מתאים מבחינת התכונות למה שרשום פה, אז אנחנו בוחרים בחירות לא נכונות. אז מה עושים? מחליפים נהג. מחליפים שם. זה לא, אבל זה לא...
1: שזה אתה גם, אתה מייעץ.
0: כן, אבל בגיל 30-40 כבר אין מה לייעץ. כי בגיל 30-40 שבן אדם בא, אם זה צרוב, התכונה כבר צרובה, ושאתה מחליף לו שם, הוא צריך 30 שנה, עד שהשם הבא ישפיע, אז בגיל 60. אז בוא נספר לך מה רשום לך פה, ויאללה, נתקדם, הכל יהיה בסדר. אז שבוחרים שם, זה מאוד חשוב לבחור את השם הנכון.
1: אנשים מתגרשים גם בגיל מבוגר?
0: אנשים מתגרשים בגילאי 60-65, היום...
1: כי לפי מה שאמרת...
0: לחיותי לדוגמה, כאילו, כן, זה היה גיל פחות או יותר. שאמרתי, נגמר.
1: ואז אתה בונה את עצמך מחדש.
0: בונה מחדש. או, איזה כיף ששאלת אותי.
1: זה נורא חשוב.
0: זה מאוד חשוב להגיד עכשיו. כן, אבל... לא, אני רוצה לדבר איתך.
1: דבר.
0: תראי.
1: כי אתה אמרת שכל פעולה לוקח לה המון זמן עד שהיא בונה את עצמה עוד פעם.
0: כן, אבל בואי, איזה יופי ששאלת אותי.
1: נו.
0: לפעמים אנחנו מגיעים לגיל מסוים,
1: כן.
0: וזה לא, הגיל המסוים זה בין 41 ל-49.
1: אוקיי.
0: ופתאום, התת מודע שלנו מזהה,
1: שמשהו
0: שאנחנו
1: לא
0: במקום הנכון.
1: אבל הוא לא יודע להגיד מה.
0: הוא יודע.
1: לא תמיד.
0: הוא יודע. תת מודע...
1: כמה פעמים אנשים באים אליי והם לא יודעים מה הם?
0: לא. התת מודע יודע.
1: אוקיי.
0: אבל המודע מפריע. אמרנו, פה, זה פרפונטלי, השפעות אוקיי. סביבתיות, חברתיות, מה שבנית, מה שעשית. כן. אז התת מודע מתחיל לשדר לך. אבל מה הוא עושה בלי שתדע? מחזיר אותך אחורה לגיל של ה-unfinished business שלך. עכשיו אני אתן לך את הדוגמה הכי קלאסית פה, שאת רואה במדיה, במקומות שרואים. נכון שכולם שיפוטיים למיכל הקטנה?
1: אני מאוד אוהב סוצה.
0: אבל כולם היו שיפוטיים כלפיה?
1: כן.
0: נכון?
1: כן.
0: מיכל הקטנה, בת כמה היא היום? 42.
1: נכון.
0: היא חזרה לגיל 19.
1: אני מאוד אוהב סוצה.
0: בגיל 19 היה לה unfinished business. תת המודע שלה חזר לגיל 19, וההתנהלות שלה...
1: איך אתה יודע?
0: אני יודע.
1: לפי המספרים שלה?
0: כן. תת המודע שלה חזר לגיל 19, ולפי ההתנהלות שלה, היא אמורה לתקן משהו מסוים בגיל 19. אז פתאום היא יוצאת עם בחור בן 24. למה? כי אני ב-19. מה אתם שיפוטיים כלפיי? זאת אומרת, אני מאוד כעסתי שראיתי את השיפוטיות הזו. אמרתי, תגידו, מה אתם מבינים בכלל?
1: מה מהממת?
0: אבל זה נפשי. זאת הפסיכולוגיה, שאמרתי, אני הולך ללמוד גם פסיכולוגיה, כדי לא להיות רק רובוט. נסרין, אותו דבר. מאיה בוסקילה, אותו דבר. הם חזרו לאיזשהו גיל, ולכן אין שיפוטיות שנשים בגיל כזה חוזרות אחורה, יוצאות עם בחורים צעירים ועושים ילדים איתם.
1: אז למה הם חזרו?
0: הם חזרו
1: לאן? מה זה ה-unfinished business?
0: בזוגיות. בוא ניקח, למשל...
1: השלכה, הם עושות השלכה.
0: אישה לא עשתה... אישה החליטה לעשות קריירה עד גיל 37, אבל היא הייתה צריכה להתחתן בגיל 19. מגיעה לגיל 37, מתחילה בינה, חוזרת לגיל 19, כדי לייצר את המציאות שהיא לא עשתה, הולדה וילדים. לוקחת בחור בן 25, כי היא ב-19, פתת מודע. מביאה את השני ילדים שרשומים לה, מתגרשת. כי זה לא ימשיך. זה המהלך, ומהרגע הזה היא מתנהגת כאילו היא בגיל הזה. אז את רואה, למשל, אישה בת 50 מתנהגת כמו אישה בת 30. אז כשבאים אליי, אני נותן לאנשים להבין למה הם מתנהגים ככה, ואת רואה, פתאום אנשים נרגעים. כל העולם עליהם ושיפוטיים, ויש מושג שנקרא unfinished business.
1: נכון.
0: מה, לא קורה מצב שבגיל 60 מישהו פתאום הולך ועושה איזשהו מקצוע ש...
1: ברור.
0: זה unfinished business, כי הוא היה צריך להיות שם.
1: כן.
0: אלה הדברים. כן. זה מאוד חשוב להגיד.
1: לפני שאנחנו מדברים על המצב במדינה קצת לקראת סיום, אני רוצה ככה, אתה יודע, להגיד כמה דברים לקראת השנה החדשה. לקראת השנה החדשה, מבחינת מפה נומרולוגית, שביל גורל, מבחינת אנשים שלא לא מוצאים את עצמם, לא מחוברים לעצמם, עוברים איזושהי טלטלה ולא... ואחר כך נדבר על המדינה.
0: תראי. נכון שאנשים באים ולהסתכל על שנה חדשה, מה, איזה, בוא ניקח תאריך, תגידי לי איזה תאריך לדעתך צריך לקחת ולראות על השנה החדשה של המדינה? תאריך לידה של מי? איך אני יודע? הרי אני נומרולוג.
1: עכשיו ספציפית למשל?
0: כן, את שואלת אותי על המדינה, אני צריך לקחת...
1: עכשיו הייתי לוקחת, אני לא רוצה לדבר על הדבר הזה, אבל זה חלק מהחיים שלנו, על 7 באוקטובר למשל, לקראת השנה החדשה, וגם קצת על פוליטיקה.
0: אז אני, לא, אני אענה.
1: אוקיי.
0: כאשר שואלים אותי מה יהיה בשנה הקרובה, אז אני אגיד להם ככה, קודם כל תגידו לי מי יבחר. חכי. כשנתנו, שאני ידעתי נאמר, שאמרו לי, בנימין נתניהו נאמר ראש הממשלה, לוקחים את תאריך לדעת, אנשים לא יודעים את זה. כדי לדעת מה יקרה במדינה, אתה צריך לקחת את התאריך שזה שמנהל אותה.
1: זאת אומרת שלקראת הבחירות... שבאות בקרוב, אתה לוקח את התאריך לידה של ביבי.
0: אם זה ביבי, לא. אם זה ביבי, אז אני אגיד מה יהיה. כי זה חייב של האיש שמנהל את המדינה. יש מפעל. את מי אני אקח? את ראש המפעל, כדי לדעת איך ייקח המפעל. ואם אני רוצה לדבר על, שאלי אותי על כלכלה, אז אני אקח את התאריך של שר האוצר. זאת אומרת, אלה שמנהלים לנו, אנחנו חיים לפי מרכיב הגורל שלהם. ולכן אני אומר, כשבוחרים, אני, כשאני בוחר, אני מסתכל את הפוטנציאל של אותו אחד שאני יודע שאיתו אנחנו לא נחווה משברים. לא יהיו מצבים. אז קודם כל, תלוי מי יבחר. אבל יש דבר אחד שהמדינה הזאת צריכה לדעת, וזה בעצם דבר שאני רץ איתו הרבה שנים. אנחנו חווים במדינה הזו את כל הטריגרים הכי קשים, כולל 7 באוקטובר, בגלל פילוג שיש וחוסר אחדות ברמה הלאה. הכי קיצונית שהייתה אי פעם ב5 שנים האחרונות.
1: נכון.
0: וכל טריגר כזה מאחד אותנו, נכון? 7 באוקטובר לא אחד את כולם, בשנייה אחת להיות כולם ביחד?
1: זה מאחד, זה מאחד, יש תחושה של חמימות כזאת ודאגה וחמלה, אבל אחר כך...
0: ששוכחים, שוב, אז מה אני צריך להגיד? תעשו אחדות, ורק טוב יהיה לנו, זה קודם כל, נורא חשוב.
1: נכון.
0: אבל תראו, בוא נאמר ש... מי יהיה ראש הממשלה?
1: אתה שואל אותי? שואלים אותך כל היום.
0: יפה.
1: בבקשה.
0: אוקיי.
1: אתה מדבר על זה כל הזמן, מי יהיה ראש הממשלה?
0: אוקיי. חד משמעית אי אפשר לדעת. אי אפשר לדעת. למה? אני אסביר לכם. הנה נושא הבחירה. שאתם הולכים לקלפי, אתם לוקחים, נכון? שמים מי עושה את הפתק? מי שם את הפתק? אתם, נכון? אז אתם קובעים מי יהיה ראש הממשלה. זה נקרא, זה תרחיש של בחירה. יש לנו אפשרות בחירה. אחרי שראש הממשלה ייבחר על ידכם או על ידינו, ניתן לדעת במדויק מה יקרה בשנים הבאות במדינת ישראל. כי למה? כי הבחירה בידי האדם ואחר כך הגורל מתערב. אז כל מי שאומר שהוא יודע, ואני אומר את זה כאיש מקצוע, שהוא יודע מי ייבחר, זה אימור, 50-50. זה פשוט אימור. ולכן, שיבחר ראש הממשלה, מה הבעיה? נסתכל בסקרים, נדע. שיבחר ראש הממשלה, תושיבי אותי פה, אני אגיד לך בדיוק מה יהיה.
1: אוקיי.
0: אבל אני יכול...
1: בעזרת השם.
0: כן, אני פשוט ככה, זהו.
1: בעזרת השם.
0: לא צריך לשחק אותה אלוהים. ואני לא מתחמק, ככה אני עובד.
1: כי אי אפשר לדעת.
0: תקשיבי.
1: כי אי אפשר לדעת.
0: מתי דונלד טראמפ יתקוף? כמה אנשים יצאו, תקנו גנרטורים, תקנו, מה אני? אמרתי, אי אפשר לדעת.
1: נכון.
0: מה עשה? אדם. כל שבת יצאתי, אמרתי, נו, קרה משהו? לא קרה כלום. למה? כי לא ניתן לדעת מתי בן אדם יעשה מעשה. אנחנו נגיד מה יקרה אם הוא יעשה את המעשה. כי ככה עובדת האלוהות, ככה היא עובדת. אנשים יודעים, יש לך אפשרות בחירה, אחרי שאתה בוחר, הגורל אומר לך, אדוני, נכון או לא נכון. חשוב. חשוב לצאת נגד כל אלה, באמת, אני כואב לי על האנשים שקנו גנרטורים וקנו אוכל והפחידו אותם בפוסט-טראומטים ברמות היסטריות, שאמרו להם, חצי מדינה תיגמר ואנשים ימותו ולא קרה. לכן...
1: עופר, רצית לשאול שאלה קודם.
0: כן.
1: אמרת שאתה רוצה לשאול שאלה.
2: רציתי לשאול לפי תאריכים, אם אתה יכול...
0: כן, בבקשה. אני איתך.
2: ראשון למאי 2003. בחור צעיר שעומד להשתחרר מהצבא, רוצה לדעת מה לעשות.
0: ראשון למאי 2003, אתה יכול להגיד לי שם?
2: אלמוג.
0: טוב, אני עושה לי רגע את החישובים. אוקיי. בוא נתחיל עם הראשון. מה זה אחד?
2: מספר מאוד חזק.
0: נכון.
2: מספר ראשוני.
0: לא, אני לא רוצה להיות מספר שתיים, אני רוצה להיות מספר אחד. אז קודם כל, תזכור שאתה יכול להיות או מנהל או עצמאי. תחליט, או אתה הולך לסמכויות, או שאתה הולך לזה.
2: לא שכיר.
0: אתה יכול להיות שכיר מנהל.
2: באמת.
0: אתה יכול להיות עצמאי, אבל שאף אחד לא יגיד לך מה לעשות. חמש זה נוכחות. אנשים שיש להם חמש, יש להם נוכחות. אז זה עולמות של אנשים שיכולים להיות באזורי פרסום מדיה תקשורת. אמרת את המילה תקשורת, במקרה הזה אנחנו גם יכולים לגעת בעולם האינטרנט. בעולם המחשבים וכל מה שקשור בזה. אבל הצירוף של שני הדברים אומרים לבחור הזה ככה, אתה רוצה להצליח? אם הוא יגיד לי כן, אני אגיד לו ככה. אתה צריך להיות או בבית של ההורים שלך, כי אתה משפחתי, או כך אישה, תביא ילדים, אתה תצליח.
2: אוקיי.
0: הבנת? זה מאוד חשוב להגיד לאותו אחד ששומע את זה.
2: לא, רגע. או לגור בבית עם ההורים.
0: ואז אתה יכול להצליח, או... כך אישה תביא ילדים. זאת אומרת, אתה צריך משפחה כדי ששני המרכיבים האלה יעבדו.
2: אוקיי.
0: בסדר? חול, ולא רק למטרת טיולים, זה חלק מהמציאות גם. עם המון קילומטראז' עם תנועה. כאילו, החיים שלו צריכים להיות עם קילומטראז' ותנועה. 2003. כמה זה? 5.
2: 5.
0: יפה.
2: עוד מספר חזק.
0: לא, לא, 1, 5, 5. אנחנו רואים דומיננטיות של בן אדם שהוא מספר 5. סך הכל תאריך הלידה זה 2. הוא יוצא ליהודו רק בגיל 25.
2: Okay.
0: איך עושים את זה חישובים? אז עד 25, לא חייבים כוון אותו. שיתנסה, בגיל 25 תשלח אותו אליי ואני אתן לו את כל מה שהוא צריך לעשות. Okay. כרגע, שיתנסה. לא לכוון אותו. פשוט תעשה מה שאתה חושב, תיגע, תתנסה, וכשתגיע לגיל 25, מה שניסית, בוודאות אחד מהם יהיה המערכת שאתה צריך ללכת. כי עכשיו אם אני אכוון אותו, הוא לא יבין כלום.
2: אוקיי, עזרת מאוד.
0: כן.
1: אני, גם יש לי שאלות, אבל אני לא אשאל, כי אני לא רוצה להביך את הילדים שלי, אבל אני כן רוצה בארבע דקות שנשארנו לנו לדבר על הנושא של ילדים להורים גרושים. שנייה, אני אגיד לך למה אני רוצה לדבר. אם בא לך, לא חייבים.
0: אין
1: בעיה. יש המון ילדים להורים גרושים היום.
0: נכון.
1: גם התחום שלי וגם בכלל, כאילו,
0: כן.
1: המון ילדים להורים גרושים, ויש... הרבה ילדים שלא בקשר טוב עם ההורים שלהם בעקבות הגירושים.
0: אני יכול להגיד לך פה משהו יפה.
1: שנייה. ואתה אמרת מקודם שדיברנו, כי אני תמיד מדברת על ילדים.
0: נכון.
1: אמרת מקודם שדיברנו שגם הילדים בוחרים בנו.
0: נכון.
1: אז אני כל הזמן מדברת, ובתכנים שאני מעלה, וגם אנשים שאני מלווה אותם, זה צאו מעצמכם. צאו מעצמכם לקראת הילדים, הילדים תבואו לקראת הורים.
0: נכון. יש ילדים שזה לא ישפיע עליהם, המערכת של הגירושים של ההורים שלהם. למה? אין להם אלמנטים של משפחתיות וזוגיות.
1: מה זאת אומרת אין להם?
0: אין להם במספרים, אין להם במספרים, תראי, ניקח כמה דברים ביחד. יש נומרולוגיה ויש מספרים, ויש גם פסיכולוגיה וכל מה שאני חווה, ויש לי את ההשפעות ומה שלמדתי והכל. אבל נכון. בוא נהיה נומרולוג לרגע.
1: אוקיי.
0: לדוגמה, ילד שישה בפברואר,
1: כן.
0: וילד השני ראשון לראשון.
1: אוקיי.
0: הילד שישה בפברואר, הוא יחווה את המשבר הכי קשה בתוך המערכת גירושים של ההורים שלו. כי שש זה משפחתיות ושתיים זה זוגיות. הוא רואה זוגיות מתפרקת ורואה בית מתפרק. הילד ראשון לראשון, אין לו את הפוטנציאל הזה, אין לו את המספרים האלה. זה פחות ישפיע עליו. זה שלב א'. אחר כך בא את מי אני אוהב יותר, וזה רגשות וזה דברים אחרים. הרוב, כמובן שיש משבר, אבל נכון שאת ראית בתים של ילד אחד זה פחות ישפיע, ולילד אחד זה בן אדם מתרסק.
1: כן.
0: המספרים יכולים להראות מי יתרסק ואם לא. אגב, בתוך משברי זוגיות, אני אומר, הילד הזה יצטרך שיחות. הילד הזה יעבור את זה. ולילד הזה זה ישתלם. כי יש ילדים, שטוב להם הפרדה.
1: כן.
0: ופתאום פה טוב לו, בא לפה טוב לו. כן. אז אנחנו רואים כל סגנונות הילדים, זה בהתאם למבנה האישיותי, לפי המספרים שלהם. כל הנושא של הנומרולוגיה אומר ככה, את דיברת איתי בשפת המספרים שלך. אני מדבר איתך בשפת המספרים שלי.
1: כן.
0: כשאני מלמד, כן. אני אומר, דבר נורא פשוט.
1: באמת, בוא נדבר באמת על הקורס לימוד שלך.
0: כן, כשאני מלמד, מה אני מלמד? קודם כל, יוצאים ממני לא שיפוטיים. אתה לומד את התכונות של האחר, ופתאום אתה מבין אותו. אז אתה לא יכול להיות אתה, כשאתה יודע פתאום שמישהו אחר יש לו שוני במספרים. השלב א' זה להכיר את האחר, הדיאלוגיקה. אני אדבר איתך לפי המספרים שלך. אם את בן אדם שצריך להיות, לדבר איתו בהיגיון, אני אדבר איתך עם, בהיגיון. אם את צריכה את הפרטים, אני אתן לך את כל הפרטים. אז תגיד, איך הוא מבין אותי? יאללה, איזה כיף. אבל אני, אין לי את התכונות האלה. אבל אני מתאים את עצמי אלייך. זה שלב א'. שלב ב', יוצאים מתוך המערכות האלה עם ידע שיכול לעזור בזוגיות, במיקומים, בעיתויים, בזמנים והכל. אבל הכי חשוב זה הדיאלוגיקה. זה איך לדבר אחד עם השני.
1: מה עם אנשים שלא אוהבים לדבר?
0: מי שאין לו את הפוטנציאל ואת היכולת... למשל, אדם שצריך להיות...
1: אתה מכיר כאלה אנשים שלא אוהבים? הם באים אליך?
0: מה זה לא לדבר? אדם שהוא 7-7-7 לא אוהב לדבר. את יודעת מה זה 7-7-7? תנו לי לישון, תנו לי שקט, תעזבו אותי בפינה, ואל תשגעו אותי. בסדר? אני צריך חדר בנפרד, לא רוצה עם הרבה אנשים.
1: שקט, הרבה שקט.
0: הרבה שקט. זה אבי, הכדורגלן, שלא נתנו לו חדר בנפרד, בנבחרת, התעקשו שהוא ישן עם כולם, הם עשו לו נזק. אם הם היו באים אליי, הייתי אומר לו, תנו לו חדר, הוא לא צריך רעש, הוא לא אוהב דיבורים, הוא לא אוהב לדבר, הוא אוהב לבצע. אז יש ביצועיסטים ויש מדברים, יש הכל, הכל בסדר. אנחנו פה מדברים.
1: יפה. אופיר, אתה רוצה לשאול עוד משהו? שוקי, אתה רוצה מסר אחרון לתוכנית שלנו היום? וואי, זה היה מרתק איתך ברמות. כן, וואו. כן.
0: תראו, המסר שאני רוצה לספר לכם זה נורא פשוט. אנחנו חייבים להתאחד. עזבו אתכם מנומרולוגיה, באמת אני רוצה לנצל את הבמה הזו. אנחנו חייבים להתאחד. אנחנו חייבים להיות אחד בשביל השני, והשיח, השיח, אנחנו חייבים לשנות אותו, ולדבר לבן אדם האחר, בלי לקנות אותו, בלי להכפיש אותו. אנחנו רואים בתקשורת הכפשות. פוליטיקאים, אני פונה אליכם אפילו, תדברו יפה שם, תדברו בכנסת, תלמדו, אתם מובילי דעה, וכל מוביל דעה שנמצא בתקשורת, ואני רואה בערוצים מסוימים, רבים אחד עם השני, מקללים אחד השני, זורקים אחד את השני אנחנו צריכים להפסיק עם הדבר הזה. אפשר לקבל רייטינג גם בלי פרובוקציות ובלי הכפשות. אנחנו חייבים להשתנות כי הגורל תוקף אותנו. וזהו, בואו נתאחד ונתחיל השיח כמו שצריך אחד עם השני.
1: וואו, איזה תוכנית מדהימה, שוקי, תודה רבה לך.
0: ושעניין אותך, בכיף.
1: תודה, אופר, תודה.
0: תודה לכם שהזמנתם אותי.
1: אתה מרתק. מרתק.
0: תודה.
1: וואו.
0: תודה רבה.
3: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, נשים יחסים נדלן. בהגשת עורכת הדין והמאמנת, ורד שיינבאום הוצמן. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והאזנה באתר, בפייסבוק וביישומון.

את מכינה את השבת ומתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות, ואיך את שרה לעצמך ומתביישת. בא לי להיות האיש הזה שמנגן לך

הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים. הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, מזווית אישית, בהגשת אבישי סגל. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והאזנה באתר, בפייסבוק ובאפליקציה.
1: אם כן, 3:09 עכשיו כאן ברדיו החברתי הראשון. אתם על התוכנית מזווית אישית. התוכנית שדנה ועוסקת בכל הסוגיות האקטואליות המרכזיות והרלוונטיות שעומדות לפתחה של מדינת ישראל ומעסיקות את החברה הישראלית. מפיק התוכנית הוא גיא גפן, איתכם כאן באולפן אבישי סגל. אין ספק שבעיית יוקר המחיה היא אחת הסוגיות שמעסיקות הכי הרבה את הדיון הציבורי בישראל ואת החברה הישראלית בכלל, בעיקר בשנים האחרונות, לאור כל גלי עליות המחירים שמתרחשים מדי מספר חודשים במשק. מההוצאה הולכת ותופחת על הקנייה השבועית בסופרמרקט, דרך מצרכים חיוניים כגון חשמל ומים, ועד משבר הדיור שהפך עבור אזרחים רבים את הזכות לחיים תחת קורת גג למשימה קשה, עד לעתים כמעט בלתי אפשרית. מזווית אישית מערכת הפעם את אופק לוגסי, בעלים שותף בקבוצת הורייזן, אני מקווה שהגיתי את השם נכון.
2: הגית נכון.
1: חברה לניהול כספים במיקור חוץ לעסקים ולחברות. שלום אופק.
2: שלום אבישי, צהריים טובים, שלום לכל המאזינים. כיף להיות כאן.
1: אני שמח לשמוע, גם לי כמובן כיף להארח אותך. אז קודם כל, מה שלומך? מה בעיקר מעסיק אותך בימים אלו?
2: קודם כל, אצלי הכל מעולה, תקופת חגים, תקופת הקיץ, מה מעסיק אותנו בימים אלה? אני אתחיל ואומר רגע שהצגת אותי בקצרה, אבל בסוף כל מה שאנחנו הולכים לדבר כאן היום, כל השיח שבקרוב גם מתפתח, אני מאמין לדיון ענייני.
1: ודאי, אלוואי.
2: הוא התפתח, אני בטוח. בסוף כל השיח הזה מגיע מתוך ניסיון שטח שלנו, עם מאות בעלי עסקים וחברות מתחומים שונים, כמעונאים, יבואנים, יצרנים, תעשיינים. במדינת ישראל, כפי פעילות של עשרות מיליוני שקלים ומאות מיליוני שקלים בשנה. לקוחות שאנחנו עובדים איתם בשוטף, יום-יום, ממש חיים אותם. אז לשאלתך, מה מעסיק אותי היום? זה בעצם מה שהעסיק אותי אותנו כחברה, כקבוצה בשנים האחרונות, זה בעצם הסיוע, התמיכה לאותם בעלי עסקים וחברות בתקופה, במציאות הכלכלית הלא כל כך פשוטה, יש לומר. במיוחד לעסקים שעובדים עם סחורות, מלאים, יבואנים, שעובדים עם השוק הפתוח. אם זה מרקטים, סופרמרקטים, נגעת בפתיחת
1: כן, אנחנו נגיע לעניין הזה תכף.
2: בסוף אתה מדבר על מחירים גבוהים, זה לא קורה סתם. המחיר לא סתם עולה, ואנחנו, אני מאמין, תכף נצלול. אז בסוף מעסיק אותנו בעיקר לתת את הגיבוי, את הגב לאותם עסקים וחברות, להיות שם לצידם, לעזרם, במיוחד בתקופות האלו, התקופות המורכבות. הייתה תקופה ארוכה מאוד, מאז הקורונה, מלחמות וכו', מה שנקרא תקופה מתגלגלת, שהיא לא כל כך פשוטה עבור בעלי עסקים וחברות בישראל.
1: כן, נכון, בהחלט הייתה תקופה מאוד מאתגרת, בעיקר לעסקים קטנים. אני לא מדבר על התאגידים הגדולים, שהם היו יכולים מן הסתם לעמוד בזה יפה מאוד. התכוונתי לשאול אותך, אתה באמת התחלת כבר קצת לענות, ספר בכלליות על חברת הורייזן, במה בעצם החברה שלכם עוסקת הלכה למעשה? מה בעצם אתם עושים תכלס בשטח?
2: אז הלב ליבה שלנו בסוף בפעילות שלנו, קבוצת הורייזן, כבר בשבע שנים האחרונות, הוא בעצם ניהול כספים במיקור חוץ לחברות, אבל לא ניהול כספים קלאסי סטנדרטי. זה הרבה מעבר לנהל את התזרים מזומנים, לדייק את התמחורים בכמה קונים, בכמה מוכרים. זה הרבה מעבר לזה, זה גם כניסה לרווחיות, להבין איך ניתן לשפר את הרווח, איך ניתן לייעל את מנגנון העובדים, לדאוג שכל עובד יהיה יותר יעיל בארגון, יבוא לעבוד ולא לעבודה, שהיום המון עובדים שמגיעים לעבודה ולא באמת מניעים את הגלגל, את האינטרס העסקי של בעל העסק. אז בסוף אנחנו דואגים שהעסק יעבוד יותר טוב, יותר נכון, יותר יעיל, וייצר שני דברים חשובים, שזה גם רווח כלכלי, כי בסוף עסק מטרתו להרוויח, לייצר כסף, גם נצלול לזה בקרוב, אני מאמין, פעם אחת. אבל פעם שנייה, ולא פחות חשוב מרווח כלכלי, זה רווחה אישית. יש המון עסקים, המון חברות היום בישראל שמרוויחים טוב, עושים לא מעט כסף, אבל החיים שלהם, בלשון המעטה, על הפנים.
1: שלהם של מי רק?
2: שלהם של הבעלים של אותן חברות. הם אוקיי. אולי עושים הרבה מאוד כסף, אבל לא בהכרח ישנים טוב בלילה, לא בהכרח יש להם זמן מספק לזוגיות, למשפחה, לתחביבים.
1: כן, זה עניין בפני עצמו כמובן.
2: נכון, ואנחנו בסוף, הפעילות שלנו כולה מתמקדת בלייצר איזון בין איכות חיים לבין רמת חיים. בין רווח כלכלי לבין רווחה אישית. זה, בלי זה, לא יכול להתקיים, זה חייב להיות זה לצד זה יחד. אחרת, אין משמעות ואין תועלת לפעילות העסקית.
1: אתה יודע, אם כבר העלית את זה, אנחנו לא ממש נעמיק בזה, אולי ניגע בזה קצת, אבל כפי שבוודאי יכולת להבין מתוך השאלות ששלחתי לך, אני יותר בא מה... זה כבר קצת איזה אתגור קטן. אני יותר
2: אני
1: בא
2: אוהב,
1: מה...
2: אני אוהב אתגרים. קדימה.
1: כן, טוב מאוד.
2: בשביל זה אנחנו כאן.
1: אני יותר רגיש דווקא לנושא, אפרופו מה שאמרת, לנושא של זכויות העובד הזוטר. זאת אומרת, כל מה שאמרת שצריך להיות לבעלים של אותה חברה, בנוסף, תוסיף לזה את מה שאמרת לגבי מידת היעילות של העובד בארגון. אני טוען שהמטוטלת פה הלכה קצת בעשרות שנים האחרונות לקיצוניות השנייה דווקא. היום מרוב שאתה רוצה לדרוש מהעובדים הזוטרים, אני מדגיש, להיות יעילים ומניעים את הגלגל, כפי שאתה אומר, זה הפך להיות לשיטתי כמעט שוק עבדים. ככה שצריך מאוד להיזהר לא ל... לא לקחת את זה יותר מדי לקיצור.
2: אתה יודע, אנחנו הולכים לדבר פה על עוד כמה דברים שאנחנו כנראה לא נסכים בינינו, וזה בסדר. אני חושב שזו גם המהות.
1: רצוי אפילו, כן, ודאי.
2: אבל דווקא בזה פתחת במשהו שאני כן נוטה להסכים. כן התפתח פה סוג של, נקרא לזה, שוק עבדים מודרני.
1: נכון, נכון.
2: יש המון חברות היום, והבעיה כמובן מתחילה ונגמרת בקודקודים, באותן בעלי חברות, שלא רואים את העובדים כשותפי דרך, כפרטנרים עסקיים. אלא רואים אותם כעוד דמות שתופסת ממלאת משבצת, היא באה להשיג איזושהי מטרה מסוימת, 9-5, נגמר. אבל, ויש הרבה חברות, ואני, מה שנקרא, בא להגן ולתפוס את הצד של אותן חברות, שדווקא, אותם בעלי חברות, שדווקא כן רואים את העובדים כפרטנרים. ואותם בעלי חברות נהנים מעובדים הרבה יותר יעילים, עם תפוקה הרבה יותר טובה, ועובדים שהם בסוף גם נשמרים לאורך זמן, בלי תחלופה בתדירות שהיא מאוד גבוהה.
1: שהם גם אינטרס מן הסתם.
2: יש להם אינטרסים ברורים, מודל כלכלי ברור, אופק פיתוח ברור לכל עובד. וכשיש את הדברים האלו והם מתקיימים, עובדים נשארים לאורך זמן. אין הרבה תחלופה, העובדים מאוד אוהבים את המקום שבו הם נמצאים, הם גם מרוויחים טוב, ואני מאוד מאמין אגב באמירה המאוד ברורה, מה שנקרא, תן לעובד להרוויח איתך. אם אתה מרוויח טוב, אני לא אומר אגב שהעובד צריך להרוויח יותר מהבעלים, זו לא אמירה. אבל אם הבעלים, היזם, איש העסקים, שבעצם לקח את כל הסיכונים עליו ואת כל המהלכים הוא ביצע בעצמו, מבין שאותם עובדים טובים עזרו לו להגיע לאותן המטרות, והוא אומר אני אתגמל אותם ומבין שהם יעזרו לו להגיע לעוד מטרות נוספות, והוא מבין את הרעיון הזה, הוא ימשיך לדחוף ולפרגן, וזה לא בלתת בונוס פה, בונוס שם. זה יותר לשתף, לחבר לחזון העסקי, לתת לעובד את המקום להגדיל ראש, לפתח, ליצור, ומתוך היצירה שלו, החתירה למגע שלו גם, להרוויח.
1: זאת אומרת, אגב, על להגדיל ראש זה חלק מלהכיל גם את העובד הזוטר, שזה נושא שהוא קרוב, אבל יש נקודות השקה מסוימות. בכל מקרה הבנתי את ה...
2: אבל ככלל כן, שוק עבדים מודרני התפתח פה בישראל, אפשר להגיד גם שהרבה, עוד פעם אני אהיה זהיר במילותיי, אבל בסוף יש הרבה עובדים היום שהם כמו, נקרא לזה, אכברים על גלגל. רצים,
1: כן,
2: רצים,
1: בדיוק,
2: רצים.
1: אתה מבין.
2: אבל צריך להוסיף...
1: הבנת את העיקרון.
2: שוב, אני הולך פה לדוגמה, אתה יודע, כדי שהמסר יעבור בצורה הכי חדש שיש, גם אכבר בגלגל צריך שיהיה לו כל מיני, נקרא לזה, גימיקים נוספים. צריך שיהיה לו את המשחק, צריך שיהיה לו את המתקן הנחמד. אני לא סתם נותן את הדוגמה הזו, כי בסוף עובד לא יכול כל היום לרוץ, להיות במרתון. הוא חייב שיהיה לו רגע את ה... זמן גם של ההוואי, והזמן האישי והחיבור.
1: ריבך, אתה עובד, נכון?
2: ותשוקה, תשוקה אמיתית למה שהוא עושה, שהוא הולך לבית, והוא רוצה להמשיך לעבוד. לא כי אתה אומר לו, תמשיך בבית להתעסק בדברים, כי זה לא טוב, זה לא בריא. הוא צריך את הבידוד הזה בין עסקי, עבודה, לבין חיים אישיים, משפחה.
1: הבנת את הנקודה.
2: אבל אם תגיע למצב כמעסיק, שהעובד הולך הביתה, ומוכן לוותר על זמן איכות עם המשפחה, לטובת הפעילות העסקית, כי הוא מאמין בה, ורואה את החלק שלו בה, תדע שעשית משהו טוב, משהו נכון, וזה כבר לא עוד בן אדם שבא לעבודה, זה בן אדם שבא לעבוד, זה פרטנר דרך.
1: אם אתה מצליח לעובדים לגרום להם את הרצון שתיארת, זה מצב אידיאלי מן הסתם, הלוואי וזה תמיד היה ככה. קודם כל רציתי קודם כל בפתח הדיון הזה לשאול אותך באופן, קודם כל מאוד כללי, ממש כללי, מה בעצם הדרך היעילה ביותר לדעתך להיאבק היום ביוקר המחיה? שאלה ראשונית מאוד.
2: כן, אני אתחיל ואומר שאני לא מאמין שיש דרך אחת. נתחיל ונגיד גם שמדינת ישראל היא מדינה יקרה, ועם זה אי אפשר להתווכח, אנחנו אחת המדינות היקרות ביותר בעולם. אני גם לא רואה את המצב הזה באמת באמת הולך להשתנות, כי המצב הזה משרת את ה, נקרא לזה, את האליטות, את בעלי השליטה, את מי שבאמת מרוויח מזה. את אותם מונופולים שמדברים המון כל הזמן על פירוק של מונופולים. אני לא בא לדבר פה על פירוק מונופולים, אבל ברור שברגע שיש מספר עסקים ספציפיים מאוד בישראל, בכל שוק מסוים, שהם מובילים את השוק, והם מנהלים אותו, והם המונופול שלו, אז ברור שהעסקים הקטנים לא יצליחו להרים את הראש מעל המים. אז בסוף אחד הדברים המרכזיים שהיום מייצרים יוקר מחיה מאוד מאוד משמעותי, זה באמת הצורך של המדינה שלנו בלהוציא המון המון כספים, מלחמות, כל הגירעון הזה שנוצר בעקבות המלחמות, בסוף מתגלגל לאזרח הקצה. אי אפשר להימנע מזה.
1: באופן עקיף או באופן ישיר?
2: באופן ישיר וברור. כל העליות מחיר בכל הפרמטרים, גם פתחת בזה בתחילת השידור, כל הדברים האלה בסוף נגרמים בין היתר, עוד פעם, זה היה עוד לפני המלחמות, אבל המלחמה, מהשביעי באוקטובר ואילך,
1: זרזה מאוד את העניין.
2: הגירעון הלך וגדל, סגרו את השמיים, סגרו את הנמלים, בסוף נוצר איזשהו לחץ, בסדר? והלחץ הזה בעצם יצר עליית מחירים, התייקרות בדברים ברכיבים מסוימים. אז כשאתה לוקח את הדבר הזה, את הגירעון, שבסוף מתגלגל לאזרח הקצה, לאזרח הפשוט, שרוצה סך הכל להתקיים במדינה ולחיות טוב, לצד זה שיש מונופולים, שחקנים גדולים, שהאינטרס שלהם הוא להמשיך להוביל את השוק, ולא לתת לקטנים מהם להתרומם, כי הם מרוויחים והם רוצים להמשיך לשלוט בשוק, זה לצד זה לא יכול לאפשר פוזיציה, מצב שבו, מה שנקרא, לא יהיה פה יוקר מחיה, לא במדינה הזו. אנשים משלמים פה מיסים מאוד גבוהים, והמחיה פה מאוד יקרה כדי לחיות בארץ הקודש, במדינה שבה אתה מדבר עברית, ובמדינה שבה, אני אגיד בזהירות, יש ביטחון יחסית, עוד פעם, אני שם בצד אירועים נקודתיים, אבל סך הכל יש ביטחון ביחס למקומות אחרים בעולם שחווים בהם אולי אנטישמיות, אז לחיות בישראל זה יקר, אבל מה שנקרא, אתה מרוויח פה את לחיות במדינת ישראל. האם אפשר באמת לטפל בזה? זה ידרוש הרבה יותר מפעולה אחת של פירוק מונופולים.
1: אז אתה בעצם רואה איזשהו קשר לוגי או כלכלי בין האינטרס המובהק של הטייקונים שתיארת לבין המצב הביטחוני שהידרדר כתוצאה מן המלחמה האחרונה או הסבבים האחרונים?
2: בסוף,
1: אני, קשר,
2: אני רואה את הקשר, כי כשיש דם ברחובות, כשקשה, כשכואב, וכאב לנו לא מעט, כן, מהשביעי באוקטובר,
1: ומלחמות,
2: וכאב לנו המון, אבל כשכואב וכשקשה, גם נוצרות הזדמנויות. אולי זה נשמע, כאילו, אתה יודע, קשה לומר את זה, אבל בסוף זו האמת, במלחמות יש הזדמנויות, בקורונה היו מלא הזדמנויות, והיו הרבה מאוד עסקים שדווקא הכפילו את הפעילות שלהם, וגדלו בתקופת המלחמה. אולי זה מפתיע, אבל נכון, העסקים שהיו סמוכים, עסקי קו המגע, בין אם זה בלבנון, בין אם זה בעזה, אותם עסקים נפגעו, ברור, הם סגרו את הכל, טבסת ביום אחד, וגם היו הרבה עסקים במרכז הארץ שכן סגרו גם כן את הפעילות.
1: גם מתוך אילוץ מן הסתם.
2: ונפגעו, כן. נכון. אבל אפשר להגיד שמרכז הארץ חיים באיזושהי בועה מסוימת ביחס לאותם יישובי קו מגע, אותם יישובים בעוטף, אותם יישובים בצפון הארץ, חיים באיזושהי בועה.
1: כן, אוקיי.
2: חיים באיזושהי בועה, והם פחות נפגעו מאותם עסקים בקו המגע. וברגע שיש מלחמה בחוץ, וברגע שיש טייקונים שכל מה שהם בסוף רוצים, וגם יש עסקים קטנים שגדלו בתקופה הזו וצמחו, אבל בסוף הם רוצים לשלוט ולהמשיך לשלוט ולנהל את השוק, אז הם מוצאים הזדמנויות. מה עוד למכור? עכשיו עסקים מסוימים סגרו, מה אני יכול, מה שנקרא, איך אני יכול לנצל את הוואקום שאולי נוצר בשוק? פתאום היצע של סחורה מסוימת ירדה, איך אני כשחקן גדול יכול להשלים את לתת בעצם,
1: okay,
2: לתת את המענה להיצע הזה שבעצם קיים, והביקוש, וההיצע, סליחה, הביקוש שקיים וההיצע שירד לאור המלחמה.
1: בשפה יותר בוטה, הם מנצלים את המצב הזה.
2: אני לא חושב שזה במתכוון, כן? בסוף זה גוף עסקי.
1: זה לא במתכוון לדעתך?
2: אני אגיד לך מה.
1: מעצם העובדה שזה גוף עסקי, הוא...
2: תקשיב, בסוף גוף עסקי מטרתו להרוויח כסף. אני לא רואה גוף עסקי שקם כדי רק להעביר את הזמן.
1: אנחנו תכף נתקוף את זה ככה יותר טוב.
2: אז אם יש גוף עסקי שמטרתו להרוויח כסף, והוא מזהה הזדמנות ומזהה מלחמה ומזהה איזשהו וקום בשוק, ויש צורך מסוים, ביקוש מסוים, שאין לו היצע מתאים, אז מנצלים את זה. כשיש ביקוש גדול וההיצע הוא נמוך, המחירים עולים. היצע וביקוש.
1: כן, כן, נכון. אנחנו תכף ניגע בזה ישירות, ואני חושב שאתה כבר פחות או יותר מבין איך. אבל לפני כן, גם כן, בהמשך לזה, רציתי גם לשאול אותך באופן כללי יותר, מה בעצם הסיבות העיקריות שבגללן העולם המערבי בכלל, ככלל, למעשה, זנח עם השנים את התפיסה הכלכלית של סוציאליזם או סוציאל דמוקרטיה, אם תרצה, לטובת תפיסה קפיטליסטית של שוק חופשי? למה זה קרה לפי דעתך?
2: אתה יודע, יצא לי האמת לאחרונה נהל איזשהו שיח, הנושא, הדוגמה הטובה לזה זה קיבוצים בישראל. בוא נלך כמה עשורים אחורה, הקיבוצים היו באמת קיבוצים. היום הקיבוצים הם לא באמת קיבוצים. ואני חושב שהסיבה האמיתית לזה, כמו שקרה בקיבוצים,
1: חלקם הגדול מפרט, נכון?
2: נכון, חלקם הגדול, רובם אפילו, וקיבוצים של פעם זה לא הקיבוצים של היום, ומה שקרה בקיבוצים גם קורה היום בשוק העסקי. אנשים הבינו עם הזמן, במיוחד, עוד הפעם, אני לא סתם משליך את הכל לשביעי באוקטובר ועוד לקורונה שבאה לפניה. כל התקופה הזו יצרה לאנשים את ההבנה שמחר בבוקר הכל יכול להיחרב. ויצרה לאנשים את ההבנה...
1: חוסר יציבות.
2: חוסר יציבות, חוסר ודאות, ואת ההבנה שכל אחד צריך לדאוג לעצמו. אם אין אני לי מי לי.
1: אוקיי.
2: בסדר? וכשבן אדם מבין שאם אין אני לי מי לי, אז הוא מתחיל לדאוג לעצמו. והוא לא רוצה להתחלק בהכנסות שלו עם אנשים אחרים. והוא לא רוצה עכשיו מה שנקרא למכור בזול כי אמרו לו. הוא רוצה למכור בכמה שהוא רוצה למכור. ואם הוא עושה שיווק טוב, וידע למכור טוב את הסחורה, את המרכול שלו, ואנשים בחרו לקנות, הבחירה היא שלהם. זה המשמעות של שוק פתוח. אם בן אדם עכשיו, אתה בטח מכיר את אותה משפיענית רשת, לא נציין שמות, שבעצם מכרה איזשהו מוצר מאלי אקספרס, יצא לך אולי לשמוע, מכרה מוצר שבאלי אקספרס עלה 20 שקלים, והחליטה למכור אותו פה בארץ, בעטיפה, במיתוג שונה, ב-200 שקלים. את אותו המוצר בדיוק, לא שונה בכלום.
1: אבל היא...
2: לכאורה, כן? אני לא יודע בדיוק, אני יודע שמתנהל שם איזשהו...
1: היא הצליחה להשיג מלאי מספיק גדול כדי למכור אותו מטעם עצמה, הרי היא צריכה להשיג מלאי בשביל זה.
2: נכון, היא השיגה מלאי, ובסוף היא הצליחה לספק את הסחורה לאותם אנשים שקנו ממנה, או הזמינו ממנה את אותו מוצר. עכשיו תגיד לי רגע, היא מכרה בפי 10 יותר מאשר היה אפשר להזמין באלי אקספרס. זה שחיטה.
1: Okay.
2: זה מחיר לא נורמלי, כן? יש פה דלתה מטורפת.
1: כן.
2: המחיר הוא מופקע, אבל מחיר. עדיין אנשים בחרו לקנות ממנה. ובחרו לא ללכת ולחפש מחיר טוב יותר. וזו המשמעות של שוק חופשי, לצד זה שהוא גם, נקרא לזה, מאפשר לבן אדם לתמחר כמה שהוא רק רוצה, הוא גם מאפשר לך כצרכן קצה ללכת לחפש מחיר טוב יותר. רק תעשה את עבודת המחקר, ואני גם אגיד פה למאזינים. בסוף, אתם רואים איזושהי, מקבלים איזושהי הצעת מחיר, רואים איזשהו מוצר במחיר מסוים, זכותכם ללכת לבדוק, לעשות השוואת מחירים, ולאתר מחיר זול יותר, ובהרבה מקרים גם תצליחו לאתר מחיר זול יותר. בסוף יש פה פערי תיווך, דיברנו על זה גם כן, פערי תיווך מאוד משמעותיים. אם תזמין מהחקלאי בשטח את העגבנייה, זה לא כמו מאשר תקנה אותה בסופר, או תקנה אותה במינימרקט השכונתי. יש סיבה שהעגבנייה במינימרקט השכונתי עולה יותר מאשר עגבנייה ישירות מהחקלאי.
1: כן, הגיוני. כן, פערי
2: תיווך. כוח הקנייה, כל התפעול, כל מה שקורה, סביב העגבנייה.
1: פה אתה טיפה הקדמת את המאוחר, אבל אני כבר אגע בזה, כי אני רואה שאתה כבר... גם בעניין, הבעיה עם פערי התיווך היא לא עצם פערי התיווך, כי ברור שכל רכיב רוצה להרוויח את הרווח שלו. הבעיה היא שאין שום פיקוח או רגולציה על הגובה של כל פער תיווך כזה. זאת אומרת, עצם העובדה שכל רכיב בתיווך קובע לעצמו כמה פער הוא לוקח, וזה מה שמנפח את המחיר, זה חלק ממקור הבעיה לפי דעתי. ופה אני רוצה לשאול, אני אשאל אותך תכף את זה בעוד צורה, למה הרגולטור לא מוצא לנכון לפקח על הפערים עצמם, גם על פערי התיווך וגם על אחוזי הרווח? כלומר, למה כל אחד יכול לתמחר לעצמו גם רשתות השיווק, גם חברות המזון? כאילו, למה המדינה לא קובעת כמה כל אחד ייקח לעצמו, אלא כל גורם יקבע את זה לעצמו. זה מה שיוצר את המצב הזה.
2: אני מבין, ואתה שואל שאלה מצוינת שאני בטוח שהרבה מאוד אזרחים בישראל שואלים, אבל צריך לשים את הדברים על השולחן בצורה הכי נקייה וישרה שיש. בסופו של דבר, אם יבוא הרגולטור, תבוא המדינה ותקבע לעסק בכמה לתמחר את המוצרים והשירותים שלו, עסקים לא יצליחו להתקיים במדינה הזו. הם לא יצליחו.
1: בכלל, לדעתך?
2: אני מאמין שלא יצליחו להתקיים במדינה הזו. כבר היום, אגב, אתה בטוח מכיר, ובטוח מי שגם מאזין לנו יודע ומכיר או שמע על איזה מישהו שעזב את הארץ והעביר את הפעילות העסקית לחול. הרבה מאוד ישראלים עשו רילוקיישן בשנים האחרונות.
1: נכון, פשוט לא ידעתי שזה בגלל הסיבות האלה.
2: רובם היו, הרבה מאוד עסקים עשו את הרילוקיישן והקימו את החברות במדינות אחרות, עם מיסוי יותר נמוך, מדינות שיותר מאפשרות חופש, פעולה וגמישות. עכשיו, שלא תבין אותי לא נכון, אני לא מאמין, חלילה, כן, בלגנוב את הלקוח ולנפח מחיר. יחד עם זאת, בסוף, כשאתה אומר לכולם להרוויח אותו הדבר על מוצר מסוים, אנחנו מאבדים עניין. בסוף, כל המטרה בסוף של עסק היא להרוויח. ואין בעיה לעסק לבוא ולתת מחיר תמחור מסוים, כמובן שהוא יהיה הוגן ומכבד עבור הלקוח קצה, ושיגזור את הפערי תיווך. הרי יש עלויות בדרך. אין מה לעשות, החקלאי, אתה רוצה לקנות מהחקלאי, סל החקלאי, תקנה מהחקלאי, במחיר הרבה יותר טוב. אבל מה לעשות שמהחקלאי עד לסופרמרקט יש בדרך הרבה מאוד רכיבים. זה היה האריזה והשילוח, עד שזה מגיע. יש בלאי בדרך. לא כל מה שקיבלת מהחקלאי מגיע בפועל בסוף לחנות. למרקט. אז יש בלאי בדרך, ויש מובילים, ויש שליחויות. על זה תוסיף את העובדי מחסן שצריכים לפזר את הסחורה. על זה תוסיף את המחסן עצמו, את עלות הסחירות. על זה תוסיף את הקופאית בסופר. עזוב שהיום כבר יש שירות לעשות עגלה אוטומטית, כן?
3: יש גם וגם, נכון.
2: אבל בסוף יש פה המון עלויות נלוות בדרך, והם אלה שבעיקר אלה שמעלות ומקפיצות את המחיר, לאן שהוא בסוף מגיע לצרכן הקצה בסופרים. נתנו דוגמה של סופר, כן? אבל זה בכל עסק שמוכר מוצר, לא משנה מי.
3: כן, כן, ודאי. אז תראה, אני ידעתי ש... כלומר, ידעתי בגדול שאלה הסיבות, רק חשוב היה לי להדגיש שהכוונה שלי בדברים שאמרתי, וזה נכון גם לגבי רשתות השיווק וגם לגבי חברות המזון, שהרכיב הפיקוח לפי דעתי צריך להיות על אחוזי הרווח, על מנת למנוע את החזירות מלכתחילה, כי יש לא מעט גופים שמנצלים את הביקוש הגבוה בשביל, בלשונם, לדפוק לך מחיר. אז אתה מדבר על הנושא של בחירה לקנות מ-X ולא מ-Y.
2: אז אני אומר, זה לא רק הבחירה, אני אומר תפריד. מה שאתה מדבר פה הוא לא נכון, אני דווקא פה עם זה אני מסכים איתך, אבל לבוא ולהקביל את כל העסקים באשר הם, בכמה הם ירוויחו, אסור שדבר כזה יקרה בשוק שהוא שוק חופשי, בכלכלה חופשית כאן במדינת ישראל. יחד עם זאת, זה חוזר לנקודה שנגענו בה, יש את המונופולים. המונופולים, שם באמת, בגלל שהם שולטים בשוק
3: בעיקר
2: ורוב...
3: בעיקר במונופול, זהו.
2: בעיקר במונופולים, אני יכול כן אולי להסכים איתך שכן צריך לשים איזשהן גבולות גזרה מסוימות, אבל גם שם, אתה לא יכול להגיד לעסק לא להרוויח, גם לא לנקוב בשמות, אבל גם חברות גדולות, מונופולים גדולים בשוק הישראלי, הם לא התחילו בגדול. הם היו קטנות.
3: נכון, גדלו בהדרגה.
2: הם גדלו בהדרגה, ואנשים בחרו לקנות מהם, ואני חושב שזו מילת המפתח, בחרו. זכות הבחירה היא שלנו, אזרח הקצה, גם אני היום כבעל חברה, ואני מנהל היום עשרות עובדים, ומאות לקוחות ואופרציה, גם אני היום, בסוף, בוחר אם לקנות ממנו או לא לקנות ממנו. אחד השיקולים הוא יכול להיות מחיר.
3: אז זהו, פה אני רוצה קצת להקשות.
2: קדימה.
3: המילה, המונח בחירה פה, זה משהו שהייתי רוצה לדבר איתך עליו, כי מה קורה? פה אני רוצה לדבר איתך על מה שקרוי אפקט העדר. מכיוון ש הרבה מאוד, נקרא לזה הרבה מאוד ישראלים, המנטליות של חלק גדול מאיתנו, היא לצרוך בביקושים גבוהים לפי, נקרא לזה לפי מנטליות של עדר, אז מטבע הדברים, הרבה מאוד גופים מנצלים את הסיטואציה הזאת. אני מדבר אגב לא רק על משהו שהוא קרוב לקרטל, שנייה. לא בכך על 100% קרטל, אלא על מצב שבו כל הגופים, פחות או יותר, זה מושג קצת כללי, מרשים לעצמם להעלות את המחיר, כי מנצלים את העובדה שאין מסה מספיק גדולה שתרצה לעשות חרם צרכנים, נגיד על מוצר כלשהו, כמו לדוגמה קוטג' שדיברו עליו אז. ואז מה קורה? מספיק שיש מיעוט קטן של אנשים שלא מסכימים ללכת עם העדר, הוא בעצם סובל במרכאות ונאלץ לקנות את אותו מוצר במחיר גבוה, משום שאין מסה מספיק גבוהה של אנשים שיבחרו בלקנות זול ולא יקר. ולכן גם אמרתי את מה שאמרתי, אני טוען שלא פעם הרגולטור צריך להציל אותנו מעצמנו אם ירדת לסוף דעתי.
2: אני מבין.
3: וזה אני גם חושב כפי שאני חושב.
2: אני מבין.
3: זאת הבעייתיות במה שאתה אומר.
2: תראה, אני כן, הדבר העיקרי בסוף שאנחנו לא מסכימים לגביו, או לא מסכימים, אני פשוט מאמין בו מאוד, שזכות הבחירה נמצאת בידיים שלנו. בסוף יש היום המון סחורות שאתה יכול להזמין מחול, ואנשים היום מזמינים בגדים מאתרים בחול, בסדר?
3: נכון,
2: במחירים
3: מאוד, נפוץ.
2: מאוד מאוד נמוכים. ואגב, מה שקורה אחרי זה, מגיע אותו עסק, סתם דוגמה, אתר בגדים כלשהו, מזמינות אותה נשים, בעיקר נשים, לא רק, מזמינות בגדים מאותו אתר בגדים בחול, במחירים בעשירית מחיר, מארץ. ואז באות חברות הביגוד פה בישראל, הקטנות, לא המונופולים, ואומרות, רגע, למה אתם, מה שנקרא, נותנות הטבות מס כאלה ואחרות לאותם חברות שמביאות, אותם חברות בחול שמביאות סחורות לארץ בעשירית מחיר, זה פוגע בנו. תנו את ההטבות האלה לנו, ואנחנו נוכל למכור בזול יותר לצרכן הקצה. ואז הוא יקנה מארץ ולא יקנה מחול. במקומות כאלה אני דווקא כן מסכים שצריך לבוא הרגולטור ולהגיד, רגע, למה אני נותן להוא? למה איפה ואיפה? למה לחברה שנמצאת בחול באיזושהי יבשת אחרת, חברת ענק, אני נותן הטבות מסוימות בלהביא סחורה לישראל כדי לחזק את קשרי החוץ, את קשרי המסחר, אבל לעסק בתוך הבית אני לא נותן הטבות. בתחום מסוים, בסקטור מסוים. פה, כן, אני מסכים שהרגולטור צריך להתערב. לעומת זאת, יש מקומות, אתה אומר, יצא וביקוש, בסוף, יש מקומות שזה אגב גם קרה, וזה גם לא היה חוקי, כן? סופרים, רשתות סופרים שתיימו ביניהם מחירים, זה לא חוקי, זה פלילי, כן, וגם נהיה לו סביב זה, זה קרטל. אבל אנחנו לא מדברים על זה, אני חושב שמה שאתה גם נוגע בו, זה מה שנקרא הרוב, זה לא...

0: זאת אומרת, ברוב המקרים דווקא הכלכלה היא כן חופשית, היא כן מאפשרת. אני עוד פעם עושה הפרדה ברורה בין המונופולים הגדולים. לא מדובר פה ביותר בוא נגיד, לא אגיד 50, 100 חברות בישראל. יש היום המון המון עסקים קטנים בינוניים. גם בעסקים שעושים אגב מאות מיליוני שקלים, הם עדיין נחשבים עסקים בינוניים, חברות בינוניות. מאות מיליוני שקלים בשנה. אני לא מדבר על מיליארדים. אותם מונופולים, אנחנו מדברים פה על היקפי פעילות, מיליארדי שקלים בשנה.
1: כן, אוקיי.
0: בסדר? אותם חברות שעושות מאות מיליונים בשנה, 100, 200, 300 מיליון, או עשרות מיליוני שקלים בשנה, 20, 30, 40, 50 מיליון, שם צריך להתמקד. בהם צריך להתמקד. למה? כי זה רוב העסקים שאתה שומע מהם, אולי קשה לי למכור, יש לי אתגרים, או המונופולים שטו אותי, ואני לא יכול לתפקד, כי הם מביאים מחירים אולי יותר טובים, או דברים כאלו.
1: כן, ככה חברות גדולות, אתה גם שומע לא מעט מקרים הפוכים, לפעמים שתאגידים גדולים מאוד, קונצרנים, לפעמים מורידים מוצר באופן קיצוני של מחיר מסוים, כדי להרוג במרכאות מתחרים קטנים וחלשים.
0: שהם לא יכולים לעשות את אותו הצעד, נכון. כן. ואני כאן כדי לייצג את אותם עסקים קטנים בינוניים, חברות קטנות בינוניות, שגם, אגב, איתם אנחנו בעיקר עובדים, ולכן אנחנו גם חיים אותם בשטח, ואנחנו יודעים איפה קשה להם עכשיו להוריד מחיר. הם היו מאוד מאוד רוצים להוריד במוצר מסוים מחיר, אבל הם באמת לא יכולים, כי אם הם יורידו מחיר, הם לא ירוויחו. הם לא יצליחו להביא כסף הביתה.
1: נכון, נכון.
0: זו לא אשמתם. זו לא אשמתם. האם המדינה יכלה לבוא ולעזור להם? יכול להיות.
1: אני מנסה לומר, שוב, בלי להתעלם ממה שאתה אומר, זה תוצאה ישירה לדעתי של הג'ונגל הכלכלי שנוצר כאן בעשרות השנים האחרונות. אתה יודע, אתה דיברת על הנושא של ביגוד. ביגוד זה עוד כלום. אתה רואה כל פעם את אותו תסריט שחוזר על עצמו, כל פעם שרוצים לפתוח את שוק החלב ליבוא, הפגנות רפתנים. כל פעם שרוצים לפתוח את שוק הפירות והירקות ליבוא, הפגנות של חקלאים. אני טוען שאם היו עושים לפחות באופן חלקי את מה שאמרתי, זה היה נותן יציבות גם לרפתנים והחקלאים מצד אחד, וגם לאזרחים מצד שני, כי כל אחד היה מקבל את הנתח
0: הקבוע. מה אתה מציע בעצם לתת להם? בוא נגיד שעכשיו היו פותחים את היבוא לכל המוצרים מצד אחד, מצד שני גם היו נותנים הטבות, נניח הרפתנים, היו פותחים את היבוא למוצרי חלב כאלה ואחרים, ובוא נגיד שהיו נותנים לרפתנים הטבות מסוימות. לדעתך זה היה עובד?
1: תלוי מאוד מה הטבות. אני לא יודע לאיזה סוג הטבות אתה מכוון בדיוק.
0: היו נותנים להם הטבות מס, היו נותנים להם, עוד פעם, דברים שבסוף משפיעים להם על הכיס. הרפתנים בסוף, למה הם לא רוצים? אני, עוד פעם, זה לא, תפסת, העלית על הרפתנים, כן? אני לא מדבר על נישה ספציפית. למה הם לא רוצים לפתוח? למה יש סקטור מסוים, שלא משנה איזה סקטור תבחר, לא היה רוצה לפתוח את הסחר ואת היבוא סחורות באותו סקטור אלינו למדינה?
1: תראה, ברור שלאותם גורמים יש אינטרס להישאר, נקרא לזה מונופול או חצי מונופול, כדי להרוויח כמה שיותר. אני יודע את זה, אתה יודע את זה. הכוונה היא שאם היו נוהגים, כפי שאמרתי לך קודם, לא היה צורך בהגדלת התחרות. אני יודע, זה נשמע קצת אבסורדי. אבל כאילו, הולכים במקום לקיצוניות הזאת, הולכים לקיצוניות ההיא.
0: אבל אתה מבין שמה שהיה קורה בסוף, אם אתה נותן רק לעסקים בישראל, בסדר, ועוד פעם, אנחנו עובדים בעיקר עם עסקים בישראל, ואני מעודד ותומך בכל עסק ישראלי, אגב, עסק שמצליח לשרוד במדינה הזו, מה זה לשרוד? להרוויח גם במדינה הזו, באמת מוערך.
1: לאורך זמן, כן.
0: לאורך זמן, זה מוערך, אנחנו מדינה, מה שנקרא, מי שמצליח לנהל פה עסק מצליח, שפו, זה מה שנקרא, יכול להצליח לנהל עסק בכל העולם, באמת, כאילו, באמת בכל העולם. מה שנקרא, זה המבחן לאיך לנהל עסק פה במדינה הזו. עם המיסוי, עם האתגרים ועם כל מה שעברנו פה. אבל אני בסוף אומר דבר פשוט. אם עכשיו ניקח את הדוגמה של הביגוד, יבוא עסק, סקטור שלם שמוכר פה ביגוד בארץ, העסקים הקטנים הבינוניים, שגם כן עושים מיבוא וגם כן מביאים סחורות, הם לא יכולים לבוא ולהתלונן הם יכולים, כן? אבל בסוף, כשאתה מתלונן, הוא בא ואומר, רגע, למה מאפשרים להביא סחורה עסקים אינטרנטיים כאלה ואחרים שמוכרים ביגוד, למה מאפשרים להביא סחורה בעשירית מחיר ממני? זה פוגע בי. כי אתם מייצרים פה בעצם, הביקוש קיים. בוא נגיד שהביקוש לא משתנה. אבל אתה בעצם מציף את השוק בעוד סחורות. אתה מגדיל את ההיצע, ואז מה קורה? ההיצע גדלה, הביקוש לא משתנה, ואז מה שקורה זה שהמחיר יורד משמעותית. אבל הוא מלכתחילה היה נמוך אצל אותה חברה שמייצרת בחול, ומוכרת מחול, ושולחת מחול, הוא מלכתחילה היה נמוך. אצל אותה חברה בארץ, הוא הלך וירד בזמן שהמחירי, העלות גלם, ליצור את המוצר, בין אם מייצרים בארץ או מייבים, כל העלויות פה בארץ הלכו ועלו. זאת אומרת, אין להם אפילו יכולת לתת פייט עולם לאותן חברות שבאות מחול ומביאות את הסחורות שלהם ומציפות איתן את השוק שלנו.
1: כן, זה גם נכון, הבנתי טוב מה אתה אומר, ולא...

0: לא רק זה, יש גם איזה אלמנט, בהמשך ישיר למה שאתה אומר, יש אלמנט מסוים שמתפספס. הרי אומרים שתפקיד התחרות היא בעיקר להוריד מחירים. אז אם אתה מאלץ במרכאות או שלא במרכאות, גופים מסוימים, בדיוק אגב על רקע מה שאמרת, להוריד מחירים כתוצאה מתחרות ולא כתוצאה מפיקוח, אז מה, זה לא פוגע ברווחים של התעשייה המקומית? הרי גם זה פוגע להם ברווחים.
1: אמת, אני לא מסכים שצריך לבוא ולכפות עם... על... אתה לא יכול לבוא ולהגיד לעסק שורה תחתונה, וזה המסר שלי גם, אתה לא יכול לבוא להגיד לעסק תוריד מחיר, כי אלה החוקים, או כי אסור לך להרוויח מעל X אחוז רווח מסוים.
0: כן, הבנת.
1: אתה לא יכול. תרוויח כמה שאתה רוצה להרוויח. אם בן אדם הפעיל שיקול דעת, כמובן שיש אנשים ששיקול הדעת שלהם אולי הוא לא הכי חד, בסדר? כל אחד מבין יותר, מבין פחות. אבל אתה בא לקנות מוצר, ולכן אני חוזר עוד פעם למסר הזה. תפעילו שיקול דעת. תשאלו את עצמכם, האם זה כלכלי לי, האם זה דחוף לי כרגע, האם זה חשוב, האם יש לי אלטרנטיבה טובה יותר? כן, גם אלטרנטיבה בחול. ואני לא אומר, אל תקנו מעסקים בארץ, להפך, תקנו מהם. אבל מאלה שיודעים לייצר מחיר תחרותי. איפה כן המדינה יכולה להיכנס לתמונה ודווקא כן לתת מה שנקרא קונטרה לאותם עסקים קטנים, זה בהטבות שהיא נותנת. הרי המיסוי פה גם ככה גבוה, לכולם.
0: מיסוי זה עניין בפני עצמו.
1: מיסוי זה עניין בפני עצמו, ואנחנו, המיסוי פה מאוד מאוד יקר, אבל בסוף אפשר לבוא ולהתלונן ולהגיד, יקר, יקר, יקר, אני לא רואה איך המיסוי הולך לרדת. ככל שהגירעון פה עולה במדינה הזו, המיסוי לא הולך לרדת.
0: זאת אומרת, אתה חושב שאחת הסיבות העיקריות למיסוי יקר היא כדי לחסות על הגירעון שהלך וגדל?
1: בסוף, מיסוי זה כמה עולה לי לחיות במדינה הזו, ויש גירעון גדול מאוד, וגופים כמו ביטוח לאומי, שמשלמים להם המון המון כסף, ויש המון תביעות גם כנגדם, כן? ביטוח לאומי זה שיח אחר לגמרי, אבל ביטוח לאומי כגוף במדינת ישראל, שמשלמים לו הרבה מאוד כסף, אני לא מאמין שוב, לכאורה, אני נותן פה רגע הערכה על בסיס ההבנות שלי, אני לא רואה איך הוא מתקיים יותר מאוד 10-20 שנה מהיום. הכסף פשוט תיגמר. הקופה תיגמר. הרבה אנשים מובטלים שלא יוצאים לעבודה, מכל המגזרים אגב. יש גם, מכל המגזרים, הרבה מאוד אנשים שאוהבים לשבת בבית, אמיתי, ולא רוצים לצאת לעבוד. זה נשמע אולי, עוד פעם, אולי אתה מכיר את זה יותר או פחות, או המאזינים. אני חי את זה ומכיר את זה עם המון המון עסקים. האנשים לא רוצים לעבוד. מעדיפים, אם אפשר לחתום אבטלה, אז בואו נחתום אבטלה. למה לא?
0: פתרון קל, כן.
1: פתרון קל, בוא נשתה את הכסף מהמדינה, ולאט לאט מרוקנים את הקופה. שלא נדבר על תביעות לביטוח לאומי, על פציעות ואובדן כושר, יש עוד הרבה דברים. בסוף קופת הביטוח לאומי הולכת ומתרוקנת. מישהו צריך לשלם על האנשים שיושבים בבית, בשורה התחתונה.
0: ודאי, כן, צריך להזין כסף לביטוח הלאומי, מן הסתם.
1: נכון, אז המיסוי לא רואה איך הוא הולך להשתנות, ושוב, זה בסוף לא, מה שנקרא, אני לא בשולחן מקבלי ההחלטות, אבל המיסוי לא הולך להשתנות. ואז צריכה להישאל השאלה, אם המיסוי הגבוה פה, ואם העלויות הגבוהות כאן במדינת ישראל, איך אני בכל זאת מרוויח? איך אני לוקח את ההכנסה שלי? יש דבר כזה שנקרא מסע כסף. אני מכניס 100 שקל, יש לי עלות גלם בדרך, העלות של המוצר, יש לי עלות תפעולית, העובדים, מערכות לעסק, שירותים נוספים. על זה תוסיף הוצאות שיווק, מחירה, שזה גם כן בעלויות הטיפול. ואז מגיע בעצם עלויות המימון. אם לקחתי הלוואות ויש לי ריביות כאלה ואחרות, ואז המיסוי, ואז מגיע הרווח הנקי.
0: כן.
1: אני צריך להרוויח. העסק בקצה צריך להרוויח.
0: בוודאי שצריך. השאלה היא עד כמה לדעתך סביר שהוא ירוויח.
1: הוא צריך להרוויח כמה שיותר.
0: והדגש על המילה סביר.
1: הוא צריך להרוויח כמה... אין סביר. בן אדם שבחר להקים עסק, בחר להקים חברה, צריך להרוויח. ואם הוא רוצה להרוויח, מה שנקרא ללא תקרה, ורצוי שהוא ירצה להרוויח ללא תקרה, אז שירצה להרוויח ללא תקרה. בסוף, יש פה הרבה משחק של שיווק ומחירה, ולא סתם אני גם דיברתי איתך על אותה האי שמכרה מוצר ב-200 שקלים לעומת 20 שקלים. לא אמרתי את דעתי, רק סיפרתי את המקרה. דעתי היא שאם היא מכרה אותו ב-200 שקלים, ובן אדם רץ, אמרת עדר? רץ אחריה כמו עדר, כי הוא מכיר אותה, סומך עליה, והחליט לקנות ממנה את המוצר ב-200 שקלים. בלי לבדוק אלטרנטיבה, הבעיה היא לא אצל מי שמכר את המוצר. יכלה גם למכור אותו ב-400 שקלים ולהגיד, כן, כי אני המותג, אני מוכרת אותו, אני נותנת אחריות. היא נותנת רכיב מסוים שלא קיים כשאתה קונה מאלי אקספרס. כי באלי אקספרס אין אחריות, קרה משהו.
0: זה משהו אחר, זהו, זה לא ידעתי.
1: אז עוד פעם, בן אדם יכול לקחת מוצר שעולה 10 שקלים באינטרנט, לעטוף אותו טיפה גם שיווקית, לתת לו, לשפר את הצעת הערך. לתת אולי אחריות, להיות חלק מקהילה של מי שמזמין מוצר מאותה משפיענית, ומותר לה לתת את המחיר שהיא רוצה לתת ולנקוב בו. אתה תבחר אם לקנות או לא לקנות. ברמת פיקוח, אני לא חושב שאפשר ונכון גם לפקח על כמה מרוויח עסק בישראל. שירוויח כמה שנכון לו להרוויח, גם ככה קשה להרוויח פה במדינה הזו. גם עסקים שמרוויחים מאות אלפי שקלים בחודש, ובעיקר מסעדנים, אבל לא רק. גם עסקים כאלה, אני מדבר איתך על מאות אלפי שקלים הכנסה בחודש, לא בהכרח נשארים עם יותר מכמה עשרות אלפי שקלים בחודש בסוף.
0: ההבדל בין הברוטו לנטו.
1: זה בדיוק ההבדל בין הברוטו לנטו. אז אם המיסוי פה גבוה, ואם מה שנקרא המדינה כמדינה לא נותנת לי את הכלים להרוויח, אז מה נשאר לי אם לא פשוט להעלות את המחיר ולעשות שיווק טוב יותר, למכור טוב יותר לקהל שלי בקצה, ולקבל את מה שמגיע לי על המוצר כדי שאני ארוויח את מה שאני צריך ורוצה.
0: אוקיי, אז
1: בהתאם לכללי המשחק ששמו לי, כי שמו לי מסגרת ואני צריך לעבוד במסגרת הזו.
0: כן, כן, הדברים האלה רובם לפחות די ברורים לי, רק חשוב לי להבין נקודה מסוימת. הסיבה העיקרית שבגללה אתה חושב שהרגולטור לא צריך להתערב בדברים האלה, היא בגלל הסיבה שטענת בפניי, שאתה חושב שאם יגבילו עסק באופן הזה שאמרתי, הוא פשוט לא יוכל להתקיים לאורך זמן לדעתך?
1: המדינה תלך לעזאזל.
0: מאיזו בחינה? מבחינת ההכנסה?
1: מי שמניע היום את שוק העסקים, את השוק הישראלי, וזה נראה לי ברור לכולנו, זה בסוף העסקים.
0: כן, נכון.
1: גם מבחינת השלומי מיסוי, גם הם מעסיקים את העובדים בקצה. כשאתה תבוא ותגיד לעסק, אני מקביל אותך בכמה אתה יכול להרוויח, הוא לא יגייס עובדים, הוא יתנהל אחרת, יכול להיות שהוא גם יסגור את העסק ויחליט שלא, כי יהיו הרבה עסקים גם שבוודאות יסגרו, אם תגביל אותם בכמה הם יכולים להרוויח, ואז מה יקרה במצב כזה? יהיה לך פחות תעסוקה, אחוזי האבטלה יעלו אפילו יותר ממה שהם כבר היום. לא יהיה לאנשים איפה לעבוד, ולא יהיה גם מי שישלם מיסים. כי רוב משלמי המיסים היום זה אותם עסקים וחברות. יהיו עסקים שיסגרו, יהיו עסקים שיצמצמו את עצמם, ויהיו עסקים שיעברו, יעשו רילוקיישן למדינה אחרת, ומי ש... מה שנקרא, אף אחת מה... לא מתאים לו לעשות עכשיו רילוקיישן, פשוט יסגור את הפעילות. או יצמצם אותה לאיזה מינימום.
0: על מנת שלא ייווצר מצב שהוא יעבוד, נקרא לזה, קשה מאוד בשביל לא מספיק כסף.
1: תראה, היום אתה מחויב בהעסקת עובדים, דיברנו קצת על עובדים, אתה מחויב בתשלומים של סוציאליות ובתנאי העבודה והעסקה. יש פה הרבה מסביר. כן, ואתה משלם פנסיה ומשלם ומשלם ומשלם ומשלם, ולהעסיק עובדים היום זה יקר. זה יקר. עזוב שלגייס אותם עד שאתה מוצא אותם, למצוא את העובד הנכון, אני לא מדבר, עוד פעם, אני מדבר על העובד הנכון באמת, יכול לקחת זמן, יכול לעלות כסף, משחק גם של ניסוי וטעייה.
0: כן, נכון.
1: הדבר הזה עולה כסף. מישהו צריך לגשר על החור שנוצר לבעל העסק בכיס בגיוס העובד, ומציאת העובד הנכון ביותר עבורו. מה גם שבשוטף צריך להמשיך לתת משכורות לאותם עובדים. מה גם, אני עוד פעם, אני לא סתם צולה, אני מדבר פה מה שנקרא מהנשמה.
0: לא, דומות, זה מה שרציתי.
1: כי בסוף, בסוף המדינה, אני לא בא לצאת על המדינה, אני בא, מה שנקרא, יש כללי משחק. אני מאמין בתלמד לעבוד עם כללי המשחק ששמו לך. למה? כי חגים יהיו פה. אתה מסכים איתי שלא משנה איזה חוקים ואיזה רגולציה תהיה, חגים יהיו?
0: נכון.
1: אתה לא יכול לחייב עובד לעבוד בחגים. לא עובדים בחגים. אלא אם כן יש עסקים שעובדים בחגים.
0: על זה יש לי דעה נפרדת, אבל זה...
1: לא, אני אומר, באופן כללי, כאילו, אתה יכול להגיד לבן אדם, תעבוד כל החיים, כל הזמן, אבל יש חודשים קצרים ויש חגים, ואתה עדיין צריך לשלם לעובד כמעסיק.
0: אתה מדבר על ימי החופשה החוקיים במסגרת
1: חגים. כן, עוד פעם, יש את החוק, ויש את המתנות שאתה נותן לחגים. בקיצור, להעסיק עובד במדינה הזו, זה דבר שהוא לא זול. אם אתה אומר לי, תעסיק עכשיו עובדים, ותניע את הכלכלה, תניע את התעשייה, וגם תגביל אותי בכמה אני יכול להרוויח, איך אני אמור לממן את אותם עובדים? עזוב לממן את העובדים, לממן את עצמי, כבעל עסק, כבעל חברה שרוצה להרוויח, שלוקח סיכונים, שמתמנף, שעושה מהלכים אמיצים כדי בסוף לבנות את החופש שהוא רוצה לבנות, כי בשביל זה הוא הקים את העסק. אחרת, okay. לא יהיו עסקים. אם אתה מקביל בן אדם בכמה הוא ירוויח, בעל עסק, בעל חברה בכמה הוא ירוויח, לא יהיו לך עסקים במדינת ישראל. משמע גם לא יהיה לך מי שיעסיק אנשים במדינת ישראל.
0: Okay.
1: ואז, אופ, נכנסנו פה לפלונטר, והמדינה תלך להזזל, כמו שאמרתי קודם.
0: אז בעצם ההשלכות, השלכות הרוחב שאתה מדבר עליהן, הן הרבה יותר גדולות על המשק ועל כל המערכת בכלל, מעבר למה שבעצם רוב האנשים יודעים. זה בעצם מה שאמרת בתכלס.
1: כן, בסוף יש פה ביצה ותרנגולת, יש פה... זה מערכת, זה אקוסיסטם אחד. עסק, מעסיק, אנשים. בלי עסקים לא יהיה מי שיעסיק, ולאותם אנשים מועסקים לא יהיה מי שיעסיק אותם. פה אנחנו מגיעים למצב שהוא בלתי אפשרי, כי אז לא יהיה מי שישלם מיסים, לא תהיה מדינה, לא תהיה כלכלה, לא יהיה שוק תעסוקה, לא יהיה כלום.
0: כלומר, גם פחות הכנסה, גם יותר הוצאה על אבטלה, וגם תזרים המזומנים של המדינה למעשה קטן.
1: זה מה שיקרה ברגע שאתה תקביל חברה, עסק, בכמה יכולה להרוויח. אתה כן צריך לאכוף מקומות שבהם זה כבר פלילי, תיומי מחירים ודברים שכאילו, זה לבוא ולהגיד, זה באמת קרטל, כמו שאמרת, ואמרת נכון. במקומות האלה אסור לתת יד חופשית. אסור. תיאומי מחירים, בוא נעלה מחיר, כי גם ככה כולם קונים את המחיר הזה, את המוצר הזה, הוא עכשיו חג, בוא נקפיץ את המחיר פי שתיים, לא תהיה להם ברירה. זה כבר לעשות משהו בזדון. זה באמת לנסות לפגוע בצרכן הקצה. בסדר? כן. זה שונה.
0: היו מקרים כאלה.
1: היו מקרים, היו כן. מקרים, ואני אני, אני נגד המקרים האלה ונגד המהלכים האלה, וזה לא בריא וזה לא נכון. גם בכלכלה חופשית, זה פלילי, זה לא קשור לכלכלה חופשית. זה מחוץ למונח, לעצמת מילים כלכלה חופשית.
0: כן, אוקיי.
1: כי זה כבר מה שנקרא פלילי. אבל במקומות שבהם בעל עסק בוחר להרוויח, אני רוצה למוצר הזה להרוויח 40-50%, שיהיה לי שווה להתעסק בטלפונים עם ספקים. שיהיה לי שווה בלהזמין סחורה שאולי תתקע לי על המדף. ואז מה יקרה? אני אהיה בגירעון. אתה יודע כמה יבואנים היום במדינת ישראל, יבואנים, מזמינים סחורות מחול, משלמים עליהם לפני שהם מגיעים, זאת אומרת, הם קודם כל מוציאים כסף מהכיס, לפני שהסחורה בכלל מגיעה, או לפני שהם מוכרים אותה.
0: הם צריכים להזמין
1: את הסחורה. אז הם בעצם מממנים מהכיס את הסחורה, ואז הסחורה מגיעה, ואני משלים, ואז היבואן משלים את יתרת התשלום. עוד לפני שהיא מגיעה כבר, שהיא באונייה בדרך. זאת אומרת, 100% מעלות הסחורה שלו הוא ממן לפני שהוא מכר פריט.
0: והוא בעצם צריך להחזיק מעמד מרגע שהוא הזמין את המוצר עד שהוא רק מתחיל למכור.
1: יפה, ואז הוא התחיל למכור אותו. ואז יכול להיות שקצב המחירות יהיה יותר גבוה, פחות גבוה. כמובן שככל שהוא יהיה, שקצב יהיה נמוך, הוא ייפגע, כי הוא כרגע בבור, הוא במינוס, הוא בגירעון. לא משנה כמה הוא חמוש כלכלית, הוא בגירעון, שעליו הוא צריך לגשר מסחורה שהוא הזמין, הגיע, והוא צריך למכור אותה. עכשיו, גם אם הוא מכר בקצב גבוה, תמיד יהיו מוצרים שלא ימכרו.
0: כאילו תמיד יישאר עם
1: איקס עודף. ברוב מוחלט של המקרים, יהיה עודף של מוצרים. זאת אומרת, הוא הזמין סחורה מסוימת שתשב לו על המדף חודשים ולפעמים אפילו שנים. מישהו צריך להסתכן פה. מישהו צריך לקחת את הסיכון. מישהו צריך לממן את הדבר הזה. המישהו הזה הוא אותו יזם בעל עסק, בעל חברה. אם הוא לא ירוויח כתוצאה מהסיכונים שהוא לוקח, הוא לא ייקח סיכונים.
0: אז בעצם הוא צריך באיזשהו אופן, נקרא לזה, לחפות במרכאות על הסיכון, באמצעות זה שהוא...
1: כן, okay. בסוף, כשאתה מתעסק, אתה יודע, אנשים לא עובדים לחינם לשם שמיים. לבוא ולהגיד עכשיו, אני אזמין סחורה, עולה לי 10 שקלים. בוא, אני אמכור אותה, אני ארוויח עליה 2 שקל למוצר. עכשיו, ברור שיש משמעות מאוד גדולה לאיזה מסות.
0: כן, קולת הראש שלי, בדיוק.
1: יש משמעות ענקית למה המסה שאתה מוכר, כמובן. באיזה מסה אתה עובד? אם אתה מוכר ברווח של 2 שקלים למוצר, 100 מוצרים, כמה הרווחת? 200 שקלים. 100 מוצרים, 2 שקל, הרווחת 200 שקל.
0: Okay.
1: לעומת זאת, אם עכשיו מכרת 200,000 מוצרים, ברווח של 2 שקלים למוצר,
0: כן,
1: אתה מדבר פה כבר על 400,000 שקל רווח.
0: ההיקף הרבה יותר משמעותי.
1: יפה, אז יש משמעות גם מאוד גדולה למה ההיקף. גם ככל שאתה מוכר בהיקף יותר גדול, אתה גם מוזיל את עלות הקנייה, כי אתה הופך להיות כוח קנייה.
0: אומר דבר מעניין.
1: השורה התחתונה היא בסוף, בעל עסק צריך... יש כללי משחק היום במדינה הזו, אני לא בא לשנות אותם, בסדר? לפחות לא היום, אני לא... פוליטיקה לא מעסיקה אותי, ואני גם לא מתכוון לרוץ לפוליטיקה. אבל בסוף, יש הרבה מה לשנות במתווה הכלכלי, הרבה מה לשנות, אבל לא הייתי אומר להגביל. הייתי אומר, מה שנקרא, כן לתת את הכלכלה החופשית, עם הוראות ברורות, מה שנקרא, אולי הטבות מסוימות לסקטורים מסוימים, זה כן אפשר לתת. הטבות אולי במיסוי... או הטבות לעסקים שמעסיקים מעל איקס עובדים ודברים כאלו, כדי לעודד את הכלכלה, לזוז.
0: אתה מתכוון לכלכלה המקומית, כמובן.
1: כן, יש, עוד פעם אני אומר, יש, אנחנו מדברים פה, אני זורק פה איזשהו מספר, הערכה. אני לא יודע לעמוד מאחוריו, לכן זו הערכה.
0: אוקיי.
1: אני מעריך. 50% היום מהמדינה הזו יושבת בבית ולא עובדת.
0: 50% זה המון?
1: כן.
0: אתה חושב שיש 50% אבטלה סמויה הלכה למעשה?
1: אבטלה, כן. היא מתחלקת לאנשים שבאמת יושבים וגובים דמי אבטלה, לאנשים שיושבים וכבר לא מקבלים דמי אבטלה וחיים אצל ההורים ועדיין גרים אצל ההורים. כן, גם אנשים מבוגרים שאומרים, טוב, קשה לחיות במדינה הזו. למה לי לעבוד? גם ככה כל המוסקורת שלי הולכת לי על שכר דירה. אני אשאר אצל ההורים, והיום זה הרבה יותר נפוץ מבעבר. אז זה קורה, ויש גם אבטלה סמויה בארגונים. אנשים שמגיעים, מה שנקרא, ומעבירים את הזמן, ואז מה קורה? גם העסק לא מתקדם, כי העובד לא מקדם את המטרות, את האינטרס העסקי. עוד פעם, אם בעל עסק לא עלה על זה, אולי אין לו את הניסיון, את ההבנה, איך לזהות את זה, אבל יש הרבה מאוד פעמים שיש הבטלה סמויה בארגון. עובד שמגיע, מקבל משכורת, 10, 12, 20, 30, זה לא משנה. ואז מה קורה? הוא מקבל את המשכורת שלו, והוא לא בהכרח מצדיק אותה. אז בעל העסק מוציא כסף מהכיס, אבל לא מתקדם בהתאם לכמה הוא משלם, בעלות תועלת שלו, הוא משקיע יותר מאשר הוא מקבל.
0: כן,
1: אז זה גם מייצר בעקיפין את הפגיעה בכלכלה. עוד פעם, זו תפיסה קצת יותר עמוקה, זה אלה שיחות שאנחנו מנהלים בינינו לבין עצמנו גם עם אותם עסקים, כי כשאני עכשיו יושב עם בעל חברה ואני יודע שיש לו 20 עובדים, ואני מכיר שיש 2-3 עובדים שהם בהבטלה סמויה והוא משלם להם כסף, אז הוא בעצם פוגע בעצמו, הוא בעצם משלם ולא מקבל את התועלת בהתאם. אז אנחנו בונים מהלך או של להעיר את העובד, להעיר בעין, אולי גם להעיר באלף ולהעיר לו את העיניים, וכן לייצר לו אופק קדימה ולדחוף אותו, ואם לא הולך, לא צולח, אז גם לפעמים מפטרים את העובד, ואז הופ, הוא חוזר להבטלה, מחפש עבודה. ואם אותו עובד תבוע בו הדבר הזה של לא לבוא לעבוד, אלא מה שנקרא להעביר את הזמן, אז הוא ילך לעסק אחר והוא יפגע בעסק האחר. ואם שם זה לא יעבוד, הוא ילך ויפגע בעסק האחר, או יישב בבית מובטל. יש פה בסוף מערכת יחסים מעין, נקרא לזה רומן, שאפשר לדבר עליו הרבה, בין מעסיק למועסק. חלילה לא זה, כן? זה לא רומן כזה.
0: לא, בסדר.
1: מערכת יחסים עסקית.
0: בסדר
1: בין,
0: גם.
1: בין מעסיק למועסק. יחסי נותן מקבל. ככל שהמעסיק ייתן למועסק, לעובד, אופק פיתוח, מודל כלכלי ברור שמאפשר לו להתקדם, להרוויח, להתפתח, להיות פרטנר עסקי. וככל שהמועסק, אותו עובד, יהיה פרטנר דרך, וירצה להשתנות, וירצה לתרום, ויחתור למגע, ויבוא באמת להשפיע ולשנות, שניהם ירוויחו, וכששניהם מרוויחים, תכפיל את זה פי 500,000 עסקים בישראל יותר, אני מדבר על עסקים שהם באמת עסקים, תכפיל את זה פי 500,000, אתה תראה פה כלכלה שהיא הרבה יותר שופעת, ונעה קדימה הרבה יותר חזק. זה בסוף נופל במערכת יחסים הזו בין מעסיק למועסק. ואני מאמין בזה באמונה שלמה, כי בסוף אנשים פה במדינה הזו לא אוהבים לעבוד. אני אומר את זה במסר חד ברור, מתוך ניסיון של מאות חברות.
0: תראה, זה נכון, אני גם, קודם כל אני מבין טוב מה אתה אומר, ואתה גם, אני חייב לומר לך, אתה גם מסביר את הדברים באופן כזה, שחבל מאוד שאין מי שיסביר כמו שאתה מסביר גם בטלוויזיה, אתה יכול לראות את זה כמחמאה.
1: תודה רבה. בשביל זה אני כאן באמת להעביר את המסרים קדימה, ואולי להעיר בן אדם או שניים.
0: כן, גם, אני רק יכול לומר לך כמה דברים, תראה, קודם כל, אני מסכים איתך עקרונית על כל מה שאמרת, אני רק חייב כביכול במרכאות להסתייג ולומר שעל מנת שעובדים יתנהלו באופן הזה, כמו שאמרתי לך גם אתמול בטלפון, על מנת שלעובד יהיה את הדרייב, אז גם כל האופן שבו מתייחסים כאן לעובדים זוטרים, אני מדגיש זוטרים, צריך להשתנות גם מצד המעסיק, כדי שעובדים יהיה להם את החשק. עכשיו פה אני גם לא אומר את זה סתם, פה חשוב שתקשיב עד הסוף. אני לא התכוונתי בכלל לומר את זה בשידור, אבל אתה גורם לי במרכאות, אני אספר לך איזה וידוי קטן.
1: יאללה, נו, קדימה.
0: אני, את כל מה שאמרת כאן במהלך הדקות האחרונות, אני חוויתי על בשרי, מהצד של העובד, כמובן, כי אף פעם לא הייתי מעסיק. גם אני הייתי בסיטואציה שבה, אתה יודע, בתוך חייל משוחרר, עוד אין לך ניסיון חיים, אתה לא יודע בדיוק מה הכיוון שלך בחיים. ניסיתי כל מיני כיוונים, כשהייתי בערך בגילך, אני לא יודע בדיוק בין כמה אתה. אבל גם אני נקלעתי במרכאות למקומות עבודה שבדיעבד התברר שלא הייתי מתאים להם, אז נאלצו לפטר אותי בשלבים ראשוניים, כי בדיעבד לא יכולתי לספק את הסחורה, את התפוקה שחשבתי שאני יכול. הייתי במצב הזה, אני מכיר את זה על בשרי, וגם לא נעלבתי כי אני מבין את זה. אם או בלי קשר לזה, היו גם, נתקלתי, זה דבר אחד. דבר שני מתוך שלושה, נתקלתי בלא מעט מקומות עבודה, לא אחד ולא שניים וגם לא עשרה, שאני טוען שאם היו מלכתחילה מתייחסים אליי אחרת, הייתי יכול אולי יותר להצליח, אבל זה כבר דיון בפני עצמו. ודבר שלישי, מה שאתה אמרת, תראה, כתוצאה ממה שסיפרתי לך כרגע, אופק, היו לי גם תקופות אבטלה בחיים שלי במהלך ה-20 ומשהו שנה שאני חייל משוחרר. אני בן 43 היום. ובתקופות האלה, כשאני ניסיתי לבקש דמי אבטלה מהביטוח הלאומי, כי הייתי מובטל בגלל כל מיני סיבות שרובם קשורות למה שאמרתי לך עכשיו, איך אני אגיד לך את זה בעדינות? בביטוח הלאומי וגם בלשכת התעסוקה, ההתנהלות של הפקידות הייתה כזאת, הם היו לפעמים כל כך, אני קורא לזה אחוזי אמוק, שלא נתנו לי להסביר את עצמי כמו שצריך.
1: וגם התורים ארוכים.
0: גם התורים, זה חוץ מזה. אבל ההתנהלות מולך היא כזאת שלא נותנים לך להסביר את עצמך כמו שצריך, על מנת לנסות להצדיק חודש אחד של דמי אבטלה אפילו. ככה שכל מה שאתה אומר, אתה אומר נכון ומדויק, ואני חוויתי על בשרי. הבעיה היא של לוקחים את זה לקיצוניות השנייה. מגיע בן אדם מובטל, שפיתרו אותו מסיבה כזאת או אחרת, כאילו סוגרים לך את הבקשה עוד לפני שאתה מספיק בכלל לצייץ. אז כאילו, אז המציאות שאתה אומר, אני לא מדבר על אלה שמנסים לרמות בכוח את המערכת, אבל גם אנשים לצורך העניין כמוני, נופלים בין הכיסאות בגלל סיטואציות כאלה. אתה מבין את הכוונה שלי?
1: אני מבין, ואני אגיד לך רגע משהו. קודם כל, אתה לא הראשון שאני שומע הרבה אנשים חוו תקופות, בין אם זה אבטלה או מעסיקים פחות טובים. ואני רוצה לפנות רגע באיזושהי אולי פנייה ישירה גם לבעלי עסקים וחברות שמאזינים לנו, שומעים כאן את השידור הזה. גם לעובדים, אני לא אגיד זוטרים, בסדר? זוטרים זה לא, אף אחד לא זוטר.
0: אני בכוונה השתמשתי במערכת.
1: כל בורג במערכת צריך להפוך להיות גלגל שיניים משמעותי בתפיסה שלי. כל בורג במערכת צריך להפוך להיות גלגל שיניים משמעותי. אני מאמין בסוף שאם כל אחד יעשה את הבדק בית שלו עם עצמו, גם בעל העסק, בעל החברה יעשה בדק בית עם עצמו, וגם אותו עובד מועסק יעשה בדק בית עם עצמו, אנחנו נוכל לייצר כאן כלכלה הרבה יותר טובה, שינה הרבה יותר חזק קדימה. אני אתחיל ואגיד דווקא לבעלי העסקים והחברות, נגעתי בזה ואני אגיד שוב, אתם חייבים לייצר אופק פיתוח ברור, מדויק לעובדים שלכם, עם מודל שהוא הולך ומתפתח ומתקדם, ולתת להם את ההבנה שרואים אותם, שומעים אותם, שיהיה מי שיתמוך בהם ויהיה שם לצידם, גם ברגעי משבר, ברגעי קושי, והם צריכים לדעת את זה, הם צריכים להבין, והם צריכים שתהיה להם תחושת שייכות. וזה נכון גם לגבי, נקרא לזה, עובדים בפס, במסעדה, או בכל עסק של מזון מהיר,
0: בדיוק,
1: שזה נקרא לזה העבודות הקשות, בסדר? העבודות הקשות בידיים שאתה חוזר שחור הביתה, לבין גם עבודות, גם משרות ניהוליות, גם יש היום המון מנהלים במשק הישראלי היום שמתייחסים אליהם על הפנים, והם עדיין נשארים כי יש להם תנאים ורכב וכלוב זהב. אל תקנו את העובדים שלכם בזה שאתם שמים אותם בכלוב זהב. זה אולי עובד לכם, עבד. אבל זה כבר מתחילים לראות סימנים לזה שזה מפסיק לעבוד וזה לא יעבוד לכם לאורך זמן. אז זה לגבי המעסיקים, לגבי בעלי העסקים והחברות. ועכשיו רגע בפנייה ישירה לאותו עובד. אותו בן אדם שאולי כרגע נמצא באבטלה, אותו בן אדם שאולי כרגע לא אוהב את המקום עבודה שבו הוא נמצא, אותו בן אדם שרוצה יותר מהחיים שלו, אותו בן אדם צריך לשאול את עצמו איך אני מגדיל, מעשיר את ארגז הכלים שלי. איזה עוד סקילס, יכולות אני מוסיף לארגז הכלים? מה עוד אני לומד על עצמי? מה עוד אני לומד להביא? ושואל את השאלה הפשוטה והברורה. מה מעסיקים, בעלי עסקים, חברות, יזמים, היו רוצים לקבל בחמש שנים, בעשור הקרוב, עם המציאות שהולכת ומשתנה? אם זה הבינה מלאכותית, אם זה כל מה שקורה בשוק וזה המלחמות. מה מעסיקים היו רוצים לקבל? ואיך אני יכול לתת את זה? איזה כלים אני מוסיף לארגז כלים? איזה ניסיון אני צריך לצבור? למי אני צריך לפנות? יש אנשים שמבזבזים את הזמן שלהם בעבודות זמניות כדי להרוויח כסף במקום ללכת לעבודה, שאולי הם ירוויחו בפחות, בהתחלה. אבל הם יבנו להיות אנשים הרבה יותר טובים, חזקים יותר. יש אנשים שחוששים ללכת לעשות הסבת מקצוע, לתחום שהם באמת אוהבים. אנחנו מגיעים מעולם ניהול הכספים, ויש לנו הרבה אנשים היום שמגיעים אלינו גם ללמוד אצלנו. אנחנו לא מוסד אקדמי רשמי. לא מוסד אקדמי רשמי, אבל כל מי שמגיע ללמוד אצלנו היום, כמובן בהנחה והוא נמצא מתאים ועבר את הסינון והמיון המתאים, גם בסוף מגיע להשתלב אצלנו בעבודה. אז נכון, הוא משלם עלות של הכשרה, לא מעט, הוא משלם, אבל הוא מקבל מאיתנו התחייבות ברורה. כמובן, כן? רק אם הוא מתאים להכשרה, הוא משלם עבור ההכשרה הזו, אבל הוא מקבל מאיתנו התחייבות ברורה לעבודה, ולתיקים וללקוחות. זה כמובן מי שמגיע עם תשוקה לעולם הכסף. ואני אומר לכם, יש המון מעסיקים, כמו שאנחנו עושים, גם עוד הרבה מאוד חברות אחרות עושות, מוכנות להשקיע בכם, בין אם בתשלום שלכם ובין אם לא, כן? יש כמה חברות שמוכנות לעשות הכשרה על חשבונם, ובעצם לתת לכם את המקום להתפתח ולצמוח בו. אז תבינו מה אתם רוצים לעסוק, באיזה תחום אתם רוצים להיות, ופשוט תשאלו את עצמכם איזה עוד כלים אני מוסיף לארגז הכלים, כדי שמעסיקים ירצו אותי ולא אני ארצה אותם. וכשהוא יעבוד על עצמו, אותו מועסק, ואותו מעסיק יעבוד על עצמו, אנחנו נגלה שיכול להיות פה באמת שוק שונה, ואני יכול להעיד, חלילה, לא ממקום מתרברב, אבל זה מה שקורה אצלנו היום. כולם שותפים עסקיים לכל דבר ועניין בתפיסה. אין עובד שעובד 9-5. הם יכולים לבוא גם ב-6 בבוקר וגם לסיים ב-8 בבוקר מרצונם. אין אצלי הדפסת כרטיס, שעון נוכחות וכל מיני שיט כזה.
0: פעם ראשונה שאני שומע דבר כזה.
1: נכון, כי אין הרבה כאלו בשוק, ואני מאוד מאמין בזה. זה הכלכלה החופשית שלי, אופק לוגסי, זו הכלכלית, התפיסה הכלכלית, נקרא לזה הכלכלה החופשית שאנחנו, קבוצת הורייזן, בחרנו לייצר אצלנו בתוך עצמנו. בגלל זה אנחנו לא מסתכלים החוצה מחוץ לבועה, כללים, חוקים, אלה כללי המשחק. יש מיסוי כזה, מיסוי אחר, מלחמות, חיים לצד זה. חיים לצד זה. גם אני בשביעי באוקטובר, כולנו חטפנו איזושהי מכה מסוימת. כולנו. אבל מהר מאוד, עושים שיחת ועידה, עם כל הפרטנרים, עם כל האנשים שלצידנו. אמרנו להם, קודם כל, אנחנו איתכם ותומכים בכם, ומה שנקרא, אף אחד פה לא יישאר ערום, וגם אם זה אומר שאנחנו מממנים מהכיס שלנו ונותנים איזשהו גיבוי, אף אחד פה לא הולך להיפגע. אבל אנחנו דורשים מכם 1, 2, 3. זאת אומרת, אתה קודם כל בתפיסה של לתת ואז לקבל. תן תמיכה, תן גיבוי, תן מעטפת, תן חניכה, ואז תצפה לקבל מהעובד את המחויבות שלו. אבל זה מהכובע שלי כיזם, כמעסיק.
0: אוקיי.
1: מהכובע שלך, מהכובע של כל בן אדם שבא לעבוד בחברה, הוא גם צריך לשאול את עצמו. מה אני קודם כל נותן ואז מקבל? כי אנשים היום מגיעים לעבודות, וקודם כל תן לי את התנאים האלה, מה אתה נותן? מה אתה מציע? ואם אתה לא יודע להציע מספיק, בוא כנס לתקופה. תתפתח, תראה מה אתה יודע להוכיח. בוא נבנה ביחד, אגב, שבא אליי בן אדם שאני יודע שהוא לא יודע הרבה היום, אבל אני כן רואה בו בעיניים פוטנציאל ומבין שיש פה בן אדם חומר טוב, אני אומר לו, חודשים ראשונים, אתה לא תרוויח הרבה. אתה תרוויח אפילו מעט מאוד.
0: אם אתה גלוי מההתחלה, בסדר?
1: גלוי, מעט מאוד. 1, 2, 3, 4, 5, 10, תעמוד בהם, מדדי ביצוע, תעמוד בהם, תקפוץ לשכר הבא.
0: אוקיי.
1: תעמוד בזה, תקפוץ לשכר הבא, אני מייצר לו אופק ברור. קדימה. הוא לעולם לא נתקע בתקרה, אין תקרה.
0: זאת אומרת, אתה בעצם מראה לו שיש לו אופק קידום תיאורטי. פה אני יכול לענות לך, אבל בשם עצמי בלבד, ולצערי, הלוואי וזה לא היה רק בשם עצמי. אני ספציפית, אני תמיד הייתי פחות במנטליות הזאת של מה אני רוצה לקבל, אבל כן יש לי ציפיות, כן יש לי ציפיות מסוג אחר. זאת אומרת, אני אומר חשוב רק בשם עצמי, לא היה אכפת לי, אני לא אגיד לוותר, אבל לדחות, לא לדרוש או לא לצפות לתנאים סוציאליים גבוהים, כמו שכר גבוה, בונוסים כאלה ואחרים, בתנאי שהמעסיק ברמת יחסי האנוש, אני מדגיש, יתייחס אליי בצורה אנושית, מכילה.
1: רוב האנשים אגב
0: ומכבדת, וזה כל כך לא מובן מאליו היום, אני אומר את זה אפילו בהתרסה. זה מה שלדעתי צריך להיות חשוב.
1: אני מסכים איתך, מעסיק שלא מכבד את עובדה ומתנהג אליהם לא בכבוד.
0: ואני על בשרי ספגתי, אדוני.
1: זה אני מגנה בכל תוקף. אני מכיר גם אנשים קרובים אליי, גם בני משפחה. אפילו אמא שלי הייתה מועסקת שנים במקום שלא מעריך אותה ומתייחס אליה לא בכבוד, והיה לי מאוד קשה לראות את זה מהצד. בסופו של יום, אני לגמרי מזדהג ממה שאתה אומר. מי שלא יודע לנהל עובדים, שלא ינהל עובדים. מי שלא יודע לנהל עסק, שלא ינהל עסק. ואחד מהרכיבים בניהול עסק זה ניהול עובדים. בעבודה עם אנשים. האנשים הם העסק, הם מרכיבים אותו.
0: כן, ודאי.
1: אבל, אני חוזר עוד הפעם לתפיסה הזו של הנותן מקבל. עובד לא יכול לבוא לעסק ולהגיד, תשמע, אני לא נותן כלום, אני נותן את הזמן שלי. סליחה, אבל הזמן של בן אדם לא שווה הרבה, מה שמשנה הוא מה הוא עושה במסגרת הזמן. אנשים יכולים חיים שלמים לעבוד, אתה בטוח מבין על מה אני מדבר, חיים שלמים לעבוד, ומה שנקרא לטחון מים. כל אחד מקדם את הדברים שלו.
0: זה תלוי מאוד גם מה סוג העבודה.
1: לא, ברור, כל אחד אבל יש לו את ההתקדמות האישית שלו, זה אינדיבידואלי. הנקודה היא מה אתה עושה במסגרת הזמן. קמת בבוקר, מה אתה עושה ביום יום שלך? האם אתה ממצא את היום התום? האם אתה מנסה באמת לייצר התקדמות, חותר למגע? אתה יודע, אני דווקא מהכובע שלך כאבישי, כאילו, הרעיון הזה כמה היה חשוב לך, והתכנון והירידה לפרטים, ואני שמח גם להיות פה, ובסוף, לא כולם...
0: אני שמח שאתה רואה את זה.
1: לא כולם, אז אני רואה את זה, כי לא כולם מתכוננים בצורה הזו. הייתי בהרבה מאוד רעיונות, ובשידורים כאלה ואחרים. יש אנשים שיאללה, תבוא, בוא נזרום. היה לך חשוב להעביר תוכן טוב לקהל. וזה בדיוק העניין, מה אתה נותן, למול מה אתה מקבל, וזה מוערך, ואני אומר את זה לך גם, וכתודה אישית.
0: אז זהו, אני חייב לומר לך, אתה בין היחידים ש... זה אולי שמע קצת חנפני, אבל אתה בין היחידים שאשכרה טרחת לתת לי את המחמאה הזאת, הספציפית הזאת על הנקוד... זה דבר שהיה כיף לשמוע ממך את הדברים האלה, אני חייב לומר. נקודה אחרונה בהנחה, ויש לך עוד קצת זמן, כי אני רואה אנחנו גולשים, אין אף אחד אחריי.
1: אני איתך. בוא, נדאג שהכל יעבור, לא יתפספס כלום.
0: הנקודה האחרונה שהתכוונתי לגעת איתך בה זה... כל הנושא המאוד נפיץ הזה, שנקרא תקציב המדינה. גם פה אתה רואה איזשהו תסריט קבוע, שכל פעם חוזר על עצמו מחדש, פה גם חשוב שתקשיב עד הסוף. כל פעם שממשלה, לא משנה אגב איזו ממשלה, כל פעם שממשלה רוצה להעביר כאן תקציב מדינה, אתה כל פעם שומע כיתורים מכל אותם מגזרים באוכלוסייה שנחשבים חלשים. אני מדבר על המגזרים הבאמת חלשים. נכים, קשישים, חולים למיניהם. כל פעם מישהו אחר, אני לא רוצה להגיד מקטר, כי מקטר בצדק, אבל טוען שהוא לא קיבל תקצוב לצרכים שלו, לא מספיק או לא בכלל. וגם כאן אני טוען, זה קצת בהמשך עקיף לכל מה שאמרתי לך קודם. תראה, אנחנו לא תמימים, לא אתה ולא אני. זה ברור שתקציב מדינה תמיד הייתה מעורבת פוליטיקה, כל השנים. תמיד היו שיקולים פוליטיים. תמיד אתה צריך לתת נתח למגזרים כאלו ואחרים תמורת תמיכה בקואליציה. זה לא חדש, זה עוד הרבה לפני שאני ואתה נולדנו, זה היה קיים. אבל אני טוען, בהמשך לזה, שעצם העובדה ששר האוצר הוא זה שקובע את המדיניות בהקשר של התקציב, היא חלק מהבעיה בכל הסיפור הזה. מה בעצם אני רוצה לומר? התזה שלי בעניין הזה, שלפי דעתי, צריך לשנות את כל המציאות ולהגדיר בחקיקה מסודרת, בחקיקה אני מדגיש בפניך, אילו מגזרים באוכלוסייה נחשבים ומוגדרים כחלשים, בסוגריים, קשישים, נכים וכדומה, ולחייב בחקיקה הפרשה אוטומטית של אחוז מסוים מכל תקציב מדינה שעובר לאותם מגזרים. זאת אומרת שזה לא יהיה תלוי מדיניות או תלוי שיקול פוליטי כזה או אחר, אלא תלוי חוק, שאתה תהיה חייב כשר אוצר להפריש מכל תקציב, X לנכים, X לקשישים. וכאן רציתי לשאול אותך, איך ייתכן שאף אחד למען השם, כל השנים מעולם לא חשב על דבר כזה? למה לא עושים את זה בעצם?
1: כי נגעת בנקודה. בסוף זה לא משרת כנראה אינטרסים של אנשים מסוימים. אני אגיד את זה בצורה מאוד מאוד פשוטה. שני דברים, לדעתי לסיום, וזה די יסגור לנו את הכל. א' כל אני מסכים שיש מגזרים מסוימים, כמו למשל נכים ואלומי קרב וכל מי שבעצם נפגע במלחמות, ואנחנו כל הזמן שומעים על כאלה שלא קיבלו את התמיכה הראויה כי מטעמי תקציב או לא משנה מה, כל הוועדות.
0: זה גם סיבות שחלקם פוליטיות, אין פה מה...
1: זה לא רק פוליטי, זה גם עניינים תקציביים שבסוף... אז אני לא אכנס לזה, הנקודה היא בסוף שאני מסכים שיש מגזרים מסוימים שצריכים לקבל טיפול פרטני, אבל בסוף זה יבוא לחשבון משהו אחר, ואני לא יודע בדיוק על מה, אני לא חי את העולם הזה, אני לא חי את הפוליטיקה, לא חי את התקציבים, אבל, וזה מוביל אותי לנקודה השנייה, המציאות יכולה להשתנות, אם מי שבסוף ינהל את התקציב, יהיו אנשים שמבינים באמת איך עסקים עובדים, איך חברות עובדות, איך משק, באמת כלכלה עובדת ומתנהלת, וזה לא משנה מי יישב בקודקוד, מי יהיה שר האוצר, זה לא משנה, אבל בסופו של יום, מדינה זה עסק, וצריך לנהל אותה. כמו שמנהלים תקציב למדינה, גם אנחנו מנהלים תקציבים של חברות, ומנהלים תקציבים של עסקים, ומנהלים את התקציב של עצמנו. מדינה זה עסק, לכל דבר ועניין. ויש עובדים שצריך לדאוג להם, העובדים זה בעצם העם במקרה הזה, וצריך לדעת לדאוג להם, כי הם באמת עובדים. איך יודעים שהם עובדים? כי הם תורמים למדינה, פשוט לא בזמן כביכול, אלא בכסף שהם משלמים, את אותם מיסים. המיסים זה כביכול הדמי, עוד פעם, זה העבדות המודרנית הזאת שדיברנו עליה. כולנו עבדים מודרניים. גם אני כיזם, כבעל עסק, אני משלם מיסים, אני עבד מודרני. ומשלם הרבה מאוד מיסים. והלוואי, אני אומר היום בתפיסה, עוד פעם, התפיסה שלי היא אחרת. אני אומר, בוא נשלם כמה שיותר מיסים, כי זה אומר שהרווחנו הרבה. וזו התפיסה, עוד פעם, בעולם היזמי, העולם העסקי, שהוא, קרא לזה, בכלכלה החופשית. אין לי בעיה עם מיסים. הייתי רוצה שהם יהיו פחות.
0: אגב, הייתה
1: אתה תקופה... אתה משלם על המדינה. השאלה היא עוד פעם, על מה אתה משלם, מה אתה מקבל כנגד, נכון, פעם אחת. פעם שנייה, האם היה אפשר להימנע מתשלום מיסים כל כך גבוה? ואני מאמין שאם היו פה אנשי עסקים שמנהלים את התמונה באמת ומבינים איך הכלכלה פה עובדת ומתנהלת, הם היו יכולים להביא לנו תמונת מצב כלכלית הרבה יותר טובה, יותר עסקים היו, פחות עסקים היו עוזבים את המדינה, יותר עסקים היו באים להקים פה עסקים במדינה, גם עסקים בינלאומיים. אנחנו לא באמת בכלכלה חופשית היום.
0: אתה חושב שעדיין לא לגמרי חופשית?
1: בכלל לא, היא בכלל לא חופשית. כלכלה חופשית היא כלכלה שאתה אומר לבן אדם, כמו במדינות אחרות שהמיסוי מאוד נמוך, בוא תקים פה עסקים, בוא תפרח, יש מדינות כאלה בעולם, לא נצלול לזה עכשיו, שאומרות לך, בוא תקים פה, תקבל תנאים טובים, תקבל מימונים, תקבל, הכל טוב, רק תבוא. אנחנו לא מדינה מזמינה, אנחנו לא אומרים לאנשים רק בואו. זה לא המצב היום.
0: דווקא הייתה תקופה מסוימת שדיברו על זה, אני רק לא זוכר אם זה היה בהקשר ביקורתי, או בהקשר שכאילו הייתה איזושהי ביקורת מצד גורמי, נקרא לזה שמאל סוציאליסטים יותר, שבאו בטענה, אז אני זוכר, דיברו על זה, של למה נותנים אפס מיסוי לכל מיני חברות גדולות רק כדי למשוך אותם לכאן, במקום לנסות לעודד הקמה של עסקים מקומיים. כל מיני תחומים.
1: אני מבין מה אתה אומר, עוד פעם, זה גם וגם. בסדר? אני מסכים שכן, יש אפשרות לתת הטבות טובות גם לעסקים קטנים ולא רק למונופולים, בזה שהם יהיו פה במדינה הזו. אני חושב שצריך לתת יותר תמיכה ויותר גיבוי איפה שניתן, אבל אני גם בא ואומר, אם לא נתנו לך את התמיכה, לא נתנו לך את הגיבוי, תלמד לשחק את המשחק בכללים ששמו לך. אם ישפרו את הכללים, ישפרו את התנאים, פנטסטי, מדהים, אני מאוד אשמח. אבל בלי השיפור תנאים, או עם השיפור תנאים, אני לא הולך לוותר על היכולת שלי לייצר לעצמי את החופש שלי באמצעות הפעילות העסקית ואת החופש של אנשיי בחברה. וזו השורה התחתונה, ועם זה אני גם אשמח לסיים ולהגיד תודה.
0: גם לך, כמובן. זו באמת הייתה הנקודה האחרונה שהתכוונתי לדבר איתך עליה. זה אופק לוגסי, בעלים שותף בקבוצת
1: הורייזן. כן.
0: אני מודה לך מאוד על הרעיון הזה ועל הזמן שהקדשת.
1: תודה לך, אבישי.
0: לתוכנית, בהחלט לא מובן מאליו. עכשיו 4:15 דקות. אתם הייתם על התוכנית מזווית אישית כאן ברדיו החברתי הראשון. אני אבישי סגל. את התוכנית הפי גיא גפן. אנחנו נתראה כאן שוב עם ירצה השם כמובן בשבוע הבא, באותו היום ובאותה השעה.
1: בעזרת השם.
0: עם נושא אחר לחלוטין. לכולכם שבת שלום.
1: שבת שלום, תודה.

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

0: החברתי הראשון. הכוח חוסר לאנשים.
1: רדיו קסם 106 FM.
2: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון.

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון, ועכשיו שיר ושיח, תוכנית אירוח אומנים באולפן בהגשת יוני בגן. ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, לצפייה באתר, בפייסבוק וביישומון. כמו כן ניתן להזין לנו בתדר 106 FM באזור גוש דן. האזנה הרבה. כן, שלום וערב טוב לכל המאזינות והמאזינים של הרדיו החברתי הראשון ושל רדיו קסם שמאזינים לנו בתדר 106 FM ובאינטרנט. אז ברוכים הבאים לתוכנית שיר ושיח. כן חברים, אתם לא טועים, אנחנו ביום חמישי ולא ביום שלישי. נכון, יש בלטמים לפעמים, ולכן חד פעמית עברנו את התוכנית משלישי לחמישי, אבל לא נורא, יום שלישי הקרוב תוכנית נוספת עם אורח אחר, תמיד כיף. אז כמו תמיד ברוכים הבאים לתוכנית שיר ושיח, שעה של שיח עם יוצרים, אמנים ואנשים שמאחורי הצלילים והסיפורים. אני יוני בגן, עורך ומנחה התוכנית, שמח לארח אתכם לערב מיוחד ומרגש כאן באולפן של הרדיו החברתי הראשון. אוהבים את התוכנית, אז פרגנו לנו בדף הפייסבוק, באתר וביישומון של הרדיו החברתי הראשון. לחצו על לייק, עקבו ותישארו מעודכנים בכל התכנים הכי חמים. כמובן שניתן להזין לנו בשידור חי בתדר 106 FM באזור גוש דן, ובכל מקום אחר דרך האינטרנט. ועכשיו גם היישומון החדש של הרדיו החברתי הראשון זמין בניידים ובטלוויזיות החכמות, אז קדימה, הורידו את האפליקציה ותיהנו מתכנים איכותיים, מרגשים ומעוררי השראה. אז חברים, הערב, ואיזה ערב יש לנו ערב מיוחד, אני מתרגש לארח באולפן פה, בהחלט זמרת, יוצרת מדהימה. אז אנחנו כמובן נציג אותה, וגם נראה אותה, כבר נשים לנו את המצלמה עליה. רגע, גם לא שומעים אותך, אז שנייה אני...
1: שלום, מה נשמע, זה כיף להיות פה.
0: כן, האורחת כבר משתוקקת לבוא ולדבר, אנחנו נעשה. אז חברים, קודם כל, מאזינים יקרים, אני שמח לארח ערב בשיר ושיח את היוצרת והזמרת, המפיקה המוזיקלית והאמנית שפועלת מתוך אהבה גדולה למוזיקה וליצירה עצמאית, הזמרת מאיה זלצר.
1: שלום, איזה כיף
0: להיות פה. איזה כיף לארח אותך. אז מאיה היא כמובן יוצרת המשלבת בין כתיבה אישית, הפקה מוזיקלית ועשייה בלתי פוסקת על הבמה ובאופן.
1: נכון?
0: נכון. אני יודע, אני רואה את זה. ושפו. לצד הקריירה שלה כזמרת ויוצרת, היא מפעילה סטודיו הקלטות עצמאי בהרצליה, שם היא מפתחת ומפיקה מוזיקה מקורית, מתוך באמת חזון אמנותי ברור ואותנטי, ושפו על כך. המוזיקה של מאיה נוגעת כמובן בחוויות אנושיות עמוקות, כמובן ברגעים של נפילה וצמיחה, בכאב לצד תקווה, ויוצרת חיבור רגשי חזק עם המאזינים. לאחרונה גם השיקה את האלבומה החדש שנקרא Falling Angel, אלבום שמביא איתו מסע אישי, מוזיקלי, מסע מרתק, ומציג צדדים חדשים וחשופים ביצירה שלה, ואנחנו בעיקר היום נדבר על זה וגם נשמע אותו. על הבמה היא כמובן מלווה בהרכב נגנים מיוחד ומגובש, הבסיסטית, והיום זה כבר לא זה, קצת מקורר, אין מה לעשות. הבסיסטית שלה כמובן מיקה גלנצר,
1: אמרתי לכם, גלנצר, מיקוש
0: גלנצר. אנחנו נדבר וניתן לכולם גם את הקרדיטים, שהצטרפה להרכב לאחר שהשתפה בקליפ לשיר של Falling Angel, המתופף, אור פטילון. שכמובן עם האנרגיה והאידיאולוגיה הייחודית שנוצר ביניהם על הבמה, הוא מוסיף כמובן מימד חי ועוצמתי להופעות, והגיטריסט אור אושרי ברנוי?
1: כן, אור אושרי.
0: אוקיי.
1: זה קיצור.
0: הבנתי. לרגע חשבתי שעשיתי טעות.
1: לא.
0: מצוין. אז כמובן הוא שותף לדרך כבר עשור, ומוזיקאי ויוצר מוכשר בפני עצמו, שמלווה את מאיה פה עוד מימיה של השירות הצבאי, ומנהל איתה את ההרכב עד היום. אז הערב, חברים, אנחנו נדבר על היצירה, על האלבום החדש, על הסיפורים שמאחורי השירים, ועל החיים שבין האולפן לבמה. אז קודם כל, מאיה, ברוכה הבאה לשיר ושיח, ואיזה כיף שאת פה איתנו בערב הזה.
1: וואו, איזה כיף שהזמנת, איזה אולפן מגניב. כל כך הרבה טלוויזיות.
0: כן, קצת שונה, אבל הוא באמת נחשב מאחד האולפנים המשוכללים בארץ.
1: כן.
0: בהחלט. ותמיד כיף לארח פה אנשים בפעם הראשונה. אז לפני שאנחנו נצלול לרעיון ולשאלות ונשמע את המוזיקה, אנחנו נפתח עם שיר שאתה כמו לכל אורח שלי, אני תמיד מבקש שישלח לי איזשהו שיר שמאוד חשוב לו, ומאיה העבירה לי בעצם שיר שליווה אותה כנראה בחלקים משמעותיים בחייה, אמנדה פלמר בשיר אואזיס. את רוצה להגיד לנו למה בחרת ספציפית את השיר הזה?
1: הזמרת הזאת היא פשוט יוצאת דופן, היא נותנת מכל הלב, מכל הנשמה, היא שר השירים שהם ממש ממש בועטים, נותנים בראש. היא ממש עושה רוק אנד רול, אבל גם הרבה כזה שילוב עם קברט, ואני לקחתי ממנה הרבה מאוד השראה. זה אחד השירים, יש לה אלבומים מדהימים באופן כללי.
0: אז קדימה, בוא נשמע את אמנדה פלמר עם אואזיס, ונתחיל אחר כך בדברים האמיתיים שלנו, כמו שצריך. קבלת, בבקשה, אואזיס.

0: אמנדה פלמר, אואזיס, איזה כיף, איזה מוזיקה.
1: ממש.
0: אז יאללה, מה את אומרת, שנתחיל קצת, או שאת עדיין מסתגלת?
1: לא, אפשר להתחיל, חופשי. יש לי פה את השוקולדים.
0: נו, בלי השוקולד. אני כבר ביקשתי להעלים את כל הסוכרות על מקל פה.
1: שרוצה
0: לאכול? לא, תכף ניקח. אז בואי נתחיל בשביל הפן, ככה, בפתיחה הקלילה שלנו. ספר לנו קצת, איך התחלת את הקריירה המוזיקלית שלך? ומתי הרגשת שהמוזיקה בעצם היא הייעוד שלך?
1: וואו, אוקיי, זו שאלה ממש טובה. זה הכל התחיל כשהלכתי על הים, ואני שאלתי בגיל 18, רציתי לדעת מה אני רוצה לעשות בחיים. וממש לא ידעתי. לא ידעתי אם אני רוצה לעשות קולנוע או מוזיקה, לא היה לי ברור מה אני מחפשת. ואז אני פתאום, אני הסתכלתי כזה הצידה, ואני ראיתי איזה מפרט על החול. נרמתי את המפרט, ואמרתי, אני אהיה מוזיקאית. ומאז, זה מה שאני עושה.
0: וידעת מה זה?
1: מפרט?
0: כן.
1: בטח, אני ידעתי מה זה מפרט.
0: אוקיי. לא תמיד ידעת, ראית מפרט על הארטרי, לא תמיד אנשים מכירים ודימה.
1: לא, אני כבר ניגנתי מגיל 14.
0: אז זה משהו אחר. אז איך את מרגישה ששיר שלך בעצם יוצא חוצה לעולם? יש התרגשות, חששות, מעורב?
1: אז שלום ממש יפה. כאילו כששיר יוצא זה פשוט לשחרר. אני הייתי עם השיר בתאריך ההפקה, הקלטה, כתבתי אותו הכל, ומתי שאני מחליטה שהוא בעולם, הוא כאילו מבחינתי כבר לא שלי. זה פשוט של מי שמקשיב וחוויות שהוא יחווה. אז זה באמת כאילו עניין של לשחרר. וזאת חוויה ממש כיפית מהבחינה השיתופית. כי אני יכולה לחוות איזה משהו בתהליך ההפקה, ופשוט במקום לשמור את זה פשוט בתהליך שלי, היומיומי, אני פשוט שמה את זה בחוץ. וזה הופך להיות משהו קולקטיבי שאפשר ליהנות ממנו ביחד, ומבחינתי זה המשמעות האמיתית של לעשות מוזיקה.
0: נכון, וקשה לשחרר או ש...
1: וואו, אם השיר לא מוכן עדיין, אני לא אשחרר, לא. אבל אני מאוד מנסה להתרגל באמת, פשוט לשחרר כאילו כמה שיותר, כי יש באמת נטייה להחזיק. אם זה מספיק טוב, המספיק טוב זה כבר טוב. לא צריך שזה יהיה מעולה, והמעולה גם לפעמים להגיע.
0: מצוין, אני חושב שזה מצוין אגב. אז ככה תספר לנו, מי היו ההשפעות הראשונות שלך בילדות, בנעורים, מבחינת המוזיקה כמובן?
1: וואי, זה...
0: בארץ, בחול, לא? כאילו לא, את יודעת. כן. לא מסבך אותך יותר מדי.
1: וואי, בהתחלה אני שמעתי איזה מוזיקה ממש לא טובה מאיזה אפליקציה שהייתה לי באייפוד, זה 2015.
0: אפליקציה?
1: היה לי כזה, כן, היה לי אייפוד עם אפליקציה, קראו לזה 8-track.
0: אוקיי.
1: והיה שם כל מיני אלבומים לא ממש טובים, וזה מה שהקשבתי, הראיתי את זה לאבא שלי, ואבא שלי אומר כזה, מה את מקשיבה? למה את מקשיבה? הוא פשוט שם לי על האייפוד במקום את כל היצירות הכי גדולות במוזיקה של הרוק אנד רול, בהיסטוריה של הרוק אנד רול, שכללו את לד זפלין, פינק פלויד, הביטלס, כל הקלאסיקות, בוב דילן, אמי ויינהאוס, ג'ניס ג'ופלין, כל הדברים, באמת, החומרים הכי הכי טובים. וזה מה שהקשבתי.
0: אני רואה שבאמת הושפעת מהרבה מאוד, א' כל הרוק הקלאסי והמצוין של שנות ה-70, 60, 70, שבאמת זה היה מטורף.
1: כן.
0: שפו, אני זוכר את האייפוד, אגב, לא זכרתי שאתה אפליקציה, בסדר, חיצבתי הכל בזה.
1: הייתה איזו אפליקציה ממש רנדומלית שהקשבתי לה.
0: אייפוד.
1: אייפוד.
0: חלק מהאנשים יגידו מה זה אייפוד.
1: אייפוד זה הדבר שהיה לפני האייפון.
0: כן. עליו כל, מה זה? אנשים, או פחות, חלק מהצעירים עוד ידעו מה זה אייפוד, כי לדעתי עשו את האייפוד אחר כך מאוד בדומה לאייפון, רק לא טלפון. יותר מכשיר למוזיקה.
1: כן, כן, זה בדיוק זה המכשיר למוזיקה.
0: בדיוק, משהו כזה. טוב, חברים, אני חושב שהגיע הזמן לשמוע סוף סוף מיצירות או מקוריות של מאיה פה. אז אנחנו נשמע שיר שנקרא BTD?
1: BTD, זה קיצור ל-Between the Dreams.
0: אוקיי. אני מכיר TBD, אבל בסדר. To be determined.
1: סבבה.
0: אבל יפה, אהבתי את השילוב.
1: כן, BTD. זה לא BDS, זה BTD.
0: רוצה לספר עליו קצת משהו?
1: לא. זה שיר שכתבתי על... בעצם, לא, אין לי מושג מה להגיד עליו, אבל... זה שיר שוגייז, זה שיר רוק אנד רול, זה שיר כיפי, בוא נשים אותו.
0: גם שוגייז.
1: שוגייז. זה השיר היחידי שהוא שוגייז באלבום.
0: וואלה.
1: כן.
0: מעניין.
1: במקור אני באתי משוגייז. אז זה היה כזה מין תהליך של לבוא לתהליך המוזיקלי לעשות, לנגן שוגייז, ואז ניגנתי רוק אנד רול, ואז ניגנתי
0: להקות שוגייז?
1: פשוט המוזיקה שלי, אבל בגרסת שוגייז.
0: יש להקות שאת מכירה של שוגייז?
1: לא, שזה? ממש לא. פשוט לא היה לי חוש קצב.
0: אני אתן לך אחת. שאני במקרה נתקלתי בה, לא מזמן אגב, לא, פעם זה כמה שנים, אבל לא... מאוד טובים מבחינתי. תבדקי.
1: מי?
0: סלואו דייב.
1: סלואו דייב, בטח, בטח.
0: את מכירה?
1: בטח מכירה.
0: אוקיי.
1: גם, זה כזה וייב, זה נשמע בהתחלה, בהתחלה של המוזיקה הזה, זה נשמע כמו My Bloody Valentine, ניגנתי הרבה וייב כזה.
0: לא, הם טובים, אני באמת, במקרה נפלתי עליהם, התחלתי טיפה קצת יותר לחקור, ואמרתי, אוקיי, או, ממש מגניב, כאילו, אהבתי את המוזיקה שלהם, אהבתי את הזה שלהם.
1: כן, ממש. שוגי, זה מדהים, אבל זה לא ה-destination, זה לא היעד שלי.
0: זה גם נישה ספציפית גם, אל תשכחי.
1: מאוד ספציפי, כן.
0: נכון. חברים, עזבו אתכם, בואו נשמע. BTD, מאיה זלצר. תום, תקה, תום, קשת, קאט, תום, תקה.

0: BTD חברים.
1: BTD, לא BTS, BTD.
0: לא נראה לי שהתבלבלו, אבל הווייב מטורף.
1: יו, תודה.
0: את יודעת, לא דיברנו על קרדיטים, קצת קרדיטים, משהו, אנשים עמלו ועבדו, כמובן קשה לדבר הזה.
1: לגמרי, יש את, קודם כל, אני אתחיל מאור אושרי ברנוי, שהוא הגיטריסט של כל מה ששמעתם עכשיו, הגיטריסט והאפקטניסט, אני אקרא לזה. יש לו פשוט פדלבורד עצום של אפקטים.
0: פרוקשן, פרוקשן, לא?
1: אפקטים כאילו שזה פלאגינים לגיטרה שזה פשוט מטורף, פדלים לגיטרה שזה פשוט מטורף, ויש את ארז נדלר שהוא המתופף, הטכנאי סאונד, המיקס, המאסטר, הוא גם היה כאילו באמת חבר טוב ממש בכל התהליך הזה, ויש את שחר אלבו שהוא גם היה המעבד, כולם גם איבדו את השיר, הוא היה המעבד, הבסיסט, הוא היה ה...
0: איבדו לו באלף, כן.
1: מה?
0: איבדו לו באלף.
1: איבדו בעין, כן, רק בעין. אנחנו, כן. זהו, ובאמת נגנים, באמת סורי הכי, ממש מהכי טובים בעולם, ועכשיו יש לנו בעצם הרכב, שאנחנו ממשיכים את מי שהקליט, עכשיו יש לנו הרכב חדש, שזה מיקה גלנצר על הבאס, בסיסטית מטורפת, ויש את אור פטיון, שהוא המתופף, שמתי שהוא מנגן, באמת, אני לא מצליחה להפסיק לרקוד. יש לו ממש, הוא פשוט נותן ביטים מפגרים, וכאילו ממש הצטרף אלינו לאחרונה.
0: איזה יופי.
1: ממש. ואור אושרי ברנוי, שהוא פשוט תמיד, תמיד איתי, כאילו בכל התהליך היצירתי כבר 9 שנים, והוא באמת אחד הגיטריסטים הכי טובים בארץ.
0: יאללה, מצוין, נשמע מצוין. אז אלבום חדש. השיר המרכזי כמובן, שנושא את שם האלבום, Falling Angel.
1: Falling Angel.
0: אז מה הסיפור מאחורי השיר הזה בכלל? אחרי השם של השיר, סליחה, לא על השיר.
1: וואי, וואי, וואי, וואי. זה סיפור. בגדול זה, אני התחלתי לכתוב את האלבום בריטריט מדיטציה. אני הייתי באוהל, תרגלתי מדיטציה כזה כל היום בערך, 6 שעות ביום, ושם אני כתבתי את השיר Falling Angel. זה היה השיר שפתח את, את האלבום כזה. ואז אחר כך אני פשוט המשכתי לכתוב את כל שאר השירים, אז ממש כל השירים באלבום נכתבו באוהל בריטריט מדיטציה הזה, ואני חושבת ששומעים את זה, יש משהו מאוד כזה, שמסתכל מאוד כזה פנימה, וחווה את הדברים באופן מאוד חזק, וזה סיפור כאילו באמת על מלאך, בגדול, מלאך שהוא גורש מגן עדן, כי הוא חטא בגן עדן, ואז הוא מסתובב עם כל בני התמותה ובורח מאלוהים ואלוהים רודף אותו. זה הסיפור המיתולוגי. אז בגדול השם הזה בסופו של דבר מבוסס על סיפור מיתולוגי.
0: אוקיי. יש כל מיני דברים עם Falling Angel, אני יודע. טוב, אם ניקח את זה לעולם הסדרות, תורה הסדרות.
1: סדרות, כן, בטח.
0: זה תלוי, יש את זה, יש את The Crying Angels.
1: The Crying Angels.
0: זה מדוקטור הו. לא יודע אם יצא לך לראות.
1: נכון, אני רואה. נכון.
0: את ראית את מכירה את זה?
1: בטח, אוקיי.
0: איך שזה עשה לי קונוטציה של...
1: תקשיב, אתה כרגע הסברת לי למה קראתי לזה Falling Angel. זה אחת הסיבות, כי אני גדלתי על דוקטור הו.
0: אה, מגניב, כי לא כולם מכירים, נכון? זה יותר החדש כמובן, זה מ-2005, אתה יודע, אתה...
1: כן.
0: הרוויז'ן הזה, אבל כן, יש להם את The Crying Angels, שלא פעם ולא פעמיים הופיעו שם בכל מיני עונות.
1: כן, לא, זה, מי שלא מכיר, זה מלאכים, שהם כזה דמות מפחידה כזאת של פסלים כאלה, והם כאילו מסתתרים כזה, הם עומדים ככה, זה פסלים של מלאכים, ואז כזה מתי שאתה לא מסתכל, הם מתקרבים אליך, וזה פסל, אז כאילו זה אימתי כזה, זה מפחיד.
0: נכון, והם שואבים את האנרגיה בעצם שלך, ומקפיצים אותך בזמן לאיזשהו שנה.
1: אז על זה כתבתי, זה השיר, על הדוקטור הוא, באמת.
0: דוקטור הוא יפה, כל הכבוד.
1: תודה רבה, מאוד מקורי, אבל באמת אני חושבת שיש אלמנטים באלבום שגם מאוד קשורים לפחד, כאילו למקום שכזה להתמודד מול פחד. ואולי זה מתקשר איכשהו לדוקטור הוא באמת, כי המלאכים האלה הם מפחידים, ואתה מנסה לברוח מהם.
0: תת מודע שלנו, תת מודע.
1: תת מודע, דבר מדהים.
0: נכון. אז לשיר Falling Angel יש גם קליפ מרשים שבו משתתפת גם מיקה גלנצר.
1: ואור אושרי ברנוי.
0: נכון. שכמובן לימים הצטרפה להרכב, ואם כבר בזמן הצילומים, האם הרגש שנוצר שם חיבור מיוחד?
1: עם מיקה?
0: כן.
1: כן, כן. אחר כך אני עשיתי לה קליפ משל עצמה. אני הסתובבתי איתה בתל אביב וצילמתי לה קליפ למוזיקה המדהימה שהיא עושה. וכן, זה ממש היה התחלה של חברות, אבל אחר כך לא ממש, לא דיברנו יותר מדי, ואז התחלנו יותר להכיר כזה חצי שנה אחר כך, ובאמת רק שנה וחצי אחר כך היא הצטרפה ממש להרכב.
0: אוקיי. וכאשר כתבת את השירים לאלבום, האם היה איזשהו קו רעיוני שחיבר ביניהם מראש, או שהסיפור של האלבום מתגבש רק לאחר שבעצם השירים האלה כבר היו מוכנים, די מוכנים?
1: זה ממש, כאילו זה מה שלא הבנתי.
0: אני אומר, מבחינת כתיבת האלבום.
1: מה?
0: שכתבת את האלבום, האם היה לך איזשהו קו רעיוני, בחינת איך השירים התחברו, או שזה פשוט ברגע שהודעה התגבש כבר?
1: זה היה פשוט חוויה של הרגע, שחוויתי איזה משהו והלכתי איתו.
0: אוקיי. אז מתוך כל שירי האלבום החדש, איזה שיר בעצם היה הכי מאתגר אותך לבצע?
1: לבצע? אני חושבת שטוקינג, שיר השלישי באלבום, יש לו משהו שהוא כי באמת בא, אם מדברים על פחד, אז זה שיר שהוא יותר הפחדה. שיר כזה שהוא ממש בא כזה בכסח, כסח, כסח. וזה היה וייב חדש ככה לכתוב שיר כזה, אז כן, זה שיר שהיה לי ממש מעניין לבצע.
0: אז מה את אומרת שאנחנו נראה את את Falling Angel?
1: כן.
0: אז יש אותו כמובן בקליפ, ולכן אנחנו נקרין אותו גם בקליפ. משהו להגיד עליו לפני שאנחנו נקרין אותו? קרדיטים או...
1: כן, משהו להוסיף? אורי צוק היה גם שחקן שם, פרנסיס שהוא אמן מדהים, גם שיחק שם, ויש עוד כל מיני אנשים יפים שעזרו לעצור ועשו את הקליפ הזה ביחד.
0: יאללה, בואו נראה אותו. Falling Angel, מאיה זלצר, בבקשה.

0: Falling Angel.
1: וואו, מה זה היה?
0: אבל איפה הם? למה הם לא נופלים?
1: למה הם לא נופלים? נפלו בסוף על הרצפה, מתו, זהו. נפלו בסוף.
0: חיכיתי למלאכים, שיפלו איפשהו.
1: אנחנו היינו המלאכים.
0: כן. קיצר, מאיה, ספרי לנו, איך נולד אצלך שיר חדש? מה בדרך כלל מגיע קודם, המילים או המנגינה?
1: אוקיי. אז שיר חדש, מה, אני יכולה לדבר ככה קרוב?
0: את יכולה, כן, שומעת את זה.
1: One.
0: כן, כן.
1: אוקיי. וואו, שיר חדש. זה בדרך כלל בא מהמלודיה. זה בדרך כלל כאילו בא איזה מלודיה, זה יכול להיות מתי שאני, בעיקר מתי שאני לא שמה לב. פתאום יש איזה משהו שיש לי בראש, אני מקליטה את זה. ואז יש את המילים, וזה בדרך כלל בא ישר הפזמון. כאילו, ישר כזה, כמו בוא נגיד Falling Angel, זה ישר כזה רץ כזה, לא יודעת, נראה לי שתפתי כלים, לא, סליחה, זה הבועל. הייתי בועל והייתי כזה, וואי. אז פשוט
0: כתבתי את המילים.
1: בכליל.
0: איפה זה?
1: זה בצפון.
0: צפון?
1: Okay. זה מקום לריטריטים, לתרגול מדיטציה, ולצערי הרב הוא נשרף. הייתה שריפה. הוא כבר לא קיים, כן.
0: זהו, מקווה שהרימו משהו אחר.
1: Yeah, הרימו, בדיוק הרימו, כן.
0: אז האם היו שירים שהפתיעו אותך בתהליך היצירה, כאלה שבעצם התחילו בכיוון מסוים, ופתאום הפכו למשהו אחר לקראת הסוף? יכול שלא, גם לא. תדעת. הכל בסדר. וכשאת... כותבת ויוצרת, האם את שואבת בעצם את ההשראה מחוויות אישיות או מאירועים חיצוניים, או בכלל? זה פשוט בא.
1: זה פשוט החיים. זה כאילו, אני חיה, החיים כזה, פשוט עוברים כזה, ואני פשוט מדברת את החיים שעברתי.
0: וואלה, יפה. איזה מהפרויקטים שעשית עד היום את זוכרת כמשמעותי במיוחד עבור הקריירה שלך?
1: וואו. מה, כאילו שירים שאני הפקתי לאחרים או שירים שלי?
0: פרויקטים שעשית. זה יכול להיות כל דבר.
1: וואו, נראה לי הכל, זה כאילו מין מדרגות שמובילות, כל דבר הוביל לדבר אחר, כאילו אני זוכרת אחרי הצבא אני הקלטתי כזה שירות הצבאי היה לא פשוט, ואחרי הצבא פשוט אני חצי שנה הקלטתי את ה-EP הראשון שלי, ולא ידעתי בכלל כאילו, לא הייתי תיאוריה מוזיקלית, לא ידעתי כלום, ואז אחר כך, איזה שנתיים אחר כך שרון קנטור הקשיבה לזה, הזמינו אותי לפרויקט, אז כאילו זה פשוט... זה פשוט החיים חיים את השירים, או השירים חיים את החיים.
0: את בנית, כמו שנקרא, בנית את עצמך לאט לאט, בהדרגה.
1: מה שמרגיש נכון עם הלב, באמת, כי הוא באמת בהדרגה, כן.
0: ובצבא גם התעסקת במוזיקה, או שזה לא היה
1: כשר? בצבא הייתי צלמת צבאית.
0: אוקיי. אוקיי.
1: הרבה צילום.
0: וכשמאזין מסיים לשמוע את Falling Angel, מה המסר או התחושה שאת הכי מקווה שהוא ייקח איתו?
1: וואי, מעניין. בגדול זה הכי כאילו נתון לפרשנות, כאילו שאנשים יקחו את זה לאן שהם יקחו את זה. אין לי ציפייה, אין לי ציפייה לכלום, אבל אני יכולה לנחש אולי שאנשים יקחו את זה למקום של אהבה, של שברון לב, כאילו המילים זה You were my falling angel right from the horizon, I just can't explain how it felt so wrong. זה כאילו חתך מאוד גדול, כל הזמן הזה הייתי לבד, מאוד מאוד רחוק, אבל זה כאילו המקום הזה של אהבה, ואז השברון לב, והאשליה בתוך האהבה, זה הסיפור של השיר.
0: ואגב, כל האלבום הוא באנגלית, נכון?
1: כל האלבום באנגלית, יש לי גם שירים בעברית.
0: לא יודע, ותם מעניין אותי לדעת, באמת, למה באנגלית ולא בעברית?
1: בגדול גדלתי באנגליה, עד גיל 3.5.
0: איפה?
1: בפורסט רואו, שזה חצי שעה מלונדון.
0: אוקיי.
1: ופשוט, יש שם משהו שגם נשאר שם, גם שם נשאר איתי, כן.
0: אנגליה זה אנגליה. טוב, אני הייתי גם כן לא מעט עושה את הקו הזה לאנגליה. לונדון לפעמים, אבל לא בעיקר לונדון, יותר צפונה.
1: וואלה.
0: הרטיפול וניו קאסל.
1: הרטיפול, אני לא מכירה.
0: בצפון, זה יד הגבול עם סקוטלנד.
1: וואי, אתה יודע בדיוק אור שריבורנו הגיטריסט, הוא עכשיו בסקוטלנד.
0: וואלה.
1: בחודש, כן.
0: יפה. אז היה לנו את Falling Angel, יש לנו שיר נוסף, Talking.
1: Talking.
0: שגם לא, אגב, יש קליפ.
1: נכון.
0: וגם אותו אנחנו נראה בקליפ, כי יש קליפ. אנחנו יאללה. מישהו השקיע לעשות קליפ.
1: מעולה.
0: אז משהו להגיד עליו?
1: זה שיר שהוא נועד להפחיד, ואם הוא לא הצליח להפחיד אתכם, אז השיר לא הצליח.
0: להפחיד? מה קרה? למה הכל בהפחדות?
1: אני רוצה להפחיד. אתה לא אוהב סרטי אימה.
0: לא, לא קשור מה, דווקא סרטי אימה הכל טוב. אז אוקיי, בוא, זה מסקרן. מעניין אותי באמת לדעת. אז אנחנו נראה את טוקינג.
1: כן, לאיים.
0: נראה את טוקינג בקליפ.

0: טוקינג, בהחלט יש שם טוקינג.
1: כן, דיבורים דיבורים.
0: כן? אחלה של קליפ, אחלה של צילום, מי צילם?
1: אבא שלי, אבא שלי המלך.
0: כל הכבוד לו, מה?
1: אבא שלי קוראים לו ינאי זלצר, והוא פעם היה, אשכרה, הוא היה מורה לצילום, אז כאילו, רספקט.
0: הוא יודע בדיוק מה הוא עושה.
1: לגמרי.
0: יפה, לקחת the best of the best, כמו שנקרא. אז מה היה, אם היית יכולה לשתף פעולה עם כל יוצר שבעולם, אם היית רוצה לשתף פעולה?
1: וואו, אמיתי עם סי היימן, וזה אשכרה קורה.
0: איך הגעת לסי היימן? סתם אני מדעת.
1: אני פשוט כתבתי לה באינסטגרם כזה, היי, בא לך להתארח בהופעה שלי, והיית כזה, טוב, מה הסיכויים שהיא תענה? והיא ענתה לי אחרי שעה, ואמרה שיבת האלבום, אז כן, זה קורה, זה קורה ב-23 לתשיעי, במרץ 2, והיא הולכת להתארח איתנו.
0: איזה כיף. רק סיימן או שעוד הולכת עוד...
1: סיימן.
0: אוקיי. זה היה ספתח, כמו שנקרא. אחר כך, בלי שום קשר, הגיע לי מאמינות. אז האם יש שיר של אמן אחר שאת שומעת ואומרת, וואי, הלוואי ואני הייתי כותבת את השיר הזה?
1: וואו. אני מרגישה שאני... לא,

0: בסדר גמור, לגיטימי. איך את רואה את המקום שלך בצנה המוזיקלית היום פה בישראל? האם את בעצם חלק משאגיד זרם, או שאת מנסה ליצור לעצמך סגנון ייחודי משלך?
1: מה שאני מנסה לעשות בגדול זה להחזיר את הרוקנרול. אני רוצה שהרוקנרול יחזור, אני חושבת שהגיע הזמן שהוא יחזור.
0: הוא לא הלך לאיבוד.
1: הוא לא הלך לאיבוד לגמרי. לא, הוא לגמרי קיים, אני רוצה כאילו להביא אותו לגמרי.
0: אבל כן אני אשאל אותך, כי אני מרעיונות אחרים וגם דברים ששמעתי, האם אצלכם יש סולואים לגיטרות?
1: בטח. בכל השירים יש
0: לזה. או שזה כאלה פלייבקים או סינטים שעושים את זה.
1: מה הכוונה? כאילו אם אנחנו מנגנים במידי כאילו לפעמים?
0: כן, כלומר זה באמת סולו של גיטרות שמנגנים.
1: אז זה הכל לייב. באלבום הזה אנחנו מצאנו מגברים ליטרלי משנות ה-60, אפילו שנות ה-50, ואנחנו הבאנו את הווייב שאת הסאונד שאנחנו רוצים.
0: כי ראיינתי לא מזמן גם באמת גיטריסט גדול פה בארץ וזה, ואחד התלונות העיקריות שלו היו, צודק גם, שהיום הרבה מאוד להקות וזה, כאילו, אתה יודע, אתה כבר גיטריסט אין לו משהו, כאילו, הוא כאילו עושה, יוצר הצגה, עושה את עצמו מנגן, אבל בעצם הכל זה כבר מוכן, כמו פלייבק, כמו אתה יודע, סינטים, או מידים שמנגנים.
1: אני בעד שהכל יהיה אורגני.
0: כל הכבוד.
1: תודה.
0: מצוין.
1: באלבום הזה.
0: בסדר, בלי שום קשר, אתה יודע, צריך לשמור קצת על זה, תמרד רוקנרול, באמת, זה היה רוקנרול.
1: כן, כן.
0: כאילו, אני אומר, מה, תקרון, נכון. הכל עובר ל-AI, השירה ל-AI, המוזיקה ב-AI, כבר הכל בהקלטות, עוד מעט צריכים רק לשחק אותם, עומדים על הבמה ושרים וזהו.
1: כן, לא, יש גם להקות AI. זה כאילו, שמע, כי בתקופה, נגיד, שסיימן התחילה, רוקנרול זה היה המיינסטרים.
0: אני יודע.
1: כן, זה כן, יש סיבה לגמרי להחזיר אותו, כי וכל דבר יכול לחזור, וזה מה שאני רוצה לעשות, שזה יהיה כמה שיותר אמיתי, כמה שיותר אותנטי, ופשוט להביא את זה מהלב, כי כאילו אין לי מקום אחר להביא את זה ממנו.
0: אני מסכים איתך, לא, אחד שפו לך על הדבר הזה, ואני מקווה שתריצו את זה כמה שיותר קר, באמת, בצורה אותנטית, ולא לפנות את זה, נכון? הכי קל בעצם לפנות לכל מיני כלים, לחכות את הצילים, ובעצם לשחק אותה לבמה. אבל בסוף אנשים יבדילו, ועדיין חסר את הנשמה שבזה.
1: כן, לנגן לייב, להרגיש שכל הנגנים ביחד מנגנים לייב לגמרי.
0: אז אנחנו עוברים לשיר נוסף, Hey One Day.
1: יאללה.
0: Hey One Day?
1: כן.
0: למה Hey One Day?
1: כזה, Hey יום אחד, Hey One Day.
0: אוקיי, משהו עליו מיוחד?
1: שיר נחמד, שיר אופטימי, שיר שמח.
0: אופטימי זה טוב, היה לנו מאיים, מפחיד.
1: עכשיו אנחנו הגענו לחלק השמח של התוכנית.
0: לא, זה לאט לאט ככה עובר.
1: אנחנו הולכים למקום טוב.
0: יאללה, אז בואו נשמע את A One Day של מאיה זלצר, בבקשה.

0: Yeah, yeah.
1: Hey, one day.
0: Hey, one day.
1: היי.
0: זה one day באמת.
1: נכון. זה שיר על תקווה, אתה יודע שכאילו, hey, one day we'll find the stars. בתרגום ללועזית, לעברית, זה, hey, יום אחד אנחנו נמצא את הכוכבים.
0: הכוכבים.
1: הכוכבים.
0: או את התאי, תלוי מה יבוא קודם.
1: או את התאי.
0: אז בואי נדבר קצת על הקריירה המוסיקלית והאישית. אז,
1: יאללה.
0: ספרי לי מה היה האתגר הכי גדול שנתקלת בו עד היום בתעשיית המוזיקה. בהחלט יש אתגרים לא קלים שם.
1: האתגרים לא קלים בכלל, בכלל, בכלל.
0: נכון. בטח לאומנים צעירים ולמישהו שרוצה ליצור.
1: כן, אני חושבת שבאמת האתגר הכי גדול שנתקלתי בו זה היה ממש רגע לפני שהלכתי לריטריט מדיטציה וכתבתי את האלבום. הייתי לפני שכתבתי את האלבום הזה. הייתי כזה, באמת, לא ידעתי איך לנהל את הרכב, לאן הולכים, איזה הופעות. הרבה דברים לא היו ברורים לי, זה היה, כן, לפני כמה זמן. ואז פתאום, השירים התחילו לבוא בריטריט, ומשם, כאילו, דרך היצירה, אני מצאתי שוב את הכיוון. אז זה ממש תהליך כזה שזה לא רק פעם אחת שזה אתגר, זה כל הזמן הולכים עם חוסר ידיעה. כאילו, כשאתה נמצא בתהליך יצירתי, גם אם אתה אומן, כאילו שזה המקצוע שלך, וגם אם אתה אומן, וזה מה שאתה עושה כאילו בערבים שלך. זה להיות עם החוסר ידיעה, לחקור מקומות, ללכת למקומות שלא מכירים, ובתוך כל זה יש גם הרבה חוסר ודאות. אז זה באמת להיות עם החוסר ודאות, ואז כאילו מתוך זה באה היצירה. והנה עכשיו יש אלבום, והנה אני פה. אז זה מין כזה משחק כזה של לא חייבים לדעת, וזה בסדר.
0: וגם האתגר הכי גדול זה בעצם איך לדחוף את האומנים ואיך לתמוך בהם.
1: ממש.
0: כי בואי, זה לא דבר זול.
1: נכון, נכון.
0: גם מבחינה פיננסית. לא כל אחד יכול בעצם לבוא ולהוציא אלבום או...
1: נכון.
0: להשקיע ככה הרבה כסף, כי פה יש באמת הרבה כסף, ולצערנו היום אין, או שאני לא מכיר עדיין, אבל אין גוף שתומך, שנותן ככה איזשהו תמריץ ומרודד אומנים צעירים ליצור, לעשות...
1: כן, תמיד אפשר למצוא כאילו אנשים שיעזרו לך בדרך, זה תמיד אפשר, אבל באמת זה מסגרת עצמאית לגמרי, אז אתה כאילו, אפשר להגיד בפרה, אתה עושה את הדברים הכי כאילו פרי סטייל בפרה, ואתה לא, כאילו, בטבע הפראי, ואתה לא ממש יודע מה יקרה ומי יעזור לך, אבל בסופו של דבר, אם האומנות זה הדבר שהכי בא לך לעשות, אז פשוט עושים. כאילו גם אם זה חסר כל היגיון וזה עולה מלא כסף, אפשר להשיג את הכסף, אפשר עדיין לעשות את האומנות. האומנות זה באמת נראה לי הדבר הכי חשוב שהעולם צריך עכשיו, וגם הכי קשה ליצור, ובגלל זה זה גם הכי חשוב.
0: מסכים איתה? כן. ואיך את מתמודדת עם ביקורות?
1: בסדר, בסדר. אבא שלי הוא קצת ביקורתי, אז למדתי את זה מהבית.
0: לא, לא, לא בכך דווקא
1: ביקורות לא. בקטע טוב, ביקורות, בדיוק, בדיוק. אבא שלי כאילו בוא נגיד על צילום, הוא לימד אותי מלא מלא דברים, והייתי צריכה, כאילו, לא יודעת, הראיתי לו משהו שערכתי, הוא אמר זה, זה, זה, זה. אז כבר הייתי צריכה להתמודד עם ביקורת. ביקורת זה דבר טוב. באומנות, כאילו, מקבלים ביקורת, מקבלים ביקורת, וכמה שיותר אנשים שיגידו משהו על האומנות, זה יותר טוב. גם אם הם אהבו, גם אם לא, ככה לומדים, זה תהליך למידה.
0: ואיך התגובות שאת מתקבלת מהקהל?
1: האמת היא ממש כיף. זה, כאילו, כל הופעה זה מרגיש כמו איזה סוג של כזה חוויה רוחנית. זה כזה משהו שעוברים ביחד כזה עם אנשים שבאו לראות. זה כזה משהו שאני משתפת משהו, הם רואים איפה שזה פוגש אותם, זה של כולם, זה נכנס, זה פשוט במרחב, כאילו. זה דבר שנבחר לשתף, כאילו, את האנשים בהופעה, וזה פשוט חוויה שעוברים בהר, אין דבר יותר מרגש מזה מבחינתי.
0: איזה כיף. אז את ואור אושרי ברנוי, מנגנים יחד כבר מאז ימי השירות הצבאי.
1: נכון.
0: כשהתחלתם להופיע כדו ברחבי הארץ, אני חושב, בוא נשאל את זה ככה, כשאת מסתכלת על הדרך שעברתם מאז ועד היום, מה השתנה במוזיקה שלכם, ומה נשאר בדיוק אותו דבר?
1: אוי, זה יופי, שאלה יפה. אני חושבת שאנחנו התחלנו, מה שהשתנה, אוקיי, אנחנו התחלנו במקום מאוד אבסטרקטי, כי אם יש אומנות שהיא אבסטרקטית, שרואים יותר צורות ועיגולים והכל כזה מטושטש, זה היה ההתחלה, לא היה יותר מדי רידם, לא היה יותר מדי משהו מלודי מאוד, ופשוט כזה התחלנו לנגן עם תופפים, כל הזמן כזה נגנים התחלפו וזה, ואז פתאום מצאנו את ארז ושחר הנהדרים, ומצאנו ממש את הבית של ההרכב שלנו, ושם אנחנו ממש התחלנו לעצב באמת את השפה האמיתית של, של מה שאנחנו עושים, שזה פוסט-פאנק.
0: אוקיי. אז בואי נעבור לשיר הבא. Together Lost. ביחד לאיבוד?
1: בוא נלך ביחד לאיבוד.
0: כן, הכי כיף, לא?
1: כן.
0: אני גם בעד. בוא נקבל. Together Lost של מאיה זלצר, בבקשה.

0: Together Lost. איזה שיר, אהבתי אותו נורא.
1: תודה רבה.
0: באמת אחלה של שיר.
1: תודה.
0: אז תגידי לי, מתי יגיע הרגע המסוים הזה, שבו תרגישי שאת מוכנה להוציא עוד אלבום? יאללה, לאלבום הבא. יאללה. לפרויקט הבא.
1: אז אני כאן אחשוף בפעם הראשונה שהאלבום הבא הוא מוקלט כמעט עד סופו. כן.
0: לא מחכה לרגע, אני רואה.
1: לא מחכה לרגע. הכל במקביל, הכל במקביל.
0: איזה יופי.
1: כן.
0: אז מתי שהוא יצא?
1: מתי שהוא יצא?
0: מתי שהוא יצא, בלי לחץ.
1: כן.
0: אני מבקש, נעשה השקה.
1: יאללה.
0: כמו שצריך, השקה הראשונה, באולפן, כל האלבום.
1: יאללה.
0: אם צריך שעתיים גם שעתיים, אין בעיה. נרוץ עם זה.
1: לגמרי, נרוץ על זה.
0: על זה, אם זה ביחד, לחוד, בעיבוד, ללכת לעיבוד.
1: מתחת לזה, רחוק מזה.
0: כל עוד לא יפלו אלינו מלאכים מהשמיים.
1: שזה הכי מסוכן, אגב.
0: בדיוק. אז ספרי לי קצת, איך את מחליטה על הסדר של השירים באלבום שלך?
1: האמת היא שזה היה עם שחר וארז, אנחנו החלטנו על זה ביחד, אז ממש כזה. בגדול, פשוט חוויה של מסע, אין יותר מדי. זה באמת עניין רגשי. מילים לא יוכלו לתאר. זה כזה, אתה נכנס לאיזה חוויה, ובסוף אני רוצה שיהיה איזה חוויה מאוד, שיר מאוד מאוד חזק בסוף. אין חוקים. זה ממש כל אלבום, זה עולם במלואו.
0: כן, ברור. בסוף זה מעין כמו סיפור. צריכה בעצם איכשהו לשחק איתם שאחד יתחבר לשני. כן. זה תלוי בשירים, כן. כל אחד מהשיטות שלו.
1: כן. אני כבר לוקחת את זה בשלב ההפקתי. אני לוקחת את זה למקום שהם יתחברו, שהם יעבדו ביחד, שהם יספרו סיפור כבר בשלב ההפקה. אז לבחור את הסדר זה כבר בסוף, בסוף.
0: כן, בדרך כלל זה ברור שזה בסוף.
1: לא בהתחלה.
0: כן. בהתחלה לא יודע עדיין אם יש עדיין את השירים, ובתוך השירים שלא נכנסו, או כן ייכנסו, לא ייכנס.
1: נכון.
0: הוא ימתין לאלבום הבא.
1: אלבום הבא.
0: כן, כל שיר הוא, את יודעת, גם שיושב במגירה הוא משתבח עם השנים, מתי שהוא יבוא זמנו.
1: אני מסכימה עם זה.
0: אז מה את אומר על Both Ways?
1: Both Ways, וואו. זה שיר על געגוע. לא געגוע רומנטי, געגוע למשפחה, לאנשים שכבר לא איתנו, לא איתי. וזה שיר שפשוט מדבר על זה, על המקום שאתה ממש רוצה לפגוש בן אדם, ואתה מתגעגע אליו. אז כן.
0: במיוחד.
1: כן, ואולי הם שומעים, אני לא יודעת, אי אפשר לדעת.
0: אנחנו נקווה.
1: זה שיר בשבילהם.
0: אז מוקדש להם, Both Ways, של מאיה זלצר. בבקשה.

0: North Ways.
1: Yeah.
0: טוב, אנחנו לא מאמינים, אבל כבר שעה ועלה, זה תורף איך הזמן עובר כל כך מהר.
1: וואו, תורף.
0: שכל כך נהנים.
1: ממש.
0: ספר לי קצת, יש פרויקטים חדשים שכבר ככה עומדים על הפרק?
1: בטח, יש את האלבום הבא, שאנחנו כבר בתהליך, אנחנו כבר הקלטנו 8 שירים, נשארו עוד 2 שירים. ויש עוד הרבה דברים, יש הרבה, אני גם עובדת עם אומנים בסטודיו שלי, יש כל מיני פרויקטים. אני עכשיו מתחילה כמה הפקות חדשות באוקטובר, אבל מה שהכי חשוב זה שיש את ההופעה ב-23.9 עם סי אימן במרד 2, ואתם מאוד מוזמנים.
0: חברים.
1: יהיה מטורף.
0: לא לפספס.
1: לא לפספס.
0: תאמינו לי, זאת חוויה. בהחלט חוויה. חוץ מההופעה הזאת, עוד הופעות שמתוכננות משהו?
1: כרגע לא, זאת תהיה ממש הופעה אחרונה לטווח זמן קרוב.
0: אוקיי, אנחנו נחכה גם לדברים הבאים. ואיפה כמובן המאזינים שאני יכולים לצרוך את המוזיקה הנהדרת שלך?
1: בספוטיפיי. איפה שאתם רוצים. יש ספוטיפיי,
0: כל הפלטפורמות?
1: כן, כל הפלטפורמות.
0: גם מצוין, מצוין. וחברים, גם יש אלבום החדש על אלבום וניל.
1: נכון. אז ננו דיסק בעצם הדפיסו עכשיו 150 עותקים של על מה ששמעתם עכשיו, ואתמול אני תליתי פוסטרים בתל אביב, ונכנסתי לאחת החנויות שם, ואמרו שעזל המלאי, אז כאילו, איזה כיף שככה מי שקונה, קונה, ואתם מוזמנים לכל חנות בתל אביב של וינילים, ותשאלו לפולינג אינג'ל.
0: ואין ספק שזה חתיכת אלבום, אנחנו שומעים אותו גם פה, אז עד כמה וכמה אני מחכה לשמוע אותו על תקליט. בתור אספל תקליטים גם.
1: יש לך הקדשה ממני. אתה בא להופעה?
0: אני מחכה, כן. אנחנו דיברנו, אין בעיה. אז מה, איפה את רואה את עצמך? בעוד 2-5 שנים, משהו ככה? מבט לעתיד?
1: מבט לעתיד. אני רואה פסטיבלים בחול. אני רואה עוד איזה 2 אלבומים בחוץ, 3 אלבומים בחוץ. אני בעד להוציא כמה שיותר. הופעות, כיף. מה שעושים, מה שקורה עכשיו. קליפים, אנשים. בעיקר, בעיקר, כאילו, פשוט להמשיך ליהנות מזה, כי כאילו, זה לא איזה, יש איזה מטרה עצומה עכשיו להופיע ב, את רואל אלברט הול, כזה, זה פשוט להמשיך ליהנות, כי זה ה, כל עוד, זה המשמעות, אתה יודע, מוזיקה, זה הדבר הכי כיף.
0: זה הכי חשוב, ליהנות, להופיע, כמו שאמרת, לא משנה איפה, זה יכול להיות רחוב, זה יכול להיות בפסטיבלים, בחול, בארץ, כל דבר בזמנו יבוא את הדברים שלו.
1: אני הייתי באיזה ריטריט מדיטציה, פשוט לקחתי שם גיטרה, ניגנתי, היה כיף.
0: זה הכי טוב.
1: ממש.
0: זה מה שיפה. אז לפני השיר האחרון, אנחנו נעשה עוד איזשהו שיר, Lover Alone. משהו להגיד עליו?
1: Lover Alone.
0: Lover Alone? אוקיי.
1: כן.
0: חברים, בואו נשמע אותו, ואז לאחר מכן נעשה סיכום של השעה, וניפרד עם מאיה, שתישאר איתי פה אגב לשעה השנייה, למוזיקה, ללעיתים, אבל כמובן ניפרד עם שיר אחרון שהיא בחרה, ואנחנו מחכים לתוכנית השקת האלבום החדש, קיבלתם פה כבר פרומו ראשון, שיהיה מוכן, מתי שיהיה מוכן, אנחנו נביא לכם את זה פה אצלנו ברדיו חברתי הראשון וברדיו קסם, אז בואו נקבל את מאיה זלצר.
1: ונתראה במרד 2 ב-23.9.
0: עוד מעט, אנחנו לפני, בסיכום נגיד את זה גם, כי נזכיר להם את זה.
1: 23.
0: כן, שלא בטעות יגיעו ב-22. וחבל, יגיעו ב-22, יראו דלת רגע כאילו סגורה. אולי מופע אחר, אני לא יודע.
1: יכול להיות מופע אחר.
0: כן. לא, אנחנו רוצים את המופע שלך, של מאיה.
1: כפר עליך.
0: יאללה, Lover Alone, חברים, בואו נקבל את מאיה זלצר.

0: טוב חברים, לא להאמין, ממש הגענו לסיום התוכנית שלנו של שיר ושיח, שעה ראשונה, כאן ברדיו חברתי הראשון ורדיו קסם בתדר 106 FM. אז הקמנו לנו שעה של מוזיקה, שיחה, רגש והצצה נדירה על העולמה הפנימי של היוצרת המרתקת והמבטיחה, מאיה זלצר. אז מאיה יקרה כמובן, תודה על הכנות, על האומץ, על הצלילים ועל המילים, כמובן שנכנסו ללב. לפני שניפרד, האם יש משהו שתרצי לומר למאזינות ולמאזינים שלנו?
1: בטח. אז באמת, באמת, אם יש לכם חלום או משהו שאתם רוצים לעשות, אל תיתנו למחשבות שלכם ולספקות ולפחדים לעצור אתכם, פשוט תעשו את זה, תתמידו. כל יום תתאמנו על איזה ארטפורם שאתם רוצים שיהיה לכם, איזה סוג של סקיל שאתם עוד לא ממש שולטים בו, וזה פשוט עניין של זמן והתמדה. וזהו, פשוט תמשיכו, תישארו עם תקווה ואל תיתנו לספק כל הזמן להיות, לעצור אתכם.
0: מצוין. אז במהלך הרעיון המרתק כמובן והאישי והמוזיקלי, מאיה שיתפה אותנו, את המאזינים, בסיפור חייה, באהבה ליצירה, והדרך שעברה מהאלבומים הראשונים ועד לחזרות הראשונות, וגם עד להופעות מול הקהל הנלהב. אז אני רוצה לאחל לכם, מאזינות ומאזינים יקרים, שבוע מלא אור, השראה, אהבה ומוזיקה טובה שתלווה אתכם בכל צעד. אל תשכחו לפרגן לנו ברדיו חברתי הראשון, בפייסבוק, באתר או ביישומון. שתפו את התוכנית עם חברים, משפחה וכל מי שזקוק לרגע של נשימה מוזיקלית. ועכשיו גם תודות. אז תודה גדולה לעוז מזרחי, מנהל התחנה והשידור, על התמיכה, ההכוונה והלב הפתוח. תודה לאורחת היקרה שלי פה, מאיה זלצר.
1: אותי, בשמחה,
0: ויהיה לנו עוד המשך, ויהיה לנו עוד המשך.
1: נכון.
0: ותודה ענקית כמובן לכם המאזינים והצופים, אתם הלב הפועם של התוכנית, בלעדכם כל זה באמת לא היה קורה. אז אנחנו נסיים את התוכנית שלנו עם שיר נוסף שמאיה בחרה, ככה רגע אחרון של קסם, לפני שניפרד, ואנחנו לא נפרדים ממש, כי אוטוטו אנחנו נתחיל את התוכנית השנייה, להיט על הגלים, שעה של איתים, ומאיה פה תהיה איתי גם כן, נוכל ליהנות משלל איתים. אז מאיה, עם איזה שיר אנחנו הולכים לסיים את התוכנית שלנו היום?
1: וואו, אז אנחנו הולכים לסיים את התוכנית עם שיר בשם When You Shine, שזה שיר כזה יותר רוק אלטרנטיבי, קצת פרוג רוק, משהו כזה שהוא מאוד מאוד אנרגטי, אבל מתחיל מאוד שקט, אז תתכוננו להפתעה.
0: יאללה קדימה, אז מאיה זלצר כמובן עם השיר, איך קוראים לשיר הפעם?
1: When You Shine, כי מתי שאתה זורח.
0: יפה. אחלה, כי זה היה ככה אגב אילתור ברגע האחרון. בגלל זה זה לא היה בתכנון, אבל אני שמח שזה נכנס.
1: גם אני.
0: אז קדימה, נסיים זה ונתראה אוטוטו, בבקשה.

0: הרדיו החברתי הראשון. הכוח חוזר לאנשים.
1: רדיו קסם 106 FM.
2: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון.
3: Some noise for

אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון, ועכשיו להיט על הגלים, שעה של להיטי בילבורד מכל הזמנים. עורך ומגיש יוני בגן, ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, לצפייה באתר, בפייסבוק וביישומון. כמו כן ניתן להזין לנו בתדר 106 FM באזור גוש דן. האזנה הרבה. אז ערב טוב לכם מאזינות ומאזינים של הרדיו החברתי הראשון, ברוכים הבאים לעוד שעה של להיט על הגלים, התוכנית שבה אנחנו גולשים בין הזמנים, הסגנונות והרגשות. אז הערב מחכה לנו מסע מיוחד, אפשר לומר מסע שהולך מהצד הישראלי לצד הבינלאומי, מהקלאסי לצד החדשני, מהרוק המתקדם לצד הפופ העכשווי, והרבה מאוד מוזיקה שעושה בדיוק את מה שאנחנו אוהבים וגורמת לנו לעצור ולחייך גם. אז כמו תמיד אנחנו רוצים לשמוע גם אתכם, איזה שיר מתוך התוכנית הערב הכי נגע בכם, ומי הפתיע אתכם, ומי לדעתכם צריך לקחת ולקבל עוד השמעה ברדיו. שילחו לנו הודעות ונשלב את חלקן במהלך התוכנית. אז מאפסים את מד הלחץ, מגבירים מעט את הווליום ויוצאים הדרך. ואם השכנים אגב שואלים, תגידו שזו פעילות תרבותית חשובה. כן, כן, לא לחשוש. אז אנחנו פותחים את התוכנית שלנו עם אחד הקולות המזוהים ביותר בזמר הים התיכוני הישראלי. זהו זמר שממשיך להתחדש גם אחרי עשרות שנות קריירה. בשיר החדש שלו, שימי תבורי מחבר בין עולם הטכנולוגיה לעולם הרגש, ומוכיח שללב האנושי עדיין יש מה לומר, גם בעידן הבינה המלאכותית. אז בואו נקבל עכשיו את שימי תבורי עם שיר בינה מלאכותית, סינגל שיצא עכשיו בלייבל עצמאי שלו. אז בואו נקבל שימי תבורי.

AI, תודה רבה לשימי תבורי, ובהצלחה. אז אם כבר בינה מלאכותית, בואו נראה אם יודעת לעוף. אני עדיין מחכה לראות את המחשב מכין קפה ומחליף גלגל. בואו נראה מתי זה יקרה. טוב חברים, השיר הבא הוא בהחלט אחת הקלאסיקות הישראליות האהובות של תחילת שנות ה-70. ססי קשת מביא לשיר עוצמה קולית ותחושה של חופש שהפכה אותו לחלק בלתי נפרד מהפסקול הזמר הישראלי. ועכשיו ססי קשת היא מינני אף. אז אינני אף זה בעצם סינגל שיצא בתוך פסקול הסרט נורית בשנת 1972 תחת הלייבל של הד ארצי. בוא נקבל את ססי קשת, אינני אף, בבקשה.

הנה ניאף, ססי קשת, איזה קולות, איזה פסקול, איזה סרט. אז חברים, בשנות ה-70 בארץ אנחנו קופצים למסע אפל, איתי ופיוטי במיוחד. אז תעממו את האורות, אבל תשאירו אחד דולה כדי למצוא את הכוס קפה בתאות שלא ייפול לכם. אז פרויקט הסולו של המוזיקאית הבריטית, ג'יין מייבן, משלב אווירת פולק אפלה, פרון ואמביאנט. השיר הזה הוא חוויה כמעט קולנועית שממחישה את היחודיות של פרויקט דארק הר. בואו נקבל את לולי ויפ של דארק הר מתוך האלבום The Bird Storm שיצא בשנת 2022 תחת הלייבל של Prophecy Production. בואו נקבל אותה ואני גם אקרין אותו בקליפ. בבקשה.

דארקהר. טוב חברים, אין ספק, אחרי המעמקים והצלילים מגיע גם רגע שבו מותר לפתוח חלון, להדליק נר ולחגוג יום הולדת. מה אתם אומרים? ג'יין בורדו ממשיכה להציג כתיבה אישית ורגישה, עטופה בצליל קליל ומזוהה, יום הולדת שמביט בזמן שחולף בחגיגת החיים דרך הקסם המלודי והאופייני להרכב. אז עכשיו ג'יין בורדו עם השיר החדש שלה, יום הולדת, סינגל שיצא ממש עכשיו תחת ההפצה של די מיוזיק. אז בואו נקבל את ג'יין בורדו, בבקשה.

עודו, חברים, זה הזמן שלכם עכשיו. ספרו לי איזה שיר הפתיע אתכם עד עכשיו, שלחו לנו הודעות, בינתיים אנחנו מפעילים את מכונת הזמן ונוחתים הישר ב-90s. להיט דנס בריטי של אוליב הפך לאחד השירים המזוהים עם סוף שנות ה-90. השילוב בין קצב אלקטרוני, מלודיה מרחפת ומסר שמחבק, שכמובן שומר עליו מאוד רענן, גם הרבה מאוד שנים לאחר יציאתו. אנחנו נראה את הביצוע הלייב כמובן של אוליב עם השיר You're Not Alone, שיצא כמובן תחת האלבום Extra Virgin בשנת 1996, תחת הלייבלים של BMG ו-RCA. בואו נקבל אותם, בבקשה את אוליב.

כן, you're not alone, אל תשכחו זאת. וזה בדיוק הרעיון ברדיו החברתי הראשון, אף אחד לא לבד. גם מי שרוקד כרגע במטבח וחושב שאף אחד לא רואה, כולם רואים, אל תדאגו. טוב חברים, אנחנו עוברים הלאה. אביגיל וייסמן מציגה שיר פופ אישי שעוסק בעצמאות ובבחירה. ההגשה, כמובן, שנייה רגע, אני אחפיר את זה יפה. אז אביגיל וייסמן מציגה פה שיר פופ אישי שעוסק בעצמאות ובבחירה. ההגשה הישירה והבטוחה מציבה במרכז כל צעיר שיודע לומר מה הוא רוצה וגם מה הוא כבר לא צריך. אז בואו נקבל את אביגיל וייסמן עם השיר אני לא צריכה. עוד סינגל כמובן שיצא ב-2026 השנה, די חדש, תחת הפצה של די מיוזיק. בואו נקבל אותה, בבקשה.

היא לא צריכה. טוב, אז אם כבר עצמאות, עכשיו מגיעה יוצרת שהולכת בדרך משלה, דרך קצת אפלה, אבל הפסקול נפלא. אמה רות' רנדל היא אחת היוצרות המוערכות בצנת הפולק האפל והפוסט-רוק. כמובן, בגרסת הדמו הזאת אתם יכולים לשמוע את חומר הגלם הרגשי עוד לפני הליטוש הסופי. אז עכשיו אמה רות' רנדל מגישה לנו את השיר I'll be right behind you. כמובן שזה יצא כסינגל, ולאחר מכן גם שולב באחד הגרסאות של אלבום Some Heavy Demos שיצא בשנת 2024, ותחת כמובן ההפצה העצמאית שלה. אז חברים, בואו נקבל את אמה רות' רנדל, בהחלט חוויה. בבקשה.

מהאווירה החשופה אנחנו חוזרים לישראל, לדיאלוג הכי מורכב שיש. שיחה שלנו עם עצמנו, וכן, לפעמים, גם שם קשה להשחיל מילה. אז רומן עם עצמי הוא שיר פופ כליל שמעמיד במרכז אהבה עצמית וקבלה. פרי הדר מגישה את המסר בגישה אישית ומחויכת שמצליחה להיות נגישה בלי לוותר על כנות ועכשיו. פרי הדר עם רומן עצמי. בואו נקבל אותה. בבקשה.

כן, רומני מעצמי, חברים. תודה לפרי הדר. אז אחרי שעשינו שלום עם עצמנו, אפשר לצלול בביטחה למעמקים. קחו נשימה, אניגמה, כבר מחכה שם. אז פרויקט אניגמה של מיכאל קארטו הפך בשנות ה-90, למי שזוכר, לתופעה בינלאומית, בזכות השילוב בין האלקטרוניקה, האמביאנט והצלילים האתניים. זה אחד השירים המזוהים ביותר עם התקופה, אם אני לא טועה. אז בואו נקבל, בשיר מספר 10, את Out From The Deep של אניגמה, מתוך האלבום The Cross of Changes, שיצא בשנת 1994, תחת הלייבלים של EMI ו-Virgin. בואו נקבל את אניגמה, בבקשה.

כן, חברים, אניגמה, אז מהמעמקים אנחנו עולים ישר אל הגל הענק. אז אם אתם ליד הים, אין צורך להיבהל, הצונמי הבא הוא רק מוזיקלי בלבד. שיתוף פעולה בין יסמין מועלם למרגי מפגיש שני קולות בולטים בפופ הישראלי עכשווי, צונמי, שנשען על הכימיה ביניהם ועל ההפקה שמחברת רגש, קצב וצליל מודרני. אז בוא נקבל את יסמין מועלם ומרגי עם צונמי מתוך האלבום אין עולם שיצא בשנת 2023 תחת ההפצה של תקליטי יהלום. בוא נקבל אותם בבקשה.

0: אור.
1: כן, חברים. אני לא רוצה להמשיך, אבל אין מה לעשות, זה מה שצריך. אז חברים, אנחנו כמובן מגיעים פה לסיום של התוכנית שלנו. אז ככה לפני השיר האחרון, אנחנו נסכם שעה מוזיקלית שבה גלשנו בין ישראל לבריטניה, בין שנות ה-70 ל-2026, בין פופ, בין רוק מתקדם, פולק, אפל, אלקטרוניקה, וזמר עברי. אז כמובן, כמו תמיד, תודה לכם, המאזינות ומאזינים, שאתם איתנו והפכתם גם את השעה הזו למסע מוזיקלי משותף. תודה מיוחדת לאוז מזרחי, מנהל תחנת הרדיו החברתי הראשון, על הבית, על הבמה, והתמיכה שמאפשרים למוזיקה וליוצרים להגיע אליכם מדי שבוע. תודה ענקית לכם על ההזנה ועל האהבה למוזיקה. אנחנו כמובן ניפגש שוב בשבוע הבא לעוד שעה של עיתים, סיפורים והפתעות, וכמובן הרבה כיף על הגלים. ועד שניפגש, שימרו על עצמכם. עם החיים, כמובן עם החיים מעל הגלים, אנחנו פשוט מגברים את הווליום. ואנחנו נשאיר את המילה האחרונה על המוזיקה, ללא דיבור אחריה. אז בואו, כמובן, וניפרד עם השיר הבא, להקת הרוק המתקדמת הבריטית בראשות סטיבן מילסון, שיצרה כאן יצירה סוחפת ועמוקה. וזהו אחד השירים המזוהים ביותר עם תקופת האלבום שנקרא Stupid Dream, ונחשב לאהוב במיוחד בקרב מעריצי הלהקה. זהו שיר שהמסר שלו פשוט להפסיק לסנוע. אז בואו נקבל את להקת Porcupine Tree עם השיר Don't Hate Me. אז אני כמובן יוני בגן מאחל לכם ערב נפלא, הרבה בריאות, הרבה מוזיקה טובה, ואל תשכחו שלפעמים שיר אחד יכול לשנות יום שלם. נתראה בתוכנית הבאה שלנו של שיר ושיח, להיט על הגלים, שבוע הבא. אז ניפרד עם Don't Hate Me, גם כן נציג אותו מתוך קליפ. אז תנו לי דקה וכבר נעלה את הקליפ. והנה הוא מוכן. בבקשה.

0: Don't Hate Me. כן, כן, אנחנו התרגשנו לשמוע את השיר הזה, שיר בהחלט מדהים, אז אמרתי שנעשה עוד איזה משהו אחד, כמובן, של פורקיופיין טרי, נביא את המיקרופון אליי, אז מה אתם אומרים, ככה בונוס, באמת שיסיים לנו את השידור, Way Out of Here, גם כן אחד השירים המדהימים שלהם, ואנחנו נעשה אותו כמובן מתוך היוטיוב, כי הוא תמיד שווה לראות אותם בלייב, אז אני ארגע שזה יעלה, ונעלה את זה כבר. וזה בא. צריך לבחור לכם גרסה טובה, אין מה לעשות. אז בואו נראה את Way Out of Here מטילברג, מהמופע שלהם. בבקשה.
1: Out of here.

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, אפטר פארטי, מוזיקה בראש טוב בהגשת אופר בוכני, בכל חמישי בשעה 11, כאן אצלנו ברדיו החברתי הראשון.
1: ערב טוב לכל מי שצופה בנו באתר של הרדיו החברתי, באפליקציה, פייסבוק לייב, יוטיוב ושאר הפלטפורמות. אז היום אנחנו במהדורה מאוחרת של אפטר פארטי. כבר הגענו ליום שישי, נכנסנו, אנחנו בחצות ו-16 דקות. מבטיח לכם פה את השעה הקרובה, אנחנו נכניס אתכם למוזיקה שתכניס אתכם לסוף השבוע, ויהיה לכם כיף. אנחנו נתחיל עם משה מיקו, רגע, השיר ענני של משה מיקו דרי, סינגל חדש, סינגל ראשון מתוך אלבום סולו שני. אנחנו נאחל לו בהצלחה, כדאי להזין לו. בהצלחה משה, ענני.

כן, אז איזה כיף שגם בשעות האלה אתם איתנו, נגיד לילה טוב לדנה רקח שאיתנו, לאמיר מור שכדאי לו להישאר, אנחנו עוד מעט נשמע שיר שהוא יצר, אבל לפני כן שיר חדש יצא ממש ממש לא מזמן ליציקה לה נפלא, שיר השם, בבקשה.

איציק קלה עם השיר החדש, מילים ולחן שלו ושל יוסי גיספן, והשיר הבא, שיר מיוחד שכתב היוצר שלו, אמיר מור, זה בעצם מי שיוצר לנו פה את כל הרקעים מאחורה וכל הגרפיקות, אז במיוחד לביתו שעכשיו היא בת 25, תליה, השיר הבא.

שיר יום הולדת מרגש של אמיר מור לביתו טליה, בת 25. איזה יופי. אנחנו ממשיכים עם גידי שמור, שמדבר על מאוחר מדי, מתוך אלבום זר בעולם. לילה טוב לך, רפאלה ורדי.

גידי שמור, נגיד לילה טוב לאבנר גילון שאיתנו ולרפאל עברדי, ובמיוחד בשבילך אנחנו משמיעים את נוגה. אבנר, לא נשכח אותך.

נוגה, רפאל עברדי, איזה כיף. אז אריאל, פתחתי אריאל זילבר לאבנר, לכבוד יום הולדת. שים לך גם עוד שיר של שלום חנוך אחר, במיוחד בשבילך.

אריאל זילבר, חברה להגנת הטבע, ועוד שיר במיוחד בשבילך אבנר, כבוד יום הולדת. שלום חנוך.

שלום חנוך, בגלגול הזה במיוחד בשביל אבנר, שיהיה לך מזל טוב. אנחנו נמשיך עם שיר שהכנתי לכם של אופרה חזה מתוך הסרט שלגר, ומזכיר לכם שכולכם מוזמנים לבקש שירים. אבנר, אתה גם תקבל את מה שביקשת, ותודה רבה לך על המחמאה, רפאלה ורדי שלנו היקרה. משהו רגוע קצת ככה מתוך הסרט שלגר.

חזה, כמו שאמרנו, מתוך הסרט שלאגר, והראינו פה גם את הסי דיין, ככה משחק פסנתרני ור. טוב, בוא נראה קצת עם אתניקס, מה אתם רואים? איזה ככה תחילת האייטיז, ציפור מדבר. רבע לאחת. כאן בישראל, אבנר.

אתניקס ציפור מדבר, ואנחנו נגיד לילה טוב לציפור הלילה שלנו, גלי רף, מה שלומך? והשיר הבא הוא במיוחד בשבילך. הכל עובר חביבי, מתוך הקדם אירוויזיון. לילה.

כן, אנחנו בואו נשאר ניכנס ליצחק קלפטר ולאריק איינשטיין. קורה?

מה אתם אומרים? נעשה שוב פעם את השיר עם הזמרת היפהפייה שלומית אהרון והכל עובר חביבי.

לי לי לי לי לי הכל עובר חביבי, מהכל עובר חביבי נעבור ללהקה ענקית אחרת שמזכירה לכם שעכשיו אנחנו ביום שישי כבר, שעה ראשונה של יום שישי, איך היא עברה לכם? מקווה שהיא עברה לכם איתנו והיא עברה לכם טוב, כי אתם יודעים שהשבוע מתחיל.

כן, כפיים לטיסלאם, סוף שבוע, יום שישי. אנחנו ממשיכים עם שיר חדש שיצא ממש ממש היום, אז ככה שעוד לא שמעתם אותו, של ברי סחרוב, סולם אהבה, מאלבום חדש שהוציא ממש לפני כמה שעות. תגידו מה אתם אומרים עליו.

סולם אהבה, ברי סחרוב, שיר חדש. אז אנחנו ממש מתקרבים לסיום. אז אני פשוט לא יכול להגיד לאבנר לא, אחרי שהוא ביקש את השיתוף פעולה של רמי דנוך ומלי רונן. נכון, אבנר? במיוחד בשבילך.

0: כן, אז עם הקליפ הנפלא הזה של מלי רונן ורמי דנוך, אנחנו נסיים הערב את התוכנית. תודה רבה לכם לכל מי שהיה איתנו כאן בשעות הקטנות האלה של הלילה, לכל מי שכתב, כל מי שהגיב, אתם מוזמנים תמיד להזין לנו באפליקציה של הרדיו החברתי, באתר, בפייסבוק לייב וגם ביוטיוב פה, ולכתוב לנו בדיוק מה דעתכם. אז תודה רבה לכם, נפגש שבוע הבא עם הפתעות חדשות, ביי.
1: האזנתם לאפטר פארטי עם עופר בוכניק, הרדיו החברתי הראשון.

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,